0: השיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף כ"ד, נתחיל בשורה 17 מלמעלה. מתניתין, כשר בכהנים פסול בלוויים, כשר בלוויים פסול בכהנים. יש דבר שהוא בכהנים אין בזה בעיה, הם כשרים, אבל אותו הדבר אם זה יש אותו ללוויים זה פוסל אותם מלעבוד במקדש. ויש דבר שהוא להפך, בלוויים זה לא נחשב בעיה, הלוויים קשרים בכך, אבל אותו הדבר אם הוא מומצא בכהנים זה פסול. גמרא, תנו רבנן, כהנים במומין פסולים, בשנים קשרים, לוויים במומין קשרים, בשנים פסולים. נמצא כשר בכהנים פסול בלוויים, כשר בלוויים פסול בכהנים. אומר התנא בברייתא, כהן אם יש בו מום הוא פסול מלעבוד בבית המקדש, כמו שכתוב מפורש בתורה. אבל אם הוא זקן או שהוא צעיר, הדין הוא שהוא כשר, השנים לא פוסלים אותו. כמובן מדובר כאן דווקא שהוא כבר בר מצווה, כפי שנראה המשך הגמרא. אבל ברגע שהוא הגיע להיות איש, הגיע לדרגת בר מצווה, אבל כפי שהוא קטן עדיין הוא כשר. לעומת זה, הלוויים, אם יש בהם מום, הם כשרים לעבוד. אבל אם הם לא בגיל מסוים שהתורה קבעה, אז הם פסולים. נמצא דבר שהוא כשר בכהנים, דהיינו השנים, זה פסול בלוויים. אבל דבר שהוא כשר בלוויים, דהיינו אם יש בו מום, בדבר הזה זה פסול בכהנים. מנהנה מלדתנו רבנן, זאת אשר ללוויים. מה התלמוד לומר? לפי שנאמר ומבין 50 שנה ישוב, למדנו ללוויים שהשנים פוסלים בהם, יכול מומין פוסלים בהם. ודינו ומה כהנים שאין השנים פוסלים בהם, מומין פוסלים בהם. לוויים שהשנים פוסלים בהם, אינו דין שיהיו מומין פוסלים בהם. תמוד לומר זאת אשר ללוויים, זאת ללוויים ואין אחרת ללוויים. מת הגמרא, מניין לנו הלכה הזו שאכן המומים הם לא פוסלים את הלוויים? כתוב בפסוק, זאת אשר הלוויים מבין 25 שנה ומעלה יבוא לצוות צבא בעבודת אור וכו'. המילה זאת משמעותה מיעוט, בלומר שרק הדבר הזה פוסל ולא משהו אחר. למה? מה הטענה? מה הפסוק בלפסול? כיוון שהרי כתוב בהמשך ומבין 50 שנה שוב מצווה עבודה, כלומר שהלוויים יש להם מגיל מסוים שהם רשאים לעבוד עד גיל מסוים, מעבר לזה הם לא יכולים לעמוד. ואם כן לכאורה הייתי אומר קל וחומר, ומה הכהנים שהם לא נפסלים בגיל, כל גיל כשהם קשירים לעבודה הם יכולים לעבוד, ובכל זאת אם יש בהם מום זה פוסל אותם לעבוד כמו שכתוב מפורש בתורה. אם כן הלוויים שהתורה החמירה בהם, שאם לא באותם שנים שהתורה קבעה, הם פסולים לעבודה. לא קל וחומר שיהיו פסולים אם יש בהם מום. לכן התורה אמרה, זאת אשר הלוויים. דווקא הדבר הזה, הגיל הוא שיכול לפסול אותם, ולא עניין של מום. ממשיך התנא ואומר, יכול יהיו הכהנים פסולים בשנים? ולא דין הוא, ומה לוויים שאין מומין פוסלים בהם, שנים פוסלים בהם. כהנים שהמומין פוסלים בהם, אין עוד דין שיהיו שנים פוסלים בהם. תמוד לומר אשר ללוויים ולא אשר לכהנים. אומר לכאורה אם כן יאמר שהכהנים יהיו פסולים מעבר לגיל מסוים. למה? כי אנחנו יש לי קל וחומר, ומה הלוויים שאם יש בהם מום הם לא נפסלים בכך, ובכל זאת אם הם מעבר לגיל 50 הם פסולים מלעבוד. כי כהנים שהתורה החמירה בהם, התורה אמרה שמום פוסל באותם לעבודה, לא קל וחומר שהגיל המבוגר יפסול אותם לעבודה. תמוד לומר זאת אשר ללוויים, לכאורה, הרי כל הפרשה שם כולה מדברת על הלוויים. אז אם כן, הפסוק היה צריך לומר, מבין 15 שנה ומעלה יבוא לצור סבא וכו'. מה זה שהפסוק אומר, זאת אשר לוויים מבין 50 שנה? ודאי שמדובר כאן על הלוויים. אלא שהפסוק בא לומר לך, אשר הלוויים, דווקא הלוויים, הם, יש להם את הגיל הזה בין 5-20 ועד גיל 50, אבל האחרים, דהיינו הכהנים, בכל גיל שהם יש בהם כוח לעבוד, רשאים לעבוד. יכול, אף בשילו ובית עולמים כן, תמוד לומר, לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע. לא אמרתי אלא בזמן שהעבודה בכתף. תחורה, הייתי חושב שגם כאשר נכנסים לארץ ישראל, נמצאים במשכן שילו, נמצאים בית עולמים, כלומר בבית המקדש, לכאורה גם אז נאמר שכל כהן

כן, שהוא מעל גיל 50, גם כן, הוא כבר לא יוכל לעבוד את המקדש. אומר התנא, זה לא כך. הרי הפסוק שמה שקובע את הגיל של הכהנים, אומר, בן 30 שנה ומעלה ועד בן 50 שנה, כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע באוהל מועד. מתי אמרתי את הגילאים האלו? רק בזמן כזה שהם היו עובדים עבודת עבודה, עבודת מסע, היו נוסעים, דיינו במשכן, שהיו צריכים לפרק וללכת כל פעם שהיו הולכים, אז היו צריכים לשאת, חמקי צריכים להרכיב אותו שוב, כשהיו חונים. אז באותו הזמן התורה אמרה שמעבר לגילאים האלו הם לא יכולים לעבוד כלל בבית המקדש, אפילו לא לשיר. אבל בזמן שאין עבודת מסע, כאשר היו כאן בארץ ישראל, שילה, בית עולמים, שאז לא היו צריכים לפרק, היה המשכן נמצא קבוע במקומו, באותו הזמן אין גיל מסוים שהלוויים רשאים לעבוד בו, אלא תמיד יכולים לעבוד בבית המקדש, כל זמן שהם ראויים. כתוב אחד אומר מבין 5 ו-20 שנה ומעלה, כתוב אחד אומר מבין 30. אי אפשר לומר 30 שכבר נאמר 5 ו-20, יש לומר 5 ו-20 שכבר נאמר 30. הכיצד? 5 ו-20 לתלמוד ו-30 לעבודה, מכאן תמיד שלא סימן יפה משנתו 5 שנים שהוא אינו רואה. דרך אגב, התנא עומד כאן בסתירה לכאורה בשני פסוקים, מתי הגיל שבו מתחילים הלוויים לעבוד. פסוק אחד אומר מבין 30 שנה ומעלה ועד בן 50 שנה כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע באוהל מועד. אבל יש פסוק אחר, שם הוא אומר זאת אשר לוויים מבין 5 ו-20 שנה ומעלה. אז מאיזה גיל מתחילים לעבוד? עונה התנא שמגיל 25 באים ללמוד את העבודה בבית המקדש, ומגיל 30 מתחילים לעבוד בפועל. מה שראים שהתורה נתנה 5 שנים לכל לוי לעבוד, לומדים מכאן שזה הזמן לכל היותר שאדם אכן ראוי ללמוד את כל המלאכה, את כל התורה. נלמד מכאן שאם תלמיד ראה שהוא 3 שנים לומד והוא לא עלה ללימודו יפה, כלומר הוא שוכח, לומד ושוכח, אז מכאן שהוא לא בנוי ללימוד, ולכן שוב אינו רואה סימה בחי בתלמודו, ושילך לעבוד, שלא ילך ללמוד, אין מה לעשות. רבי יוסי אומר 3 שנים, שנאמר ולגדלם שנים 3 ולמדם ספר ולשון כסדיים. לעומת זה רבי יוסי חולק ואומר שאפילו אם הוא רואה ששלוש שנים הוא לא לומד טוב, אז זה סימן שהוא לא יראה יותר ברכה בלימודו. מניין? ראינו נבוכדנצר הרשע ביקש לקחת ילדים יהודים ונתן להם אוכל וכו' כדי שילמדו את לשון הכסדים ואת תכסי המלכות שמה, כדי שלאחר מכן ישרתו אותו. אז הפסוק אומר ולגדלם שנים 3 ולמדם ספר ולשון כסדים. ראינו מכאן למה לקח 3 שנים, משמע שזה לכל היותר הזמן שנדרש לאדם. וידך שאל לשון כסדים דקליל, וידך שאל ללכות עבודה דתקיפין. מת הגמרא, מה כל אחד עונה על ההוכחה של חברו? מי שאומר שזה 5 שנים, הוא אומר אין ראיה ממה שכתוב גדליו 3 שנים, שמספיק היה 3 שנים בלבד. מפני ששמה זה היה בסך כל לשון כסדים, שהיא לשון קלה, לכן מספיק זה 3 שנים. אבל יתר הדברים, ללמוד אותם כדעת שמת האדם לא מתאים, צריך שיהיה 5 שנים. לעומת זה, דעת רבי יוסי אומר, להפך, לשון שכל דבר זה 3 שנים. רק בבית המקדש, כיוון שלחות עבודת הקורבנות, זה דברים שהם חמורים וקשים, לכן התורה נתנה לדבר כזה 5 שנים. אבל יתר הלימודים, יתר התורה כולה, מספיק 3 שנים כדי לדעת האם האיש הזה יראה ברכה בלימודו או לא. תנו רבנן, כהן שיביא 2 שערות עד שיזקין כשר לעבודה, ומומין פוסלין בו. בן לוי מבין 30 ועד 50 כשר לעבודה, ושנים פוסלין בו. במה דברים אמורים? באוהל מועד של המדבר, אבל בשילה ובית עולמים אין נפסלין אלא בכל. אומר התנא, כהן מי שהביא 2 שערות, כלומר שהגיע לגיל בר מצווה והביא 2 שערות, מאז הוא מתחייב בכל המצוות כולם, אומר לה הוא גם רשאי לעבוד בית מקדש. עד מתי? עד שיזקין. עד אותו הזמן הוא כשר לעבודה. מה זה נקרא יזקין? הגמרא בהמשך תבאר. ואם יש בכהן הזה מום, הוא פסול לעבוד כמו שכתוב בתורה. לעומת זה בן לוי מגיל 30 עד גיל 50 הוא כשר לעבודה. אם הוא לא בשנים האלו, הוא פסול מלעבוד. אבל, אומר התנא,
כוס דווקא בעוד מועד שהיה במקדש.

מדבר שהיו צריכים אז לשאת ולקחת את האוהל מועד בכתף, אז זה היה רק בגילאים האלו. אבל שלא בית עולמים, אפילו שהוא מעבר לשנים האלו, הוא קשר לעבודה. מה הפסול היחידי שיש בלוויים כאשר כבר הגיעו לשילו ולאוהל מועד? זה דווקא בכל, דהיינו אם לא מצליח לשיר יחד עם כל האחים שלו, עם כל הלוויים, אז הוא נפסל. אמר רבי יוסי, מאקרא ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים להשמיע כל אחד. אומר יוסי, מיני לנו הפסוק הזה שלומדים ממנו שגם כאשר האדם הוא מבוגר, אם הוא יכול להשמיע קולו כאחד, הוא קשר לעבוד בשילו ובית עולמים, שנאמר ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים להשמיע כל אחד, משמע ויהי כאחד בין אם הם צעירים בין אם הם זקנים, העיקר שהם יכולים להשמיע כל אחד, ויהי כאחד כולם שווים בדבר שיכולים לשיר בית המקדש עד שיזקין. עד אז האדם קשר לעבודה. עד כמה? מתי אדם, הגדרה של זקן שהוא פסום לעבוד? אמר בלעה, אמר בחנינה, עד שירתת. דהיינו, עד שאדם הוא לא יכול לעמוד בגופו, גופו רועד, אז הוא פסום לעבוד בית המקדש. תנן הטעם, בעל קרי שטבל ולא הטיל מים, לכשיטיל, תמי. רבי יוסי אומר, בחולה הוא זקן, תמי. בילד הוא בברי, טהור. מת הגמרא, כתוב המשנה, אם בעל קרי הוא טבל לפני שהספיק לפני כן להטיל מים לאחר שיצא לו קרי, הדין הוא שכאשר הוא מטיל מים הוא נטמא שוב, כי חושים אולי נשארה שם איזה טיפת זרע, ואז כשהוא יטיל מים על ידי זה זה יצא ומלשון נחשב בעל קרי. רבי יוסי אומר, אין לחשוש לכך אלא אם כן הוא חולה וזקן, שאז מתכן שישרה טיפה בפי האמה ולא יצא אלא עד שיטיל מים. אבל אם זה אדם ילד, כלומר אדם שהוא צעיר והוא בריא, אז הוא טהור. אבל על פי שהוא לא יטיל מים לאחר שיצא ממנו קרי, כשהוא יטיל מים אין חשש שזה שוב פעם יצא ממנו טיפה, פני שוודאי הכל יצא כבר בתחילה. שאת הגמרא, ילד עד כמה? עד מתי אדם נקרא ילד? מתי נקרא צעיר? אמר בלעה, אמר בחיינה, כל שעומד על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו, את כל הזמן הזה הוא נקרא עדיין ילד, נקרא עדיין צעיר. אמרו עליו על רבי חנינה שהיה בן 80 שנה והיה עומד על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו, כלומר גם בגיל כזה עדיין האדם יכול להיקרא בשם צעיר. אמר רבי חיינה, חמין ושמן ששחת נעימי בילדותי הן עמדו לי במי זקנותי. דרך כלל עושים חמין לבד ושמן לבד, ואמא שלו הייתה עושה לו חמין ושמן יחד, ואומר, כיוון שזה עשתה, ככה הייתה סחה אותי בילדותי, זה גרם לי שגם כאשר אני מבוגר עדיין אני בכוחי. תנו רבנן, נתמלה זקנו ראוי לעשות שליח ציבור ולרד לפני הטבעה ולישא את כפיו. ברגע שאדם נתמלה זקנו, לא רק הביא שתי שערות, נתמנה זקנו, אז רשאי לעשות שליח ציבור לכל דבר ועניין. אומר רשי לתקוע בשופר, רשאי להיות מאלו המנדים ולהיות פרנס על הציבור, רשאי להיות שליח ציבור לכל דבר. וכן יכול לרדת פני התיבה להתפעל חזן, וכן לישא את כפיו. ממתי קשר לעבודה? מתי הוא ראוי לעבוד בית המקדש? משיביא שתי שערות, כלומר כבר לפני כן, כבר שביא שתי שערות והגיע לגיל 13, רשאי לעבוד בית המקדש. רבי אומר, אומר אני עד שיהיה בן 20, פי דעת רבי רב גיל 20 הוא יכול לעבוד בית המקדש. מה חסדה, מה התעמד רבי? דכתיב ויעמידו את הלוויים מבין 20 שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית השם. כתוב מפורש בנביא שעשו אותה מגיל 20, וידך לנצח שאני, במלאכה שצריכה ניצוח, צריכה התגברות, צריכה דברים שהם קשים, זה באמת מגיל 20, ויתר הדברים מגיל 13. וההיקרא בלוויים כתיב, איך אתה לומד מהפסוק להעמיד את הלוויים בין 20 הגיע בעבודה בית המקדש? הרי מוזכר כאן פסוק לוויים. נגמרה כדרבי יושע בן לוי, דאמר רבי יושע בן לוי, ב-24 מקומות נקראו הכהנים לוויים, וזה אחד מהם, והכהנים הלוויים בני צדוק. והרי לכאורה בני צדוק הם בעצם היו כהנים, אז למה פסוק אומר להם הלוויים? אלא ראינו מכאן שכהנים לפעמים פסוק מכנה אותם בשם לוויים, ולכן גם מה שהפסוק אמר ויעמיד הלוויים בין 20 שנה ומעלה, הכוונה היא כהנים.
תנו רבנן, איש מזרחה לדורות העם. מכאן אמר רבי אלעזר קטן פסוק

ואפילו טעם. ממתי קשר לעבודה? שיביא שתי שערות. אבל אחיו הכהנים אין מניחין אותו לעבוד עד שיהיה בן 20. כתוב פסוק, איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום וכו'. הפסוק בהמשך הוא מזכיר שאם יש בו מום הוא פסול. הפסוק פותח איש מזרעך, כלומר אם אין בו מום, כדי להיות כשר לעבוד צריך להיות דווקא שיהיה איש. אבל אם הוא לא הגיע דרגת איש, עדיין עוד לא הגיע לגיל מצוות, אלא הוא עדיין ילד קטן, הוא פסול לעבודה אפילו אם הוא תם אין בו שום מום. מתי כשר לעבודה? שיגיע דרגת איש, יביא שתי שערות. אבל אחיו הכהנים לא מניחים אותו לעבוד עד שיהיה בן 20. משמע שזה לא מן הדין, אלא הכהנים ככה היו מקפידים על זה. איקא דאמרי הריבי, ואפילו פסול דרבנן ליפלה. איקא דאמרי ריבי יתלה פסול מדרבנן. והרבנן הוא כתחילה הוא דלה, ודעבד עבודתו כשרה. יש אומרים שהברייתא הזו שאומרת שאחיו הכהנים הם מניחים אותו לעבוד, משמע, כלומר, מן הדין הוא כשר משיביא שתי שערות, רק הם לא מניחים אותו. זו דעת רבי שאמר למעלה, רבי אומר אני עד שיהיה בן 20. וכאן הוא בא לבאר את דבריו ולומר שהוא לא פסול אפילו לא מדרבנן, אלא רק אחיו הכהנים הם לא מניחים אותו. ויש אומרים, לא, לפי דעת רבי באמת הוא פסול מדרבנן, ואם הוא עבד עבדתו פסולה אפילו בדיעבד מדרבנן. הבריתה הזו הולך לדעת חכמים שהם אמרו שיביא שתי שערות, ואף על פי כן הם אומרים שלמרות שככה הדין מכל מקום אחיו הכהנים לא היו מניחים אותם לעבוד. מתניתין טהור בכלי חרס תמה בכל הכלים, טהור בכל הכלים תמה בכלי חרס. כלומר אומר התנה, יש אופן שכלי חרס באופן כזה הוא לא נטמע, הוא טהור, ואופן כזה בכלים הוא תמה. ויש אופן הפוך שבכל הכלים כולו זה טהור אבל בכלי חרס זה תמה. יש כולה בזה ויש כולה בזה. גמרתנו רבנן, אוויר כל חרס תמה וגבו טהור, אוויר כל הכלים טהור וגבן תמה. נמצא טהור בכלי חרס תמה בכל הכלים, טהור בכל הכלים תמה בכלי חרס. אומר התנא בברייתא, אם דבר תמה כמו שרץ וכדומה נפל לתוך אוויר שכלי חרס, נכנס לתוך כלי חרס אבל לא נגע בו, רק נכנס לתוכו והוציא אותו, הדין הוא שהכלי חרס הזה תמה. ומידך גיסה, אם אותו דבר תומעה נגע בדופן של הכלי חרס אבל מבחוץ, מגבו, הדין הוא שהכלי הזה הוא טהור. להפך, בכל הכלים כולם, כלי עץ, כלי מתכת, אם דבר תומעה נכנס לתוכם ולא נגע בהם אלא הוציא אותו תכף, הרי שהכלים האלו הם טהורים. אבל לעומת זה, אם דבר תמה נגע בכל הכלים, דיינו כלי עץ, כלי עור, כלי מתכת וכדומה, נגע בהם מבחוץ, הרי שהם נטמעו, אף פעם נגע בו מגבו. נמצא אם כן שהדבר שכאן זה טהור שם זה תמה, ולהפך. מנה הנמי לדיתנו רבנן, תוכו אף על פי שלא נגע, אתה אומר אף על פי שלא נגע, או אינו אלא אם כן נגע. רבי יונתן בן אבטולמוס אומר, נאמר תוכו לתמה ונאמר תוכו לתמה. מה תוכו האמור לתמה אף על פי שלא נגע? אף תוכו האמור לתמה אף על פי שלא נגע. והתה מנלן, אמר רבי יונתן, התורה העידה על כלי חרס ואפילו מלא חרדל. מת הגרע, מיני לנו ההלכות האלו? אמרו חכמים, כתוב הפסוק, כל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, ייפול מהם, לפני כן הוזכר שם השמונה שרצים, שאם הם מתים, אז הם מתמאים. אומר הפסוק, כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, לתוך הכלי, אז זה מתמא את הכלי הזה. כל אשר בתוכו יטמע, ואותו תשבורו. אומר התנה, כל אשר ייפול מהם אל תוכו, משמע אפילו שהוא לא נגע בדפנות הכלי, אלא הוא רק נכנס לתוכו. המשיר התנה ואומר, אתה יכול לומר, אתה אומר אף פי שלא נגע, או אולי, כוונת הפסוק אמר כל אשר ייפול מהם אל תוכו, הכוונה היא שנפל לתוכו והגיע לקרקעית הכלי, הגיע ממש נגע בדופן הכלי בפנים. אומר, הרי יש המשך לפסוק. הפסוק אומר, מה קורה אם זה נכנס אשר את זה לתוכו? כל אשר בתוכו יטמע ואותו תשבורו. כל אשר בתוכו, כל האוכל שנמצא בתוך

0: לא משנה מה דבר מאכל שימצא בפנים. אפילו אם כל הכלי הזה מלא בחרדל, שזה גרעינים קטנים, כולם יטמעו. והרי לכאורה, כל גרעין זה דבר בפני עצמו. הגרעינים שהם נמצאים סמוכים לדופן הכלי, אכן, הם נטמעו על ידי הנגיעה בדופן הכלי. אבל כל החרדל שנמצא באמצע, הוא לא נגע בדפנות הכלי. ואם כן, הוא לכאורה, למה נטמע? אלא הכוכח, שהתורה הוא הכושר בתוכו יטמע, אפילו שהוא לא נוגע בדפנות הכלי, כמה שנמצא בתוך הכלי חרס, הוא נטמע. אם כן, מד מכאן. כאן כתוב כאשר בתוכו יטמע משמע, אפילו לא נוגע בדפנות הכלי. גם מה שכתוב בתחילת הפסוק, כל כלי חרס שיפול מהם אל תוכו, הכלי הזה נטמע עם אותו דבר, אותו שרץ צמא נכנס לתוך הכלי חרס, אף על פי שלא נגע בדפנות הכלי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

אני הולך אלייך כל ימיים, אני הולך אלייך מסובר, האבנים פוצעות את כפותיי.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
3: בתוך רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו לפני זמן קצר במושב שתולה שבגליל המערבי. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בתוך כך, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הביע לילה תמיכה בממשלת לבנון ושיגר מסר תקיף לחיזבאללה. ארצות הברית עומדת לצד ממשלת לבנון הלגיטימית, בזמן שהיא פועלת להשיב את סמכותה ולבנות עתיד טוב יותר לאזרחי המדינה, כתב רוביו בפוסט ברשת X. לדבריו, איומי האלימות וההפיכה של חיזבאללה לא הצלחו, והעידן שבו ארגון טרור החזיק מדינה שלמה כבת ערובה מתקרב לסיומו, כך רוביו. המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית כתב אמש ברשת החברתית שלו, אם אעשה עסקה עם איראן היא תהיה עסקה טובה וראויה, לא כמו זו שעשה אובמה, שנתן לאיראן כמויות אדירות של מזומנים ודרך ברורה ופרקת.

0: פתוחה לנשק גרעיני. כמו כן, גורם ישראלי בכיר הודה אמש כי בירושלים שורר חשש כבד מההסכם המתגבש. לדבריו, למרות שמדובר בנייר בסיס בלבד למסע ומתן, חתימה עליו תביא בפועל לסיום המלחמה ותשלול מישראל את האפשרות לחזור לפעילות התקפית. הגורם הוסיף כי מדינות המפרץ שנפגעו מהלחימה היוו גורם לחץ מרכזי על ארצות הברית לבחור במסלול הדיפלומטי. פלילים עכשיו, מאמן התעמלות מוכר מקריית אונו נעצר בחשד שביצע במשך שנים עבירות מין חמורות במתעמלת מאז שהייתה קטינה. החקירה נפתחה בעקבות תלונה שהגישה הצעירה, כיום בת 22, ובה טענה כי החשוד פגע בה לאורך תקופה ממושכת. בעקבות התלונה ואיסוף ראיות נעצר החשוד בן 51, והוא נחקר בחשד לאינוס, מעשה מגונה, סחיטה באיומים ושידול קטין. מחר הוא יובא לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך
2: של יוחננוף. התחזית להיום שימשי, 28 מעלות ביום ו-16 מעלות בלילה. מזג האוויר נוח ויציב.
0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף.
3: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
4: אומייגאד!
5: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. דיגיטל, פסטיבל מדרום.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
11: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות.

0: הכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
1: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
2: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
3: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי-גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
4: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום. יום שני, 25 במאי 2026, ט' בסיוון, תשפ"ו. איציק יעקובוב העורך, אורן השטיפקר על הכל. אינבל בן עמי, מוזיקה, ויגאל ברמן על הדיגיטל. אחרי שפונה מהבית שלו בעוטף, ואז כתב על זה אלבום, ג'ימבו ג'יי סוגר מעגל בפסטיבל מדרום שבאופקים. אופקים, העיר שהפכה לסמל גבורה מאז המלחמה, תארח החל מהיום את הפסטיבל המסורתי מדרום, שכולל מגוון רחב של פעילויות תרבות למבוגרים ולילדים וגם הופעות. במסגרת הפסטיבל יערך היום המופע מישירות מבט שהתקיים בגן הידידות, ובו ייפגשו על הבמה נשים מהנגב המערבי והזמרת דקלה, וביום רביעי אחר תהיה הופעה של ג'ימבו ג'יי בבר במונליזה, שהוקם על ידי עמותת איילים ועיריית אופקים. עבורו זו גם תהיה סגירת מעגל כתושב קיבוץ אור הנר בעוטף, שממנו נאלץ להימלט בתקופת המלחמה עם רעייתו ושתי בנותיו. אז לג'ימבו ג'יי יש גם אלבום חדש, רז שכניק בידיעות אחרונות מדבר איתו ומאוד מחמיא לו, וג'ימבו חמוד כזה, מתרגש, אומר כן, קיבלתי המון תגובות מחממות לב, האלבום מתאר את החוויה האישית שלי בתור מי שחזר לגור בעוטף עזה, אחרי 8 חודשי פינוי, ואת המבט שלי על תהליך השיקום של המקום, אני מופתע לטובה. מהחיבוק שהאלבום קיבל, כי לא ידעתי אם יש לאנשים רצון לצלול לשירים שעוסקים ישירות במלחמה שאנחנו עדיין חווים. יש בזה ממד של חיתות בפצע, וכשכתבתי את האלבום חשבתי שהוא יצא כבר אחרי המלחמה, אבל הנה, הוא יצא לפני הסבב השני עם איראן, וזה מהדהד אחרת. אז הנה ג'ימבו ג'יי עם השיר חתולים.

אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלף תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח.

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, בוא נלך לכותרות. העמוד הראשון של ידיעות אחרונות עם שלוש ככה כותרות בצבע צהוב גדול. המתווה, שעות קריטיות במסע ומתן מול איראן. לפי הצעת ארצות הברית, תהיינה הקלות בסנקציות לאחר פתיחת מיצרי הורמוז וסיום המלחמה. השאלות, יעדים מרכזיים כמו הפלת המשטר, הגבלת הטילים הבליסטיים, לא יושגו. והדאגה, יש חשש בישראל על טהרן, האם היא תדון בצמצום הגרעין רק בשלב השלישי של ההסכם. עוד בעמודו הראשון, הטיסה הסתיימה באסון. סגן אלוף במילואים יובל ענבר, טייס קרב בחיל האוויר שהשתתף בתקיפות באיראן, וסגן אלוף בדימוס איתי תלמי, בכיר לשעבר בחיל האוויר, נהרגו אתמול בהתרסקות המטוס הקל בעמק ישראל. נסיבות התאונה עדיין נבדקות. יהי זכרם ברוך. דודי בן ציון כותב על ההסכם עם איראן, חולשה לא מביאה שלום. הדיווחים בימים האחרונים על הסכם שמתגבש בין ארצות הברית לאיראן צריכים להדליק נורה אדומה בירושלים. נכון, עדיין אין הסכם חתום, והמסרים שיוצאים מוושינגטון ומטהרן מלאים סתירות, אבל הכיוון ברור. ארצות הברית מחפשת יציבות, איראן מחפשת הקלות, והמערב שוב מתפתה להאמין שאפשר לקנות שקט זמני מול משטר שבמשך עשרות שנים בנה אימפריית טרור אזורית. כישראלי, כאיש ציבור וכקצין במילואים, כותב דודי בן ציון, אני מוטרד בעיקר משני דברים. הראשון זה לבנון, אסור שישראל תחזור לטעות הישנה של הכלה ושקט מדומה והכלה שקטה. חיזבאללה הוא איום קיצוני על תושבי הצפון, והוא הזרוע הצבאית המרכזית של איראן במזרח התיכון. כל הסכם שלא מאפשר פירוק אמיתי של האיום מדרום לבנון הוא הסכם שמזמין את המלחמה הבאה. אנחנו רק, אני אומר, אנחנו כבר אין מלחמה הבאה, אנחנו בעיצומה של המלחמה. הדבר השני שמטריד אותי זה המעמד של המערב בכלל וארצות הברית בפרט מול ציר הרשע. העולם מסתכל כרגע על וושינגטון ושואל שאלה פשוטה. האם אמריקה עדיין מסוגלת להוביל את המלחמה ברוע העולמי, או שהיא מחפשת רק דרך לצאת מהאירוע בשקט? סין, רוסיה, חמאס, חיזבאללה, חוטים, בוחנים כל חולשה מערבית בזכוכית מגדלת, כשהמערב משדר עייפות ורצון להכיל, ציר הרשע מריח את זה מיד, זה לא נגמר במזרח התיכון, זה מקרין לכולם. ההיסטוריה מחייבת זהירות, העולם כבר ראה בעבר מנהיגים הערביים שניסו לקנות שקט מול משטרים קיצוניים באמצעות הסכמים והבטחות. הסכם מינכן הידוע לשמצה ב-1938, שבו בריטניה, צרפת ויתרו לגרמניה הנאצית על חבל הסודטים בצ'ך

הכיסא ישפט לדורי דורות, לעומת הכאן ועכשיו. נכון, יש מונדיאל תכף, יש בחירות חצי בארצות הברית תכף, ובארבעה ביולי חוגגים את העצמאות של האומה האמריקאית, 250 שנה, כל הדברים האלה לא עושים לו חיים קלים. אבל מצד שני, הסיפור הזה של הנאצים החדשים, עם הכסות הזאת של האידיאולוגיה הדתית של האיראנים, שאני מצטט רק את מה שהנשיא האמריקאי אמר כמעט מאז שהוא היה סטודנט, מאז שהוא היה קבלן צעיר, מאז שהוא היה איש עסקים צעיר, שהאיראנים הם אבי אבות הטרור העולמי, וצריך לתת להם מה שנקרא את המכה. אז בואו נקווה שהחולשה הזאת בטח לא תביא שלום, גם בטח לא, היא תביא רק רע. אנחנו צריכים לזכור שלפחות מבחינתנו הסיפור הזה של הגרעין, הסיפור הזה של הטילים הבליסטיים, והסיפור הזה של חמאס חיזבאללה, כל הפרוקסים, כל השלוחים של איראן, זה חייב לבוא לידי ביטוי. צריך לקוות שזה מה שיהיה. לפחות על סמך מה שהתקשורת מדברת, שלבי ההסכם, בשלב הראשון סיום רשמי של המלחמה, כולל לבנון. בשלב השני פתיחת מצרי הורמוז והסרת המצור הימי האמריקאי. ובשלב השלישי פתיחת חלון זמנים של בין 30 ל-60 יום למסע ומתן על הסכם רחב יותר. אז הסוגיות שנשארו פתוחות זה הגרעין, הוא יעלה לדיון רק אחרי שיושלמו שני השלבים הראשונים, וגם הסיפור של הפשרת נכסים איראנים והסרת הסנקציות, זה גם אחרי שני השלבים הראשונים. האורניום, בניו יורק טיימס דווח שאיראן הסכימה לוותר על מאגר החומר המואשר לרמה גבוהה, אבל מצד שני בכירים איראנים דוחים ברויטרס את הטענה. הסוגיה של הטילים הבליסטיים כבר לא נדונה לאחרונה בפומבי, לפחות לא מצד הממשל האמריקאי. אז רונן ברגמן תחת הכותרת בידיעות אחרונות, זה לא נגמר עד שזה נגמר. נכון, התמונה שהתקבלה אתמול מהמידע שבידי ישראל מורכבת בהרבה מהכותרות על ההסכם המתקרב. יש רצון אמריקאי, כותב רונן ברגמן, כמעט נואש להגיע להסדר, ויש גם חלקים בהנהגה האיראנית שמבינים שהמשך האימות עלול להסתיים עבורם באסון, אבל בינתיים אין מסמך סודי, ולא ברור אם האיש שאמור לחתום עליו, מוג'תבה חמינאי, מתכוון לעשות את זה. טוב, טראמפ אומר זה לא ההסכם הגרוע של אובמה, בארצות הברית מאמינים, לפי הדיווחים, שהמנהיג העליון של איראן אישר עקרונית את ההסכם שעל הפרק, והנשיא טען כי הנחה את הנציגים שלו במסע ומתן, לא למהר. ראש הממשלה נתניהו התייחס לראשונה, אתמול אמר, המדיניות שלי ושל טראמפ לא השתנתה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. טוב, בואו נקווה שזה מה שיהיה. יש בינתיים, בעודנו מדברים, התקוות להפלת האייתולות התנפצו, סמדר פרי, בידיעות אחרונות מספרת, על בולמוס ההוצאות לאורג של המשטר האיראני הרצחני הזה. הצעירים האיראנים משלמים מאות הוצאות לאורג, לעתים בלי שום הליך משפטי, מתרחשות בבתי הכלא של איראן. זאת הנקמה של השלטון על המלחמה, אומר קרוב של אחד הקורבנות. אז גם את זה צריך להגיד, כל הזמן דיברו על זה שהחילופי שלטון וחילופי משטר יביאו שם לשחרור העם האיראני, אבל התקווה הזאת נראית רחוקה מאי פעם. רק לזכור את הבטחתו של טראמפ, תהיו בבתים, אנחנו בדרך אליכם, העזרה מגיעה, לא עזרה ולא נעליים. וואלה, אני כל הזמן חושב על הסיפור הזה של היהודים בשואה, על זה שבנות הברית הגיעו מעט מדי ומאוחר מדי, אחרי שהנאצים רצחו 6 מיליון יהודים. כמעט בהן מפריע, כמעט בהן מפריע. ומי שאומר, כן, אבל זה לא דומה, וכן זה, מה זה לא דומה? יש פה, מדברים פה על הם מענישים מרגלים לטובת המוסד וה-CIA האמריקאי. מדברים פה על מתחילת השנה ועד חודש מאי, 600 הוצאות להורג.

מקימים, מאירים אותם, טק טק טק, בואו תביאו, ומזמינים גם עדים לראות תוצאות להורג כדי שהם יפחדו. ארגונים בינלאומיים גם מסתמכים על עדויות של קרובי משפחה. לא נותנים להם אפילו להיפרד מהנרצחים, אלה מהקורבנות של היתולות האלה, ופשוט רוצחים אותם, ובלי משפט ובלי כלום. אז איפה ארגוני זכויות האדם? איפה כל אלה... מה קרה? וסמדר פרי מספרת שבשנה שעברה נרשם סי של 2,156 הוצאות להורג. השנה מעריכים, המספר עלול להיות גבוה יותר. אז הנה עוד תשובה. למה האיראנים האלה, המשטר האיראני, הוא איום ונורא, והיו צריכים לעשות הכל כדי להוריד אותו. בקרב, ליאור בן ארי, בקרב מקבלי ההחלטות בטהרן, מחזיק אחמד וחידי, הוא מפקד משמרות המהפכה מתחילת המלחמה, בעמדת השפעה חזקה, זה טרוריסט שאחראי לפיגוע שבו נרצחו עשרות רבות של יהודים בארגנטינה, והוא מוביל על פי הדיווחים את הקו הקיצוני והסרבני בשיחות מול ארצות הברית. תקשיבו, אם זה הולך להם, אז זה הולך להם, מה קיצוני? אלה לא רואים ממטר אף אחד, והם מקרינים גם אחר כך גם על החמאס וגם על החיזבאללה. ואני אומר שאחרי השבעה באוקטובר אנחנו צריכים להבין דבר מאוד פשוט. תראו, שום דבר לא יקרה מעצמו. בבוקר כשמתעוררים בעזה, אז הם מתעוררים לחלום אחד. ותשכחו מזה שהם חולמים על מדינה משלהם, ותשכחו מזה שהם חולמים על שתי מדינות, ופשוט גם תשכחו מזה שהם... יש להם בבית על המדף או על השידה או על הקוננית איזה יונה קטנה עם עלה של זית, נעליים, אין להם כלום, יש להם טילים, יש להם ספרים של היטלר. הם רוצים להשמיד אותנו, הם רוצים לחסל אותנו, הם רוצים לרצוח אותנו, הם רוצים לשחוט אותנו, ובשבעה באוקטובר הם עשו את זה בצורה הכי מזוקקת בעולם. אז מה עכשיו? עכשיו אנחנו בשבעה באוקטובר למדנו והראינו לכל העולם שאנחנו יודעים למות ביחד. הראינו, מה לעשות? כל אחד והכאב האישי שלו. אני ביום ראשון, בשמונה באוקטובר, בשעות הצהריים, מבין שמוציאים שתי גופות מהבית של סיוון, בשכונת דור צעיר בכפר עזה, נאור וסיוון, מה שהתברר אחר כך נקודתית, כלא נכון, אבל מסתבר שהם נרצחו. יחד עם עוד 64 ילדים, ילדות, משפחות שלמות בקיבוץ, יחד עוד עם מאות ברוטף, שהפכו לכדי 1,200 נרצחים, ואז אנחנו יוצאים למערכה שאמורה להגן על הבית, ויש לנו למעלה מ-980 חללים, חללי מערכות ישראל, ועוד 20,000 פצועים ופגועי נפש. תחשבו על זה, 20,000, ומאות רבות של לוחמים, ולמעלה מ-1,000 נרצחים. אנחנו צריכים להבין אחרי השבעה באוקטובר, שאי אפשר להיות בעיוורון, כי העיוורון הוביל לחידלון. זהו, זה המשוואים הפשוטה. אגב, לא פשוט ולא קשור, לא לבן גוריון, ולא לרבין, ולא לבגין, ולא לנתניהו, ולא לבנט, זה לא קשור בכלל מי עומד בראש הממשלה, מי עומד בראש המנהיגות שלנו, זה לא משנה. הם פשוט מאמינים בשחיטה ובהגי ההריגה ובזה, זהו, בזה הם מאמינים. אין מה לעשות, הם מאמינים בזה, וזה לא משנה, זה לא קשור לא לימין ולא לשמאל. בעודנו מדברים, הותר לפרסום שמו של חלל צהל שהודעה נמסרה למשפחתו. סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, עוצבת עקבות הברזל, חטיבה 401, נפל בקרב בדרום לבנון. כן, אז עכשיו הותר לפרסום, סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת,
לוחם.

בגדוד ההנדסה הקרבית, חטיבה 401, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. טוב. איציק, בוא נעשה אתנחתה. לך על אתנחתה מוזיקלית שלנו, שיר, שאתה בוחר, ונחזור עם הכותרות.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום. התחלנו את היום עם הודעה, הותר לפרסום. ממש בדקות האחרונות, סמל נהוראי לייזר, לוחם בהנדסה קרבית, בן 19 מאילת, חטיבה 401, נפל אתמול בדרום לבנון, בקרבות בדרום לבנון, פגיעה של רחפן נפץ. גבע מרחובות, מאזין של התוכנית, בוקר טוב, איך למדנו עם מפריחים יונים לשנום? לדעתי לא למדנו כלום וצריך לעשות משהו לגבי זה. יותר תודה מה עברו שם בשבעה באוקטובר. בוקר טוב, דנה פלס. דוד בראל, תבוסה מפוארת של ארצות הברית, לא יעזור כלום. טראמפ מפחד, קיבל פיק ברכיים, בפרט במהלחץ של המפרציות, ולכן אנחנו בבעיה, כי הידיים שלנו קשורות. עוד חייל, תראה איך הידיים שלנו קשורות בלבנון, מה יהיה אחרי הסכם עם איראן, הם יתעצמו ויפרו את ההבנות ויבנו פצצות והידיים שלנו קשורות. דוד בראל. הרבנית אפי קליפה, בוקר טוב לרבנית. במקום, היא מתייחסת להפרחת היונים. במקום לאהוב את העם שלהם ולהיות באחדות בחג שמאחד את כולם ומאחד את כולם, תושבי ניר עוז מפריחים יוני שלום לעבר עזה. את הטקס הנחה גדי מוזס שהוחזק 482 יום בידי החמאס. אני מתקשה להאמין למראה עיניים, השתאה על העיוורון, על ההדחקה, על ההכחשה. שכחתם מה עשו לכם, לא הבנתם עם מי יש לכם עסק, אתם עדיין מאמינים להם. החג הזה נתפלל על אחדות ושלום אמיתי מול האחד שכולו שלום בורא עולם. נתפלל שיציל אותנו מכל העניינים המבלבלים ויפקח את עינינו לראות שלום של אמת. אמן. אנשים התחרפנו, הרבנית אפי קליפה, אבל אני עדיין מאמין שלצד העיוורון הגדול, ויש כאלה שפקחו עיניים אחרי השבעה באוקטובר ועוד פעם חזרו להיות בעיוורון, עדיין הרוב המשמעותי במדינת ישראל, ואני אומר לכם את זה מתוך ממש ממש אמונה גדולה מאוד, מבינים שמה שקרה לנו בשבעה באוקטובר זה לא קשור לא לפוליטיקה ולא לשלום ולא לכלום. אני אמרתי מזמן כבר שאת יונת השלום בעזה לקחו, שחטו, הוציאו משם את כל מה שיש לה, את כל האיברים הפנימיים שלה, עשו אותה על האש ורמסו את העלים של הזית. אין שם שום רצון ושום כלום, לא לשלום. ברגע שהם יוכלו, הם יבואו שוב. איך זה? אגב, לא חייבים 5,500 מחבלים מפלצות של הנוח'בה. מספיק, שניים, שלושה. עם סכינים ועם זה. כולנו זוכרים מה הם עשו למשפחת פוגל. אז את זה צריך לזכור. ועכשיו כאילו, אז אם מישהו מצקצק בלשון ואומר כן, אבל שימון, יאללה איתך, מה אתה, בעצם מה אתה אומר? מה, כל החיים שלנו נחיה על חרב? א', התשובה היא שבשלב הזה החיים שלנו, כן, בדור הזה בוודאי, מה צריך לקרות? לא יודע, לפני 80 שנה היו גרמנים נאצים, היום גרמניה היא אחרת, וגם כשבאירופה יש הפגנות של תנועות נאונציות, אז התנועות הנאונציות האלה שיפגינו כמה שהם רוצים, אבל לקחו מהם את היכולת, שיביאו אותה, שאם יהיו, ברגע שאתה מנטרל את היכולת, אין להם נשקים, אין להם את הגרזינים, אין להם את כלי הבערה, אין להם שום יכולת, לא טילים ולא ולא רחפנים ולא כלום. כן, ואנחנו צריכים בשלב הזה, בשעות האלה, הימים האלה, הדור הזה, חייב לחיות על חרבו במובן הזה, שהפעם החרב תהיה, מה שנקרא החרב, שכמו שהם ערפו לנו ראשים, ואני מזכיר, יש עדיין משפחות, גם בדור צעיר בכפר עזה, משפחתו של נראל זיני, השם יקום.

דמו, ההורים, אמיר, אסנת, מתן, האח, הם מחפשים עדיין שרידים מהאח ומהבן. אז מה נהיה? מה, למה אנחנו צריכים לחיות בטירוף הזה? זה משהו שהוא הזוי לגמרי. זה משהו שהוא לא אמיתי. והרוע שלהם הוא לא אמיתי. אז לכן צריך לדאוג. שלא משנה, ויכוח לא ויכוח, פוליטי לא פוליטי, מעבר לגבול, והיום צריך שאנחנו נהיה, החיילים שלנו צריכים להיות כמו שהיום, החיילים האמיצים של אסור בפיקוד דרום, ורפי מילו בפיקוד צפון, וביהודה ושומרון בוודאי, אנחנו צריכים להיות עם החיילים שלנו כל הזמן באופן כזה, שפשוט מכסחים את היכולות שלהם. אין אופציה אחרת. בוקר טוב גם למישל סבג מאופקים. מישל, פתחתי את התוכנית הבוקר עם זה שיש אצלכם פסטיבל תרבות מדרום, וג'ימבו ג'יי ודקלה והופעות ובמונליזה, יפה. אז לא יודע אם אתה יודע, אז אם כן, אז תלכו, תהנו באופקים, מגיע. איציק, ראש העיר שם, וגם אשתו אליזה, שאותה אני מכיר, כשאני הייתי ראש מנהל תרבות, אז עבדתי מולה, פשוט מדהים מה שהיא עושה בעיר, זה דוד ביטון, נתיבות, שימון, יוקר, המחיה, בנקים, צריך לעלות כל הזמן ולדבר על זה, על יוקר המחיה, וגם על המשילות, כי אנחנו כל היום מדברים רק איראן, איראן, איראן. בסדר, דוד, אם לא נדבר על איראן, גם לא נדבר על יוקר המחיה. אתה יודע למה? רפאל בן שמן, בוקר טוב. כי אנחנו לא נהיה פה. אז חייבים לדבר על, על מה שצריך ועל הסכנות הקיומיות שלנו. ונכון, יש לנו, אנחנו עם המון המון אתגרים. יעקב קוקי, אמר, מאשקלון, בוקר טוב. יוסי פרטוק. בוקר טוב, אילנה מאור מברזילאי, בוקר טוב, ועורך דין ארז אברהם אדרי שלנו, בוקר טוב, חבר יקר. עכשיו, יש גורם איראני בכיר שמאשים, ארצות הברית נסוגה מההסכמות, לא נחתום. עכשיו, ממש בדקות האלה, דודי קוגן, בעצם בשלוש לפנות בוקר הוא נותן את הידיעה הזו, פיצוץ במגעים, כתב אל ג'זירה בטהרן, ציטט מקור בכיר בהנהגה האיראנית, שהאשים את ממשל טראמפ בנסיגה. בסוגיית הפסקת האש המלאה בלבנון ושחרור הנכסים האיראנים המוקפאים, מוקדם יותר צייץ טראמפ, העסקה שאנחנו דנים בה טובה, תהיה טובה בניגוד לזו של אובמה שסידרה לאיראנים כמויות של כסף מזומן. טוב, בואו נקווה שבאמת האופטימיות ששידרו אתמול איראן וארצות הברית בנוגע להגעה להסכם, אז היא תהיה מה שנקרא יותר מציאותית. יותר מציאותית, יותר, כי בואו, אנחנו בקטע הזה לא יכולים להרשות לעצמנו הסכם קנייה. אסור מולם להיכנע. אסור מולם להיכנע כי ברגע שזה קורה, אז אנחנו על השחיטה ובגיא ההריגה. אני מסתכל על התמונה של סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאלת, שנפל אתמול בדרום לבנון. נותר לפרסום, תמונה של לוחם עם כל הציוד הצבאי, ביחד עם אמא ואבא, אבא עטוף בדגל ישראל. וזה הורים עם חיוך של אושר בתמונה, חיוך של אושר. הם מאושרים כי הבן שלהם סיים מסלול וזה המחיר הכבד שאנחנו משלמים וזה צריך תמיד לזכור. צריך תמיד לזכור את זה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא לזכור את הדברים האלה. הכותרת הראשית בישראל היום, הסכם עם איראן, ישראל בקרב מה שנקרא על ה מזל מועלם, שכותבת ספר על, פרסמה ספר על צופן נתניהו, מחבר את הספר צופן נתניהו, אומרת הוא לא קוסם, אבל הוא אדם שלא יודע להפסיד.
היכולת הזאת מייצרת

סיפור אפי. מזל מועלם, נקרא את הספר, ובינתיים בישראל היום תנור קיבי כותב בירושלים. נחזור שנייה רגע לאיראן, כי זה באמת, זה בירושלים. מודים שהיכולת להשפיע כעת על טראמפ היא מוגבלת, גם בסוגיית האורניום המואשר, ומנסים לפחות לשמר חופש פעולה בלבנון. נתניהו אומר, הנשיא עומד על הזכות של ישראל להגן על עצמה, וטראמפ אומר, אם אני אעשה עסקה עם איראן, אז היא תהיה טובה וראויה. המסר מישראל אומר לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וטראמפ מחזק את זה ואומר, אנחנו נוציא את החומר המואשר מאיראן. שירית אביטן כהן בישראל היום אומרת, שלמרות האפשרות המוגבלת של ירושלים להשפיע על השיחות, שרים בקבינט חוזרים ואומרים, אם טהרן תחדש את המרוץ לפצצה, אנחנו נתקוף. לישראל היום נודע, הטילים הבליסטיים איום מיידי וישיר על ישראל, לא כלולים בכלל במסע ומתן, וגורמים מדיניים אומרים שנתניהו ביקש מטראמפ שחופש הפעולה בלבנון יישמר. לעניין ההסכם עם איראן, הסיכונים היו ידועים מראש ביציאה לתמרון משותף, עיקר הדאגה מתמקדת כעת באפשרות שטראמפ יבלום את ישראל מטיפול באיומים סמוכי גדר, והדחיפה למתקפה נוספת באיראן על פני הסכם ירדה כרגע מהפרק, בשל ההבנה כי בוושינגטון מעוניינים תחילה לאפשר לנפט לזרום. בשיחות בין טראמפ לנתניהו חזרה ההתחייבות לטיפול בגרעין. איי, איי, איי. טוב, מאיר בן שבת בישראל היום כותב את מה שברור מאליו, הסכם ירים את המשטר מהקרשים וישדרג את המעמד שלו. מצד שני, טראמפ בולם ואומר לא למהר להסכם, הוא אומר לנציגים שלהם, הפערים עמוקים, המצור יישאר בתוקף עד שיחתם הסכם, וגורם ישראלי אומר, זאת התחלת הספירה לאחור למלחמה הבאה. גורם הישראלי הבכיר אומר, המשמעות של הגעה להסכם בתנאים הללו, היא התחלת הספירה לאחור למלחמה הבאה. אולי זה ייקח כמה שנים, אבל זה יבוא. חושב שהדבר המשמעותי ביותר זה שקודם כל אין יותר את הסיפור של השקר וההסוואה. למה אני מתכוון? ראש הנחש האיראני היה כזה שתמיד הוא היה חתום על האוטובוסים המתפוצצים ועל השגרירויות בעולם שהתפוצצו, על הרציחות, על הטבח, על הוא היה, אבל הוא תמיד עשה את זה, הוא כאילו לא לכלך את הידיים, עשה את זה באמצעות השליחים שלו, הפרוקסים, חיזבאללה והחמאס, מימן אותם, העביר להם מיליארדים, אנחנו העברנו להם גם, אבל מה שחשוב זה שאחרי השבעה באוקטובר, במדינת ישראל, על כל אזרחיה, יהודים וערבים כאחד, הבינו את הדבר הבא, אין יותר להאמין, אין יותר להיות בעיוורון. זהו. הסיפור הזה של טפטופים והאכלה ושקט יענה בשקט, והם רוצים ככה והם רוצים, הם לא רוצים שום דבר, הם רוצים לשחוט אותנו, והם מבינים שברגע שזה יקרה, אז הם יעשו את זה ברגע שהם יכולים. טוב. תודה שאתם איתנו בכל בוקר, מ-6 עד 7. כותרות, תובנות, שירים. תודה ליציק יעקובו והעורך שלנו, לאורן אשטיפקר על הכל, ענבל בן אבי ויגאל ברמן היו על המוזיקה והדיגיטל. נסיים עם ההודעה של דובר צהל, הותר לפרסום ממש לפני דקות ספורות, סמל נהוראי לייזר, לוחם בהנדסה הקרבית, בן 19 מאילת, חטיבה 401, נהרג בדרום לבנון, התפוצצות שוב של רחפן נפץ. שנהיה ראויים להם, אמן, שנהיה ראויים להם.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר!

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: הגעתם ליעד. רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
1: 101.5. התוכנית הבאה ברדיו 101.5. פריזה עם ראם כהן.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
5: עלם,
4: כפוף לתקנון.
6: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל נאורי לייזר, בן 19 מאילת ולוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בוצבת עקבות הברזל, נפל אתמול כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים היום בשעה 5 אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. יהי זכרו ברוך. במסגרת האירוע בו נפל לייזר נפצע לוחם נוסף באורח קשה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס למגעים עם איראן ואמר כי וושינגטון תיתן לדיפלומטיה כל הזדמנות להצליח לפני שתבחן חלופות אחרות. לדבריו, ארצות הברית תגיע עם איראן להסכם טוב או שתידרש להתמודד עם הסוגיה בדרך אחרת. רוביו הוסיף כי על השולחן מונח לדבריו מתווה די מוצק בכל הנוגע ליכולת לפתוח מחדש את מצר הורמוז. מנגד, באיראן מדווחים כי לא הושגה הבנה סופית במגעים עם ארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה מפי מקור יודע דבר כי איראן לא אופטימית לגבי האפשרות להסכם, וכי המחלוקות בכמה סעיפים עדיין נמשכות. לפי המקור, גם אם תושג הבנה ראשונית, אין בכך כדי לשנות את עמדת איראן כלפי ארצות הברית. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין איבד אמון ביכולתו של הנשיא טראמפ ללחוץ על קייב לוותר על שטחים במסגרת הסדר לסיום המלחמה באוקראינה, כך דווח בגרדיאן הבריטי. עוד צוין בדיווח כי למרות ההפסדים בשטח, פוטין עדיין בטוח ביכולתה של מוסקבה לכבוש את כל חבל דונבאס שבמזרח אוקראינה. עוד בחדשות, הפרת סדר אלימה התפתחה הלילה מחוץ לתחנת אוס בירושלים, לאחר שחשוד כעריק שנעצר בידי המשטרה הצבאית הובל לתחנה לצורך זיהוי. לפי המשטרה, עשרות מתפרים התקהלו במקום, גרמו נזק לצמיגיהן של שלוש ניידות וניסו להיכנס לשטח התחנה. שוטרי התחנה פעלו לעדיפתם ולפיזורם תוך שימוש בכוח ובאמצעים, כשבמהלך האירוע נפצע לוחם אגב באור.

0: רוח קל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שלום שלום לכם, בוקר טוב, אהלן אהלן, ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים. אתם על 101.5 FM פותחים את יום שני בשבוע, יום שני שאין שני לו, ככה אומרים, נכון? אני ראם כהן ואנחנו יחד כבכל בוקר עד לשעה 12 עם המון המון שירים טובים מכל הזמנים, שירים שילוו אתכם ככה בדרך לעבודה, באמצע העבודה, אפילו עד ארוחת הצהריים, ובכלל כל יום וגם בלילה 24/6 כאן ב-101.5 FM אנחנו איתכם נותנים למוזיקה לדבר. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן, מהאולפנים שלנו כאן בבאר שבע. אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות וסעו ברכה, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: משה פרץ ואגם בוחבוט, ילדה קטנה מתוך המופע של אגם שלנו בקיסריה.
1: כל פעם הרעלה, גם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך?

כן חברים, אז אנחנו גם היום בחסות אור משכנתאות, החברה המובילה בישראל בכל מה שקשור למשכנתה שלכם, ואנחנו קוראים לכם גם היום להתקשר ולנצל את המוקד המיוחד בכוכבית 5589 כדי לוודא שאתם משלמים כמה שפחות עבור המשכנתה שלכם. ובאמת שאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתה? בדקתם אפשרות אולי למחזר, אולי יש מסלולים עם אחוזי ריבית נמוכים יותר ממה שלקחתם כשאז אז לקחתם את המשכנתה. חברים, כל בדיקה כזו יכולה להיות שווה עבורכם הרבה מאוד כסף. אני לא מדבר על עשרות שקלים, אלא על מאות ואפילו על אלפי שקלים בכל חודש. וזה רק בנושא מחזור המשכנתה. אם יחד עם זאת יש לכם הלוואות, התחייבויות בכרטיסי אשראי, את המינוס בחשבון הבנק, אתם יכולים לקחת את כל ההתחייבויות האלו, ובמקום לשלם עליהם סביבת ריבית של 15%, משלמים עליה רק סביבת ריבית של 5, אולי 6%, כמו ריבית המשכנתה. איך עושים את זה? בודקים את זה ללא עלות, ללא התחייבות. תקבלו את כל המספרים מול העיניים, תתקשרו למוקד המיוחד של אור משכנתאות. יכול להיות גם שיגידו לכם שהמשכנתה טובה וההחזרים החודשיים שלכם הם טובים ואין במה לגעת, אבל חשוב שתדעו ששיחה קצרה יכולה ללמד אתכם הרבה על איך באמת מתנהלים עם הנושא הזה של הבנקים, המשכנתאות, הריביות וכולי. תבדקו את זה, כדאי ושווה לכם. כוכבית 5589, זה המספר, אפילו עכשיו, קשרו, קחו לכם 5 דקות של שיחה. כוכבית 5589.

0: איזה משפט, האביב יעלוז עימנו בשמחה ורון.
1: הבצלת השרון.
0: ששון צנעני כתב את זה.
1: הבצלת השרון.
0: לא כותבים כאלו דברים היום, אה?
1: הבצלת השרון.
0: חי משה הגדול, עם אהבת חיי.
2: או משכנתה או.
0: ומעניין העניין באותו עניין.
2: או משכנתה. כוכבית 5589. או משכנתה או.
0: ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: מה העניינים, מה שלומך?
3: ברוך השם.
0: אני חייב לספר למאזינים על אתמול. את מרשה לי?
3: בטח.
0: אני אספר לכם. אתמול התקשר אליי, תחילת שבוע שעבר יותר נכון, התקשר אליי חבר, הוא אומר לי, תקשיב, אני מבולבל, קיבלתי איזושהי הצעה למשכנתה מאיזושהי חברה, לא משנה כרגע מי, ופתאום התקשר אליו איזה חבר של חבר של דוד של חבר, שאומר לו, תשמע, אני מוריד לך את זה ב-2,000 שקל כל חודש. ואני אומר, איך יכול להיות? אמרתי לו, עזוב, תקשיב, התקשרתי אלייך, אמרתי לך, ענת, אנחנו מאוד מבולבלים, אני לא יודע מה זה אומר. אמרת לי, בוא לפגישה. אתמול ישבנו עם שמעון במשרדים שלכם.
3: רגע, לפני, איך עלית לקומה 21?
0: זהו, הוא העביר לי את הנסיעה, אני רוצה, כן, זה מפחיד, זה מפחיד. אני לחצתי וזה החללית, כמו באנטרפרייז, שגר אותי כזה, שגר. אגב, היינו לבד במעלית, אז עלינו ממש מ-0 ל-21 תוך שנייה, זה מפחיד לגמרי, כמו המראה. בקיצור, ישבנו עם שמעון, ותוך אולי ענת נשבע לך רבע שעה, על דף לבן, הוא פרס לנו מספרים כמו לילדים בכיתה ג' ופשוט הסביר לנו מה זאת ההצעה הזאת ומה זאת ההצעה הזאת ולמה זאת כדאית יותר ולמה זאת כדאית פחות ומה הוא ממליץ, ואז פתאום תוך רבע שעה כל התמונה מתבהרת ואתה אומר, רבק, למה הייתי צריך לטייל כל כך הרבה במקום באמת לשבת 10 דקות עם בן אדם ולהבין את כל המטריה, להבין את כל החומר הזה. וזה באמת שפו גדול ממש. חבר'ה, גם אם אתם יודעים, גם אם אתם לא צריכים משכנתא או משהו, לכו לפגישת איזה שיעור, זה שיעור אדיר במספרים שפתאום הכל נהיה הרבה יותר פשוט, ולכן אנחנו כל הזמן רוצים וחוזרים וחופרים למאזינים שלנו לבדוק את זה. אז בואי תעשי לנו סדר, מי מהמאזינים שלנו צריך לעצור הכל עכשיו ולהתקשר ולקבוע איתכם פגישה.
3: טוב, אז קודם כל אנחנו מדברים באמת לכל מי שיש משכנתה, בין אם אתם רוצים להבין בזה, בין אם לא, בין אם זה מעניין אתכם או בין אם לא, הכסף שלכם בטוח חשוב לכם. אז מה שחשוב זה לבדוק שאנחנו לא פראיירים, שאנחנו משלמים ריביות תקינות, שהמסלולים שלנו טובים, שההחזר החודשי מתאים לנו. אתה יודע, יש כל כך הרבה נסיבות בתקופה האחרונה שגורמות לשינויים במשק הבית, שמאוד יכול להיות שמה שהתאים לנו לפני 3-4 שנים, נכון. לא בכלל מתאים לנו היום.
0: נכון.
3: לכן שווה לבדוק את כל הנתונים האלה. שווה לבדוק אם אתם זכאים להוראת השעה של בנק ישראל, שמאפשרת להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתה.
0: כן,
3: אגב,
0: הבנתי שפה זה חיסכון עצום.
3: מהותי, נכון מאוד. כי היום אנחנו משלמים על אותן ריביות, הלוואות סולו, אנחנו משלמים ריביות דו-ספרתיות, ואם ניקח ונמיר את זה להלוואת משכנתה, אנחנו יכולים לחסוך שליש, שני שליש, סליחה, לשלם שליש. זה אומר שבעצם אם אנחנו משלמים היום 15%, אנחנו יכולים לשלם 5%. עכשיו בוא נכפיל את זה בכפולות של 300,000 בממוצע לבית אב, ותבין על איזה סכומים אנחנו מדברים בחיסכון. איך זה בא לידי ביטוי, בין...

0: בהחזר החודשי, בין בהחזר הסופי, ובין בהחזר השנתי.
1: עכשיו, כשמגיעה אליכם משפחה, אתם בעצם בוחנים את כל המכלול. זה לא איזשהו נוסחה קבועה שרצה על כולם.
0: ברור, חובה לבחון את הכל, ומעבר לכך, בנושא של איחוד הלוואות ומחזור משכנתה, אנחנו בוחנים גם את רמת החיים, שזה פרט שהוא מאוד מאוד חשוב, כי אם אנחנו מורידים משפחה ברמת החיים שלה, אנחנו נתממשק איתה אחרי חצי שנה שוב.
1: נכון, הם התחילו לקחת שוב הלוואות ושוב
0: נכון,
1: זה.
0: נכון, נכון. אם אנחנו מראש מתאימים להם החזר חודשי שלא תואם את רמת החיים שלהם, אנחנו נהיה בבעיה שוב.
1: כלומר, אם מראש אתם מכניסים בהוצאות את החופשה השנתית שעליה הם לא
0: נכון,
1: מבטרים,
0: שעולה... נכון, ואת הפעם זה... בשבוע למסעדה, ולהחליף אותו פעם בשנתה, הכל ילקח בחשבון.
1: יפה.
0: ממש ככה.
1: יפה. אגב, דיברנו על אנשים שבאמת המצב הכלכלי חונק אותם. מה לגבי אנשים שבאים ואומרים, ענת, אנחנו יודעים מה לקחנו, יודעים מה אנחנו משלמים, אין לנו בעיה, אנחנו עומדים בהחזרים החודשיים, אפילו מצליחים עוד לחסוך קצת כסף מהצד, גם להם יש אפשרות לנצל את הוראת השעה?
0: למה שיהיו פריירים וישלמו ריביות מטורפות, אם יש להם אפשרות היום לשלם שליש מהריבית?
1: אז זה לא רק לאנשים שהבנק עוד רגע עוצר אותם, זה לכולם.
0: לא, לכולם.
1: אז חבר'ה, שמעתם, גם אם יש לכם הלוואות, תעצרו, תבדקו אותם, יכול להיות שאתם יכולים לקנות את הכסף הזה ביותר זול.
0: נכון.
1: תבדקו את זה. כוכבית 5589, כדאי ושווה לכם באמת, תלמדו דבר או שניים על כלכלה עד שילמדו את זה בבתי הספר, זה חשוב. כוכבית 5589, ענת, תודה שדיברת איתנו ותודה על הכל יקירה.
0: בשמחה, שידור נעים.
1: ביי ביי, להתראות.

0: שכבר אין לי אותך. עיתונים שאספתי זרקתי לפח, חזרתי לשוק, לא מצאתי חיבוק.
1: תבוא אליי, אני אחבק אותך, תבוא. אייל גולן, עם פרחים מנייר. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה לדבר המפרסם. לפני שנצא, נספר לכם שאנחנו נמצאים בעיצומו של שבוע מיוחד.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר, ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
1: ביקיור לייזר. אנחנו מדברים על המכשיר המהפכני והמתקדם ביותר בעולם לטיפול בכאבים, מכשיר הביקיור לייזר. מה שהמכשיר הזה בעצם עושה, הוא מעודד את החלמת הכאבים, הדלקות, הבצקות, רקמות רכות. כמובן שלמכשיר הזה יש את כל האישורים הנדרשים, גם של ה-FDA האמריקאי, ה-C האירופאי, משרד הבריאות, וגם המכשיר הזה עבר 6 מחקרים קליניים. כלומר, גם רופאים ראו ובדקו את המכשיר הזה ואישרו שהוא אכן מועיל, וכדאי לכם שלכל אחד בבית יהיה את המכשיר הזה. הוא מתאים לכולם, לכל הגילאים, מגיל שנה עד גיל 120, ילדים, קשישים, אנשים עם קוצבי לב, אנשים עם פלטינות, כולם הכל, הכל, הכל יכולים להשתמש במכשיר הזה. והיתרון הגדול בביקיור לייזר זה שלא, שהם לא באים ומוכרים לכם איזשהו מכשיר שלכו תדעו מה זה. הם אומרים לכם בצורה הפשוטה ביותר, קחו את המכשיר הזה ל-30 ימי ניסיון. תפתחו, תשתמשו, שימו במקום הכואב לפי ההדרכה שתקבלו מהמומחים שם. אם לא תרגישו בהבדל, אם לא תרגישו הקלה בכאב, תחזירו את המכשיר ותקבלו את כל הכסף בחזרה, שזה מטורף לגמרי. וגם אתם יכולים לקבל את המכשיר הזה בשבוע הזה ב-1,890 שקלים בלבד, ו-20 הראשונים גם יקבלו קרית עיסוי במתנה. אז תזדרזו, כוכבית 3414 זה המספר, כוכבית 3414, מכשיר הביקיור לייזר, אנחנו נרחיב עליו בהמשך. הפסקה קצרה, ואנחנו חוזרים מיד.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר. בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: בריזה, עם ראם כהן.
4: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
5: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מכופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: במשכנתאות חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר.

0: משרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
6: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: רז חדד עם תודה לך, תודה לכם שאתם איתנו.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש

0: נשמעי.
1: כן, חברים, המכשיר המיוחד המתקדם בעולם לטיפול בכאב עכשיו ממש מונח בכף ידכם, תרתם משמע. אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב למור שלוסר מביקיור לייזר. שלום מור.
2: שלום רם, מה שלומך?
1: בסדר, בסדר. אתמול התחלנו לדבר וסיפרנו למאזינים שהשבוע הזה, שבוע מכירות מיוחד אצלכם בביקיור לייזר. אני מניח שלא מעט מאזינות ומאזינים שלנו התקשרו אליכם למוקד, לכוכבית 3414. בואי ספרי לי קצת מי הם האנשים שהתקשרו, איזה כאבים יש להם ואיך אתם עוזרים להם עם המכשיר הזה.
2: אני אגיד לך שרוב האנשים שמתקשרים לביקיור לייזר סובלים מכאב כרוני שכבר נמשך תקופה. אנשים סובלים מכאבי גב, כאבי ברכיים, דורבן, דלקות מפרקים. אתה רואה שאנשים באמת מושכים איתם את הכאב הרבה מאוד מאוד שנים. חלקם כבר מגיעים אלינו אחרי שהם ניסו כל מיני פתרונות שלא צלחו. אז אנשים שמגיעים אלינו מגיעים אפילו עם סקפטיות מסוימת, האם המכשיר יכול לעזור לבעיה שלי.
1: כן, אפשר להבין בכל זאת, את יודעת, מצמידים איזשהו מכשיר שאף אחד לא רואה מה הוא עושה, מה יש בפנים, מצמידים אותו למקום הכואב, אפשר להבין את הסקפטיות של האנשים.
2: אז זה בדיוק הנקודה, שפה היום אתם מדברים כבר עם חברה שקיימת כבר 20 שנה, ויש מעל 370 אלף משפחות. אתה יודע, אנחנו מדברים לפעמים עם חברות גם בארצות הברית, הם לא מכירים מספרים כאלה. הביקיור לייזר שינה, ממש שינה את מציאות התפיסה של איך ניתן לטפל בכאבים. אם בעבר כאב, אתה יודע, לכאב אפילו לא היו נותנים את היחס, כאב היה רק חלק מהבעיה, כן, היו מתייחסים רק לבעיה עצמה. היום יש מרפאות כאב. היום אנחנו מבינים שאנשים שסובלים מכאבים, זה פוגע להם בכל איכות החיים. אתה יודע, רם, שכאבי גב זה הבעיה הכי חזקה שגורמת להיעדרות מימי עבודה.
1: נכון.
2: אחת הבעיות הכי חזקות זה כאבי גב. בן אדם שסובל מכאבי גב לא יכול לישון טוב בלילה, לא יכול לשבת ברכב, לנהוג כמו שצריך, ולא יכול לשבת מול המחשב ולעבוד. אז אתה רואה שהכאבים זה לא רק עניין של איכות חיים ולא נעים. זה ממש משהו שמלווה, וכל מי שמקשיב לנו כרגע וסובל מכאב יודע שזה משהו שמלווה אותך בכל רגע ביום. ואני באופן אישי אספר לך שאתה יודע, נדבקתי באיזה וירוס, כאבי שרירים, לא ישנים טוב בלילה, ובעודי, אפילו היום בלילה, עשיתי טיפול בביקיור לייזר, ככה באיזה 2-3 בלילה, לפנות בוקר, אני מדברת איתך.
1: כן.
2: ובעודי עושה את הטיפול, ואני יודעת בסמוכה שאני אקום כמו בן אדם, אני אוכל להתחיל לעבוד בבוקר, לטפל בילדים.
1: רגע, אבל איך זה עובד? פשוט מצמידים את המכשיר הזה, הוא כמו בגודל של שלט של יס כזה, משהו כזה?
2: בדיוק, זה מכשיר שנראה ממש, אנשים משווים למכונת גילוח, הוא שוקל 170 גרם, אתה מחזיק אותו בכף היד, הנחתי אותו על האזורים בגב שכאבו לי, 6 דקות, אין מינון יתר גם, זה מה שיפה, אין תופעות לוואי, אין מינון יתר, זה מכשיר שהוא בטוח לשימוש. אז אני שמה אותו אפילו 10 דקות, רבע שעה בלילה, בנקודות שכואבות לי בגב, ואתה קם בבוקר ואתה בן אדם, ואתה מתפקד, ולא כואב לך.
1: כבר רואים תוצאה ממש, כמו שאמרת.
2: ככל שהבעיה יותר אקוטית, מה זה אקוטי? במקרה שלי, כאבי שרירים שנובעים מווירוס, שנדבקתי מהבן שלי, אז כן, ככל שהבעיה יותר אקוטית, ככה יותר מהר רואים את התוצאות, וככל שיש לך פריצת דיסק, בלט דיסק, שחיקת חוץ בברכיים, דורבנים דלקת חריפה, ייקח יותר זמן לטיפול מלא, אבל את התוצאות, את האינדיקציה שאתה רואה שיפור בכאבים, אתם תראו נורא מהר. וחשוב לי להבין, חשוב לי להסביר יותר נכון, שכשאנחנו מסתמכים כל היום רק בין משכך אחד למשכך הבא, כל 6 שעות, עוד משכך כאבים, עוד משכך כאבים, אנשים היום מבינים את ההשפעות הפחות טובות שיש לדבר הזה, על הקיבה, על הכבד, על ההתמכרות.
1: נכון, נכון.
2: פה בביקיור לייזר אתם יכולים להשתמש בלי הגבלה, כמה טיפולים שתצטרכו, עד שתרגישו שהכאב עובר, ואין תופעות לוואי, זה מאוד מאוד
1: יפה.
2: חשוב להבין את זה.
1: יפה,
2: זה טיפול
1: אז
2: בריא.
1: בשבוע המיוחד הזה, אתם יצאתם במבצע חסר תקדים, וגם 30
2: תקדים.
1: ימי ניסיון, זה אומר
2: נכון.
1: שכבר תוך יום, יומיים, בכאבים אקוטיים, אתם אמורים להרגיש בהבדל, בכאבים קצת יותר מורכבים, שבוע, שבועיים, כך או
2: ממש.
1: כך, יש לכם 30 ימי ניסיון, בכוכבית 3414 תתקשרו, ואני יודע שיש גם הטבה ל-20 המאזינים הראשונים, מור.
2: אני רוצה רק להגיד לך באמת, אני חושבת שהצעד הזה שאנחנו עושים, הוא צעד שבא לומר לכם מסר מאוד חד וברור. אנחנו רוצים שכל משפחה בישראל יהיה לה ביקיור לייזר, ואנחנו לא רוצים שתרגישו, אתם יודעים, אנחנו ישראלים, אנחנו לא אוהבים להרגיש, אנחנו אוהבים לקבל את הכי

0: טוב, הכי מהר והכי טוב. אז באנו אליכם באמת בהצעה שלדעתי אי אפשר לדלג עליה. אתם יכולים לקחת את הביקור לייזר ל-30 יום הביתה, אם לא הצלחנו לטפל בכאב שלכם, ובואו תאתגרו אותנו גם עם כאבים כרוניים חזקים, תוכלו להחזיר את המכשיר ולהזדקות על כל הכסף בחזרה, אז אין שום סיבה שלא תנסו גם את ביקור לייזר בתוך ארסנל הכלים שלכם לטיפול בכאב, ותחייגו ממש עכשיו, כוכבית 3414, תממשו את ההצעה שלנו אליכם, כוכבית 3414.
1: תתקשרו חברים, כדאי ושווה לכם, מכשיר הביקור לייזר, מאוד. כוכבית 3414, מור, תודה שדיברת איתנו, נשתמע.
0: נשתמע ותודה רבה.
1: ביי ביי, להתראות.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור

שרית חדד עם המזרח הרחוק. ברקע, ברקע, רחוק, רחוק, שמעתם גם את פאר טאסי. והנה הוא, חותם את השעה הראשונה.

0: מחר תהיה לי שאלה אחת, כשכל זה ייגמר, על מה אכתוב?
1: בריזה ישראלית, בריזה ישראלית ים תיכונית, בריזה עם ראם כהן.
2: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
3: ביקיור לייזר
4: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: לא מאמינה.
4: איפה אני תופסת אותך?
5: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
4: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שמתקיים היום באקדמית חמדת. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
10: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
1: לייזר. רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי, ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני, בין השעות 12-2, ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי.
6: מה זה נהג?

0: אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
1: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אזעקה הופעלה בשעה האחרונה בארבל לרמשה שבגליל המערבי, בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. גורמים פוליטיים בביירות הביעו דאגה מכך שחיזבאללה יפעל להפלת הממשלה הלבנונית, כדי לסכל באופן סופי את המסע ומתן עם ישראל וכדי למנוע את חידוש התוכנית לפירוקו מנשק, מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
2: הגורמים הביעו חשש מדברי מזכ"ל ארגון הטרור נעים קאסם בנאומו אמש, שבו הדגיש את סירוב חיזבאללה להתפרק מנשק, והוסיף כי לעם יש את הזכות לצאת לרחובות ולהפיל את הממשלה.
1: עוד בחדשות, גבר כבן 30 נמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה סמוך לחוף מי עמי באשדוד. חופשים ופרמדיקים של מד"א שנכחו בזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. כלכלה עכשיו, שער הדולר יורד הבוקר לשפל חדש ונסחר ברמה של 2.88 שקלים, בעוד מחיר הנפט יורד ל$96 לחבית. בשל יום הזיכרון האמריקני לא התקיים היום מסחר בארצות הברית, ולכן ההתפתחויות סביב ההסכם המתגבש עם איראן לא השתקפו בשווקים האמריקניים. כמו כן, בשעה 16:00 יודיע נגיד בנק ישראל על גובה הריבית לחודש יוני. ידיעה שהביא כתבנו ניצן כהן. וגם דאגה בארגנטינה לקראת מונדיאל 2026. לאו מסי הוחלף הלילה במשחקה של אינטר מיאמי מול פילדלפיה, 17 ימים לפני פתיחת הטורניר, לאחר שאחז בירך שמאל וירד ישירות לחדר ההלבשה. קפטן נבחרת ארגנטינה, שאמור להוביל את מסע הגנה על תואר אלופת העולם, הספיק לפני כן לבשל פעמיים בניצחון 6-4 של קבוצתו. מאמנו ניסה להרגיע לאחר המשחק וטען כי מדובר בעייפות בלבד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: חיים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
9: שולי כפרה עליך, לאן תחשב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.

0: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור אמקור אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה שנייה של בריזה. אתם על 101.5 FM ואנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. שלום לצוות היקר שלי, שלום לאורן, שלום לדודו, שלום לאפי, לליאור, לשייח עומר. כולכם כאן חברים, אנחנו יכולים להתחיל? כן? יופי. אז בואו נצא לדרך. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד חוץ מלהיות איתנו, להגביר במידת הצורך. סעו בזהירות, סעו ברכה גם. פיני חדד יפתח את השעה הזאת עם שירים שכולנו אוהבים. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

מכירים, 9:18, שעה שנייה של בריזה. למי מכם שמצטרף אלינו זה עתה, נחזור ונספר לכם, המוקד המיוחד של אור משכנתאות פתוח עבורכם בכוכבית 5589. למוקד הזה מוזמנת להתקשר כל מי שיש לו משכנתה ולא בדק אותה בשנה שחלפה, וגם אם יש לכם הלוואות נוסף למשכנתה, מינוס בחשבון הבנק, כרטיסי אשראי וכולי, כל ההתחייבויות האלו, אלו התחייבויות שעולות הרבה מאוד כסף. סביבת הריבית שלהם עומדת סביב ה-15% בממוצע. יש אפשרות עכשיו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל שמאפשרת לקחת את הכסף הזה ולהצמיד אותו לתוך הלוואת המשכנתה. לא חייב לפרוס את זה ל-30 שנה כמו משכנתה, אלא פשוט במקום לשלם 15% ריבית בממוצע כאמור, אלא רק 5, אולי 6%. החיסכון הוא עצום בכסף, ואל תצפו שהבנקים יתקשרו אליכם ויציעו לכם את זה, הם לא יעשו את זה. תבדקו את זה. אתם יכולים עכשיו לבדוק את זה ללא עלות, ללא התחייבות, במוקד המיוחד של אור משכנתאות. אז תתקשרו, תעשו טובה לעצמכם, למשפחה שלכם, וגם אם לא, מקסימום יגידו לכם, המשכנתה שלכם טובה, ההלוואות שלכם טובות, תמשיכו לשלם, לא כדאי לגעת. אבל חשוב שתדעו שכבר מהפגישה הראשונה אתם תשמעו מספרים, תדעו כמה כסף אתם הולכים לחסוך, ורק אז תחליטו אם אתם רוצים לצאת לדרך. תבדקו את זה, אל תהיו פריירים. כוכבית 5589.

0: בואו נשמע פרטים, אנחנו עוברים בשידור חי למוקד של אור משכנתאות. ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב שוב.
1: בוקר טוב.
0: תקשיבי, כשאנחנו מדברים על חיסכון במשכנתא, בהלוואות, זה לא חיסכון של 10-20 שקלים בחודש, זה ערימות. בואי תספרי לנו על מאזינים שלנו שהגיעו אליכם.
1: קודם כל זה אלפי שקלים בחודש, עשרות אלפי שקלים בשנה ומאות אלפי שקלים לאורך התקופה. ואנחנו לא מדברים על מספרים שהם באוויר. אני יכולה לספר על משפחה שסיימה הבוקר. היום הם קיבלו את הכסף לחשבון העובר ושב, זה אומר שמחר הם מגיעים אלינו כדי לסגור את כל ההלוואות וההתחייבויות. יתרת המשכנתא שלהם דווקא לא הייתה כל כך גבוהה, נשאר להם משהו בסביבות ה-700 אלף שקל. אבל גם אותה מחזרנו, מאחר והיא הייתה במצב רעוע, מה שנקרא. חסכנו במשכנתא 130 אלף.
0: יפה.
1: זה סכום מאוד מאוד מכובד. נותר להם משהו בסביבות ה-23 שנה, קיצרנו את זה ל-15 שנה.
0: וואו.
1: גם חסכנו וגם קיצרנו בשנים. איחדנו את כל ההלוואות לתוך המשכנתא, כולל הלוואת רכב שהייתה להם. הם היו מחזירים 9.5 אלף שקל הלוואת משכנתא והלוואות. והם יחזירו מחודש הבא, היום הכסף כבר בחשבון שלהם, החל מחודש הבא הם יחזירו 6,100 שקל.
0: וואו.
1: אתה צריך להבין שאנחנו גם קיצרנו שנים, גם חסכנו כסף, וגם הכנסנו את כל ההלוואות לתוך המשכנתא, ובאותה תקופה, לאותה פרק זמן.
0: כלומר, אם לא הייתם נוגעים, במהלך ה-15 שנים הקרובות, הם היו מוציאים מהכיס עוד מאות אלפי שקלים.
1: הם היו מוציאים משהו בסביבות ה-320-340 אלף, כולל ההלוואות, כן.
0: וואו. ומה, כן. מה הביא אותם להגיע אליכם דווקא עכשיו?
1: בגדול, הם רצו לבדוק את המשכנתא, כמו שאנחנו תמיד מבקשים מהמאזינים שלנו, תבדקו, זה לא עולה כסף. כשהם שמעו שיש כדאיות למחזור, אז אמרו, אוקיי, בוא נבדוק אם אנחנו מכניסים את ההלוואות, מה זה אומר. מבחינת ההכנסות שלהם, הם היו בסדר גמור, זאת אומרת, הם עמדו בהחזרים החודשיים, ועדיין, תבין שאנחנו מחזרנו את ההלוואות לאותה תקופת זמן, ממוצע של 7 שנים. לא פרסנו להם לתקופה ארוכה. פשוט הריביות שהם שילמו על ההלוואות היו מטורפות. אז לקחנו את הכל, הכנסנו לתוך המשכנתא, לאותו פרק זמן, בריבית הרבה יותר זולה. שליש ממה שהם
0: וואו,
1: שילמו עד כה.
0: זה מדהים לגמרי. אז כן. באיזשהו מקום, אם אני מבין נכון, חבר'ה, לפני שאתם עושים כל מהלך, גם אם זה לקחת משכנתא, גם אם זה מחזור משכנתא, אתם רוצים לקחת הלוואה ויש לכם, תעצרו את הכל, תעשו רגע סדר לעצמכם, יש לכם אפשרות לבדוק את זה ללא התחייבות, ללא עלות, לשבת באמת, כמו שאתמול אני ישבתי עם שמעון במשרדים של אור משכנתאות, כדאי ושווה לכם, זה באמת, זה שיעור חשוב לחיים, וגם תלמדו דבר או שניים וגם תחסכו הרבה כסף ותגלו בעצם למה הבנקים מרוויחים כל כך הרבה כסף. אתם תוכלו לגלות את זה ואתם תקבלו, ואפילו את העת הם קושרים והם מפחדים שיקחו להם בעמדה.
1: חשבתי אנחנו.
0: לא, לא, אתם לא, אתם הכפרה, הרמקול הנייד כבר אצלי באוטו. ענת אהרוני, תודה אהובה שדיברת איתנו. תודה. ביי ביי, להתראות. כוכבית 5589, זה המספר, חברים, תתקשרו, ובאמת אתם עשויים לחסוך הרבה הרבה הרבה כסף. כדאי. גם אנשים טובים, באמת.

0: רינת בר, אם חיכיתי לך, תחכו לנו אחרי הפרסומות. כשנחזור, נעבור בשידור חי למוקד המיוחד של ביקיור לייזר.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
0: לייזר. כן, חברים, אז אם יש לכם כאבים כמו כאבי גב, כאבי ברכיים, צוואר, דורבן, מרפק טניס, אני שבוע שעבר למדתי על בשרי מה זה מרפק טניס, הגעתי לגיל שאם אתה עושה תנועה לא נכונה, אז אתה מתחיל להרגיש כל מיני מקומות, לא משנה. אז כן, כדאי ושווה לכם להתעניין במכשיר הביקיור לייזר. אנחנו מדברים על דגם הפרו, הדגם הכי מתקדם שיש בעולם המכשירים האלו שמטפלים בכאב. המכשיר הזה בטוח לשימוש, מאושר על ידי משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, ה-C האירופאי, וגם כמובן עבר 6 מחקרים קליניים בבתי חולים, גם בארץ וגם באירופה, והוכח מחקרית שמזרז תהליכי החלמה. היתרון הגדול במכשיר הזה, שאתם יכולים לקבל אותו ממש עד עליכם הביתה, ממש עד לפתח הבית, אפילו בשבוע הקרוב, ל-30 ימי ניסיון. אתם פותחים את המכשיר, משתמשים, כעיקרון אתם אמורים להרגיש בתוצאות כבר לאחר הטיפול הראשון. אבל תנסו אותו, 30 ימים, לא ימצא חן בעיניכם מכל סיבה שבעולם, תחזירו אותו ותקבלו את כל הכסף בחזרה, הכי שווה שיש, הכי בטוח שיש. אז אם ניסיתם כל מיני מכשירים כאלו לכאבים, כל מיני תרופות ומשכות, ושום דבר לא עזר, הנה, יש לכם אפשרות לנסות מכשיר רפואי שהוכח מחקרית, קלינית, בהרבה בתי חולים גם בארץ וגם באירופה. כוכבית 3414 זה המספר, כוכבית 3414, תתקשרו, תגידו שאני שלחתי אתכם, תקבלו אותו במחיר שווה לחלוטין, וגם עם מתנה שווה. כן, כוכבית 3414. יאללה, הפסקה.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים.
0: ואנחנו חוזרים.
1: ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
2: לייזר. בריזה. עם ראם כהן.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שמתקיים היום באקדמית חמדת. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
1: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם.

0: שלומי סרנגה ומושיק אפיה. איזה להיט אדיר זה היה.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
0: לייזר. כן חברים, אנחנו עוברים בשידור חי למוקד המידע והמחירות של ביקיור לייזר בכוכבית 3414. שלום לבר סוויסה, שלום חבר.
2: שלום, בוקר טוב ראם.
0: מה העניינים?
2: ברוך השם.
0: תקשיב יקירי, אנחנו פתחנו שבוע איתכם ואנחנו רוצים לחזור ולהזכיר למאזינים, אנחנו מדברים על מכשיר המתקדם ביותר שיש, נכון? זה דגם הפרו וזה הכי מתקדם שיש היום בעולם הכאב. בוא תספר לי איך הדבר הזה עובד, למי זה מתאים.
2: אז קודם כל איך הדבר הזה עובד, אנחנו מדברים פה על טכנולוגיה שהיא מוכרת, קיימת, מוכחת קלינית ומדעית. אנחנו מדברים על לייזר רך. ביקיור לייזר למעשה מתבסס רק על לייזר רך. אם לפני שהגיע ביקיור לייזר, היינו צריכים בעצם לחכות שנה שלמה לתור למרפאת כאב בשביל לטפל בלייזר רך, או לתת לאיזשהו מכון פיזיותרפיה לסדרה של 10 טיפולים בשביל לטפל בלייזר רך, אז היום כבר ניגשנו את זה מה שנקרא לטיפול ביתי. מה בעצם עושה הלייזר? למי הוא פונה? למי הוא מתאים כמו שאתה שואל? אז לכולם. אם זה מגיל שנה, גיל 120, לכל בעיה כזו אחרת. אם זה בגיל הצעיר יותר כאבי גדילה או אקנה, ואם זה בגיל השלישי, אנחנו מדברים כבר על שחיקות חוץ, או אתה יודע, אנשים שמה שנקרא בעקבות המקצוע שלהם, יש להם נגיד טריפלוטיפ, כן. יש דלקות כמו דורבן או מרפק טניס. היתרון המאוד מאוד משמעותי של הביקיור לייזר, זה שהוא בעצם מטפל משורש הבעיה. זאת אומרת, זה לייזר שחודר לתוך הרקמות ומתחיל למה שנקרא לבצע איזשהו תהליך ריפוי להליך דלקתי, וכך גם אנחנו בסוף מורידים מעצמנו את הצריכה של התרופות האנטי דלקתיות. אתה יודע, תחשוב עכשיו שיש איזושהי בעיה כרונית, נגיד דורבן, אני אלך לרופא המשפחה, ואתה יודע, מה שיקרה זה מאוד מאוד פשוט, אני אספר לו את כל מה שכואב לי, והוא יפציץ שני דפים.
0: נכון, משחה וכדורים.
2: למשכך כאבים, אחד לאיזשהו הפנייה לאיזשהו טיפול כזה או אחר שיכול אולי להקל. יש ביקיור לייזר, חברים. ביקיור לייזר יכול לפתור לגמרי את הדורבן.
0: עכשיו, כשאנחנו מדברים באמת על מכשיר כזה, רופאים בדקו את המכשיר הזה ומאשרים אותו.
2: שם מחקרים קליניים. ביקיור לייזר משמש אפילו בבית חולים הדסה לטיפול בפצעים קשי ריפוי. רופאים, כמובן, ממליצים, פיזיותרפיסטים, ממליצים. בסוף חשוב להבין גם.
0: כלומר, כמו שיש בקבוק ערק בארון התרופות, כך צריך שיהיה גם ביקיור לייזר בארון התרופות.
2: בדיוק, בדיוק. אבל חשוב להגיד, אנחנו לא באים להחליף את הרופא, ולא באים להחליף את הפיזיותרפיסט שלכם. ההפך הוא הנכון. בשילוב עם הפיזיותרפיה, בשילוב עם הדיקור סיני, אנחנו נזרז לעצמנו תהליך ההחלמה. אם זה שיקום מניתוח, אם זה להימנע מניתוח, בשילוב עם הביקיור לייזר, אנחנו למעשה בעצם מה שנקרא ניתן בוסט לגוף בשביל לעזור לזרז את תהליך ההחלמה, כך ש זה בנוסף לב, ובדיוק כמו שאמרת, אין בית בישראל שאני חושב שצריך שיהיה בו ביקור לייזר.
0: יפה, אז חברים, תקשיבו, יש לכם שבוע של הזדמנות לקבל את המכשיר הזה עד עליכם הביתה במחיר מיוחד, בכוכבית 3414, בר עתה עם הפרטים, מחירים שלא חוזרים.
2: מחירים שלא חוזרים, כוכבית 3414, כל מי שחוש עכשיו את דגם הפרו, יקבל אותו במקום 3,480 ב-1,890 שקלים די. בלבד. עד 24 תשלומים ללא ריבית, שלי אחד הבית. אנחנו נותנים גם כמובן

0: 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, זה מבחינתי גולת הכותרת, אתה יודע, בסוף.
1: נכון, נכון.
0: זה ווין ווין, כי...
1: כן, כשאתה מספר ברדיו על איזשהו מכשיר שעושה פלאים, יבוא הבן אדם ויקנה אותו ויגיד, אוקיי, נו, מה, לא עובד, מה זה המצאה? אז זה הכי בטוח שיש, ותבדקו.
0: בוא תחזיר ותקבל את כל הכסף בחזרה, אנחנו לא שרלטנים ולא מבטיחים הבטחות, אנחנו רוצים מה שנקרא לדבר פה בתוצאות, 30 ימי ניסיון החזר כספי מלא, בלי אותיות קטנות, כך שבאמת, זה ווין ווין, זה או שרווחתם את הבריאות, או שלא הפסדתם כלום.
1: יפה. הכי שווה שיש.
0: כוכבית 3414, אנחנו מחכים
1: לך. יפה. חבר'ה, תהיו 20 הראשונים, תקבלו גם קרית עיסוי מתנה, זה כי אתם מאזינים של 101.5. הולך בר, סגור?
0: אתה יודע מה? אין לי מלאי לקרית, זהו. מאזיני הרדיו כבר באמת, מה שנקרא, הצביעו ברגליים, ורחשו וקנו, אבל ל-20 הראשונים, עוד 150 שקלים הנחה.
1: די. חבר'ה, שמעתם, תנצלו את זה. תתקשרו עכשיו, כוכבית 3414, אתם מקבלים את המכשיר הזה גם במחיר מטורף וגם ב-150 שקלים הנחה, כי אתם מאזינים שלנו. אל תשכחו לציין את זה. 20 ראשונים, כן. אז תזדרזו, כוכבית 3414, בר סוויסה מביקיור לייזר, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה, תודה.
1: יאללה, ביי, להתראות.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר, ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור

למה לי? וואי וואי וואי וואי וואי וואי שמעון בוסקילה, למה לך? למה לי? חותמים שעה שנייה עם אחד היפים של אייל. אין על הישנים של אייל, אה? אחריו פרסומות, חדשות השעה 10, אנחנו חוזרים עליכם עם עוד המון שירים טובים. תשארו איתנו, יהיה כיף, מבטיח.

0: בחסות אור משכנתאות. במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: בריזה עם ראם כהן.
0: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר,
2: 101.5 FM. במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
3: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
4: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אני מדברת עם יוסי ש...
6: נכון.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
6: תמיד מדברת איתך.
5: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: תודה רבה.
5: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס יתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
0: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
8: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
10: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש...
11: אוטוטיל.
10: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: אוטוטיל.
10: כפוף לתקנון.
0: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
12: ביקיור לייזר.
13: רכב מליסינג זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה

0: אוטודיל, אודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 ל-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
6: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל.

0: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. גורמים פוליטיים בביירות הביעו דאגה מכך שחיזבאללה יפעל להפלת הממשלה הלבנונית כדי לסכל באופן סופי את המסע ומתן עם ישראל וכדי למנוע את חידוש התוכנית לפירוקו מנשק. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
1: הגורמים הביעו חשש מדברי מזכ"ל ארגון הטרור נעים קאסם בנאומו אמש, שבו הדגיש את צירוף חיזבאללה להתפרק מנשק, והוסיף כי לעם יש את הזכות לצאת לרחובות ולהפיל את הממשלה.
0: רכבו של שופט ליגת העל בכדורגל גל ליבוביץ' הוצת הלילה באשקלון. משטרת ישראל פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. כלכלה עכשיו, הדולר נחלש הבוקר ב0.7% והוא נסחר ברמת שפל של 2.88 שקלים. מדווח כתבנו ניצן כהן.
2: היחלשות הדולר הבוקר מיוחסת להסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, אולם גם להחלטה על גובה הריבית לחודש יוני שתפורסם היום. כרגע מגולמת בשווקים הפחתת ריבית של 0.25%, כשעל הנגיד מופעלים לחצים להפחית את הריבית ב0.5%. יחד עם זאת, הוועדה המוניטרית שקובעת את גובה הריבית במשק חוששת מהפחתת ריבית מהירה וחדה מדי שתכניס את הכלכלה הישראלית לסחרור בזמן שהמצב הגיאופוליטי אינו יציב.
0: עוד בחדשות, נשיא סרביה אלכסנדר וצ'יץ' רמז כי ייתכן שיתפטר מתפקידו על רקע התרחבות המחאה נגד שלטונו בשנתיים האחרונות. בשיחה עם עיתונאים בבייג'ינג אמר כי ייתכן וכהונתו מתקרבת לסיומה. במקביל דחה וצ'יץ' את משמעות ההפגנות נגדו בסוף השבוע בבלגרד, שבהן השתתפו עשרות אלפים, וכינה אותן ריקות מתוכן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: עם אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: פרטר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
8: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה שלישית של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. שלום לצוות, אורן אשתיבקר, איך אתה עד עתה? אורן אשתיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם, לאולפן שלנו בבאר שבע, אפרת גואטה וליאור חנסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. נצא לדרך, בשעתיים הקרובות אנחנו נהיה יחד עם אוטודיל, ונספר לכם על קרנבל מטורף בכל הסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ, וגם כאן, כמובן בבאר שבע. אוטודיל. כן, יהיה גם עם דודו גזיאל שלנו, יהיה כיף בקיצור. בואו נצא לדרך. אם אתם בכבישים בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה.

0: זו הגיטרה של יהודה. ופה בורח לו מיתר, תקשיבו. שמעתם את זה?
1: את דודי!
0: הנה המלך!

0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: עכשיו מאזינות ומאזינים, כמו שכבר סיפרנו לכם, שבוע מחירות מיוחד באוטודיל. כל כלי הרכב שאתם רוצים מחכה לכם עכשיו באוטודיל. אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לדודו גזיאל, מנהל סניף אוטודיל כאן בבאר שבע. שלום דודו.
2: בוקר טוב, רם היקר, מה איתכם? מה שלומכם?
1: בסדר, בסדר גמור. אנחנו תופסים אותך עכשיו ממש בתחילתו של יום. אני מבין שזה כל השבוע הולך לקרות קרנבל של רכבים מכל הסוגים, מכל המינים, מחירים מיוחדים באוטודיל. זה קורה בכל השבוע הזה.
2: נכון, נכון, נכון. בעצם אנחנו בקרנבל מטורף שיתחיל השבוע הזה וימשך במה שנקרא, יגביר את הקצב מיום ליום. כן, יש לנו בעצם קרנבל שבעצם נותן לכם מחירים מטורפים שאנחנו נציע פה באוטודיל. הבידול שלנו מחברות אחרות בעצם שפרוסות בשטח, יש המון חברות בשוק היום, יש המון מתחרים. אני פחות קורא לזה מתחרים, כי אנחנו בעצם הולכים מיד ראשונה פרטי. בבידול מהמתחרים כביכול שהם רכבי ליסינג, יד ראשונה, זה אחר לגמרי. אנשים מחפשים את היד 0-0 פרטי, אני עוד פעם חוזר, לא יד 0-1 פרטי, יד 0-0 פרטי.
1: תסביר רגע אולי בקצרה מה זה בעצם יד ראשונה פרטי.
2: אני אסביר, בעצם אם יש לקוחות שרכשו בחדש בכל סוכנות חדש של רכבים, רכב חדש, אוקיי? אז אחרי שהם השתמשו בו כמה שנים, הם באו אלינו למשל לצ'מפיון מוטורס, או לציאט, או לסקודה, אאודי, פולקסווגן, ורכשו רכב חדש. הרכב שלהם שנקנה מהיבואן בזמנו נכנס לצקת הטריידינג, ואז הוא מגיע אליי למחירה. זאת אומרת שאתם מקבלים רכב שהוא היה רק אצל לקוח אחד בחייו, יצא מהיבואן שמור מאוד,
1: ואתם בודקים אותו ומטפלים בו כמו שצריך ומביאים אותו ללקוח ברמה הכי גבוהה שיש.
2: כן, כן, יש לנו את המעטפת של אוטודיל 360, זה בעצם אנחנו בודקים את הרכב, בודקים היסטוריה טיפולים, נותנים אחריות על הרכבים, השבחה אנחנו עושים עם סריטות וכאלה, אתם מקבלים את הרכב חדש.
1: איזה יופי.
2: כמו חדש.
1: תגיד, איזה רכבים יש במלאי, אם אנחנו עכשיו באים למגרש?
2: יש לנו את כל סוג הרכבים, יש לנו רכבי SUV, יש לנו חשמליות, רכבים קטנים, גדולים, רכבי פרימיום יוקרתיים, יש לנו גם, אתה יודע, אנחנו אאודי אחרי הכל.

0: עסקת 0 קילומטר בשוק, ישר הישראלי, הציבור הישראלי כבר יודע מה זה. עסקת 0 קילומטר זה אומר שאתה מקבל את האוטו יד 0-1, יד שנייה, שהוא החקר. פה לא מדובר, מדובר על יד פרטית לחלוטין, האוטו נשאר פרטי, הוא לא עובר להחקר או חברה או השכרה, שזה יתרון עצום. מעבר לזה, היתרון העצום שיש לנו באוטודיס זה בעצם one stop shop. one stop shop זאת אומרת שלקוחות לוקחים את החוויה הנוראית הזאת שהיה להם פעם מלקנות רכב, יושבים בבית אחד מול השני ואומרים אחד לשני, מאמי, אני צריכה לקנות עכשיו רכב, מה אנחנו עושים? למי אנחנו פונים? עם מי הם מדברים שמכיר אותנו, שלא יעבדו
1: כן,
0: עלינו?
1: כן, איזה דוד של מישהו של זה, נכון.
0: בדיוק, נכון. חברים, זה נגמר, אתם באים ל-one stop shop, אתם תוך שעה, עד שעה יוצאים עם הרכב, אחרי שקיבלתם הצעה מעולה לרכב, עסקת טריידין, החלפה לרכב שלכם, מימון אטרקטיבי בצורה מטורפת של חברת מקס עם ריביות כמו של הבנקים ויותר טובות.
1: איזה יופי.
0: הצעה לביטוח שיש לנו שתף מעולה. אתם בעצם יוצאים עם כל המעטפת, כולל בדיקות של הרכבים, כולל הכל, עם ראש שקט, עם חוזה שרשום בו התחייבות לטריידין עתידי. זאת אומרת שאתם לא יוצאים החוצה גם הרכב, תקבלו את המחיר היחסי ששילמתם, פחות הירידה כמובן המחירון, בזמן שתבואו לטריידין עתידי.
1: איזה יופי, בלי כאב מראש, לא למכור, לא לקנות, הכל תחת קורת גג אחת. טוב, אז חברים, זה קורה בשבוע הקרוב באוטודיל אצלכם בסניף, גם בכוכבית, בכוכבית 3883. כאן, דודו, אנחנו מדברים על הסניף בבאר שבע, נכון?
0: נכון, נכון, הקפה עליי בסניף באר שבע, אנחנו מכינים את הקפה הכי טוב שיש בישראל, אני מכין אותו, באופן אישי, לכל לקוח.
1: זה ברחוב הסדנה, נכון?
0: רחוב סדנה 3, בדיוק, כן. יש לנו גם את המוקד המטורף שלנו שיושבות שם, יושבים ויושבות חבר'ה מקצוענים בטירוף, מתקשרים אליהם, נותנים לכם פרטים על הרכבים, קובעים פגישות.
1: יפה.
0: שולחים לכם תמונות, כל מה שצריך, כל מה שצריך, מענה מיידי ושירות מטורף, פשוט שירות ממש טוב.
1: מעולה. טוב, חברים, אז מחכים לכם בסניף של אוטודי. לכו לדודו, תשתו קפה גם ויצאו עם רכב שהכי מתאים לכם. דודו, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
0: אחלה יום, ראה, מחכים לכולכם.
1: נשתמע, נשתמע, ביי ביי.
0: ביי ביי.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש, 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
6: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
7: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: הלו? בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
11: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
12: אם זה משהו טוב, כן.
11: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
12: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
11: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שמתקיים היום באקדמית חמדת. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
15: חוסכים לכם במשכנתה.
16: בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.
17: כוכבית 5589.

0: איזה שיר אדיר זה. אבי פרץ ואוריאל שלומי עם אהובה. עכשיו 10:38, חברים מחפשים רכב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: כן, גם רכבי 0 קילומטר, גם רכבים מליסינג, חברים, הכל מחכה לכם בכל הסניפים של אוטודיל בפריסה ארצית, גם במוקד שלהם בכוכבית 3883. אגב, אני לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל אתם יכולים לראות גם את רוב הרכבים, רוב המוחלט של הרכבים, גם באתר של אוטודיל. אתם רואים שם את כל הנתונים, גם השנתונים, הקילומטראז', המחיר. אתם יכולים אפילו לשריין לעצמכם את הרכב באתר, פשוט ככה, הכל מופיע לכם מול העיניים. כדאי ושווה לכם להיכנס גם לסניף של דודו גזיאל כאן בבאר שבע, ברחוב הסדנה 3. תגידו שאני שלחתי אתכם, תקבלו גם טיפול הרכב במתנה, ככה רק כי אתם מאזינים שלנו. אז כדאי ושווה לכם, יש להם שם הכל מהכל, והשבוע זה שבוע מחירות מיוחד, יש גם מחירים שווים, תוכלו באמת לעשות מה שנקרא one stop shop, גם טריידין, להגיע עם הרכב הישן, גם לקבל הצעה לביטוח במקום, הצעה

0: מאוד משתלמת, מימון בתנאים מאוד מאוד משתלמים, ואתם יוצאים עם רכב כמו שצריך, מתאים לכם מכל הסוגים, כל הסגמנטים, גם רכבי יוקרה וגם מסחרי וגם קטן וגם משפחתי, מנהלי, SUV, חשמלי, מה שרק תרצו, הכל יש לכם שם, זמין למסירה מיידית. מחכים לכם באוטודיל, גם באתר, גם בסניפים וגם בכוכבית 3883.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש, 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

ליאור נרקיס ומשה. מול כל העולם. אנחנו חותמים שעה שלישית שלנו ביחד. דודו אהרון ייקח אותנו לסופה של השעה. למעלה, אז אל תבכי הלילה, הכל זה לטובה, אז אל תבכי הלילה. אחריו פרסומות, חדשות השעה 11.

0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
9: אוי, איזה כיף, אבד, נו די.
8: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
9: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.

0: בחסות מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, שוהה במיקום בלתי ידוע ומנותק כמעט לחלוטין מהעולם החיצון. כך דווח ברשת CBS מפי גורמים אמריקנים המעורים בפרטים. על פי הדיווח, הקשר עמו מתבצע רק באמצעות רשת של שליחים, וגם בכירים איראנים המוסמכים לנהל מגעים מול ממשל טראמפ אינם יודעים איכן הוא נמצא ואינם יכולים ליצור עמו קשר ישיר. שני גורמים אמריקנים אסרו כי מצב זה גורם לעיכובים ממושכים בכל פעם שוושינגטון מעבירה הצעות או פרטי הסכם לטהרן ומקשה על גיבוש ההבנות בין הצדדים. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר כבן 50 נורה למוות בנצרת. חופשים ופרמדיקים של מדה שהוזקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. בכפר יסיף נפצעו מירי שלושה בני אדם, אחד באורח קשה ושניים נוספים באורח בינוני. המשטרה פתחה בחקירת האירועים. הדיון במשפטו של ראש הממשלה נתניהו הסתיים היום בשעה 1:45 בשל אילוצים ביטחוניים ומדיניים. במהלך הדיון נפגשו נתניהו ובאי כוח הצדדים עם השופטים בלשכתם, שם הועלתה הבקשה לקצר את הדיון. לאחר מכן הודיעו השופטים על שעת הסיום המעודכנת. כלכלה עכשיו, עליות שערים חדות נרשמות הבוקר בבורסה, מדווח כתבנו ניצן כהן.
5: המדדים הכבדים עולים ביותר מ2% כשמי שמובילות את העליות אלה מניות השבבים ומרכזי הקניות. עליות של כמעט 6% נרשמות במניות חברת הבנייה דימרי שנחשבת לאחת החברות הקבלניות הגדולות והנזילות בישראל, כשבבורסה מעריכים שהיא תהיה גורם מרכזי בתהליכי השיקום ביום שאחרי המלחמה. הדולר ממשיך לאבד גובה והוא נסחר כעת ברמה של 2.88 שקלים.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: מין ורטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור עם ורטר.
10: פרטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
11: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
11: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
0: בחסות מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
0: כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. השעה הרביעית והאחרונה של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם כאן, נותנים למוזיקה לדבר. שלום לצוות הבכיר, אורן אשתיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן שלנו כאן בבאר שבע. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. ועומר יוסף שבוחר עבורנו את השירים. אני ראם כהן איתכם כאמור עד לשעה 12, בלי הרבה דיבורים. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות. תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו. תתענגו על המחרוזת הנהדרת הזאת של הפרויקט של רביבו. יום רביעי נראה אותם בחגיגות, נכון? נכון?

0: BMW שחורה. כן, וגם באוטודיל תוכלו למצוא BMW שחורה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: כן חברים, כל הרכבים, כל הדגמים במקום אחד. שבוע מחירות מיוחד באוטודיל בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ, וכמובן גם כאן בבאר שבע ברחוב הסדנה 3. אתם מוזמנים להגיע עם הרכב הישן שלכם, כל סוג שהוא, כל מצב שהוא, לקבל עליו טריידין ולצאת עם רכב איזה שרק תרצו. באמת יש באוטודיל את הכל מהכל במנעד רחב מאוד של מחירים. אגב, תוכלו לראות את הרכבים גם באתר של אוטודיל, גם עם הנתונים שלהם ועם המחירים שלהם ואפילו תמונה שלהם. ויש להם באמת המון סוגים, אודי, קופרה, סקודה, BYD, יונדאי, טויוטה, הכל מהכל, גם חשמליות, פלאגינים, מסחרי, יוקרה, אורן, רכבי יוקרה. יש גם, יש אודי, כן. אמרת שתקנה לאורנה, לא? כן, טוב. אז גם רכבי יוקרה יש שם, יש שם באמת הכל מהכל, ואתם יוצאים בראש שקט, תוכלו לעשות גם ביטוח במקום, מימון אם תצטרכו בתנאים מאוד מאוד טובים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לעצור הכל ולהיכנס לסניף של אוטודיל כאן בבאר שבע, או בכלל בכל רחבי הארץ, גם במוקד שלהם בכוכבית 3883, וכאמור גם באתר.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

0: תומו של שבוע מחירות מיוחד באוטודיל בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ, ובמיוחד גם כאן בבאר שבע. סיפרתי לכם שאם תגיעו השבוע לאוטודיל, הסניף שלהם כאן של דודו גזיאל ברחוב הסדנה 3, תגידו שאני שלחתי אתכם, תקבלו גם טיפול נוסף לרכב במתנה, ככה, רק כי אנחנו אוהבים אתכם. ויש לכם שם את כל הרכבים, גם חשמליים ושבעה מקומות ומנהלים וספורט ויוקרה וג'יפונים, באמת, הכל מהכל. במחירים הכי שווים בארץ, עם שמות כמו אודי וקופרה ופולצפגן ובי-ווי-די ויונדאי ועוד מבחר עצום של מותגי רכב שתוכלו לראות אותו גם באתר. באתר של אוטודיל תוכלו אפילו לשריין משם את הרכבים שאתם אוהבים. אז כל הפרטים גם באתר, גם בכוכבית 3883 וגם בסניף של אוטודיל כאן בבאר שבע ברחוב הסדנה 3.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. בריזה עם ראם כהן.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם, כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
17: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
16: כוכבית 6189.
18: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
16: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום, כוכבית 5589, והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות, ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן, בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
18: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
19: ראם כהן, טן טן טן טן טן.
12: יש לו אחלה של תוכנית.

תבי סילבני, אישה בונה, אישה הורסת, כמה שזה נכון. חברים, אנחנו חותמים את בריזה של יום שני בשבוע. מזכיר לכם את השבוע המיוחד שיש באוטודיל, בסניפים, באתר. אוטו זה, אוטודיל, אוטודיל.

תודה לאורן, תודה לדודו, תודה לאפי, לליאור, תודה לשייח עומר. הנה אייל גולן עם השיר האחרון לתוכנית להיום. נחזור מחר, ביי ביי.

0: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
5: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
7: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: שלום, אני מדברת עם רונן.
12: כן.
11: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: כן, הלו. השם.
11: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125 אלף שקלים.
12: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה דיחות.
11: אז לא.

0: זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס יתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
2: שמע ישראל. שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: האיסור לאכול יחד מאכלי בשר וחלב מוזכר בשלושה מקומות בתורה. לא תבשל גדי בחלב אמו, כנגד שלושה איסורים, איסור הבישול, איסור האכילה ואיסור ההנאה. אמנם נאמר גדי, אבל הכוונה למוצרי בשר, וכך גם לגבי החלב. הרמב״ם מזכיר כי הייתה זו דרכם של הגויים לאכול בשר וחלב, ולכן לנו זה אסור. דווקא בגלל שמדובר באיסור דתי ללא הנמקה, הקפידה היהדות לחייב כל מטבח כשר בשתי מערכות כלים. אסור גם להעלות בשר על שולחן שאוכלים עליו מאכלי חלב. אגב, לגבי דגים, הם מותרים משום שאינם נשחטים ודמם לא נאסר. עם זאת, אסרו חכמים לאכול בשר ודגים יחד מטעמי בריאות. אם אכלנו בשר, עלינו להימנע מאכילת חלב לפחות 6 שעות, ולאחר אכילת מאכלי חלב, להמתין חצי שעה בלבד. לא כולל גבינה צהובה, שתהליך עיכולה ממושך יותר, אז ממתינים 6 שעות בטרם אוכלים בשר. ושיהיה בתיאבון.
2: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
4: בזמן שכולם מדברים, אנחנו משמיעים.
5: מחפשת פן.
4: רדיו 101 5 FM, כל הלעיתים מכל הזמנים. נתרגש ביחד, נשמח ביחד, ובעיקר ניתן למוזיקה לדבר.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל.

0: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. כלי טייס בלתי מאויש נפל במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים באירוע. בעקבות זיהוי הכתב"ם הופעלו בשעה האחרונה התראות בשורת יישובים באצבע הגליל. בית המשפט בבחריין גזר מאסר עולם על 9 בני אדם שהורשעו בריגול עבור משמרות המהפכה ובתכנון פעולות עוינות נגד הממלכה. 2 מורשעים נוספים נשלחו ל3 שנות מאסר. לפי התביעה לענייני טרור, המעורבים פעלו ב2 תיקים נפרדים שבהם תועדו אתרים רגישים, נאסף מידע על מתקנים חיוניים ועברו כספים לטובת פעילות רשת הריגול. ידיעה שהביא כתבנו שחר קליימן. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר כבן 50 נורה למוות בנצרת. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. בכפר יסיף נפצעו מירי 3 בני אדם, אחד באורח קשה ו2 נוספים באורח בינוני. המשטרה פתחה בחקירת האירועים. עוד בחדשות, כ-20 בני אדם נפגעו במרכז קניות בטוקיו מחומר חשוד שהותז בתוך המתחם. לפי סוכנות הידיעות הצרפתית, צוותי חירום בחליפות מגן פינו מבלים מהמתחם לבדיקות, כשחלקם פונו באלונקות. זהותו של החשוד בהתזת החומר טרם ידועה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: פרטר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
5: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תכלס ההגדרה הכי טובה למפגש היומיומי הזה ככה בינינו זה שבט אחים ואחיות לגמרי. שלום לכם. אהלן, אהלן וסהלן. יום שני בשבוע, תת בסיוון, תשפב, תשפו, תשפו למנייננו, למנייני מצא 25 במאי 26. אז מה שלומכם? מה קורה? איך הולך עכשיו? לא יודע, אתם נמצאים לכם באשר אתם, לא משנה אם אתם בדרכים, במקומות העבודה, בבתים, ישנם כאלו שסתם ככה באיזשהו יום של פנן, בא לי, ככה, כן, קצת חופש. אז אנחנו איתכם ואתם איתנו, כאשר אנחנו גם היום עם אותו דיל, אותו זה, אותו דיל, אותו דיל, ודודו גזיאל, מהסניף של אותו דיל כאן בבאר שבע ברחוב הסדנה 3. והם כמובן בפריסה ארצית, יש להם מלא מלא סניפים, כוכבית 3883, תוכלו לברר איפה נמצא הסניף הקרוב אליכם, או פשוט להיכנס לאתר שלהם, של אותו דיל, ולשמור לעצמכם את הרכב הבא שלכם שמחכה לכם שם, הוא יחכה לכם ליום יומיים באותו סניף שאתם תקבעו. לכו תראו את הרכב, תעשו נסיעת מבחן, תבדקו את כל מה שאתם רוצים, תתייעצו עם היועצים המקצוענים של אוטו דיל, וסעו לכם בדרכים טובות. אז כמו שאתם כבר יודעים, רכב מליסינג או רכב 0 קילומטר, זה פשוט אוטו דיל, זה הכל. בתנאי רכישה אטרקטיביים, בהספקה מיידית, הכל בשיטת הוואן סטופ שופ. כל המותגים הכי טובים והכי שווים, אודי, קופרה, סקודה, סיאט, פולקסווגן, BYD, קיה, יונדאי, ועוד מבחר מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. ואם בא לכם להשתדרג או לשדרג, להחליף את הרכב הבא שלכם, יש לכם הכל באוטודיל. גם רכבי יוקרה, גם חשמליים, גם פלאגין, גם שבעה מקומות, קטעי רכב קטן, משפחתי, מנהלים, ספורט, מסחרי, מה בא לכם? כל הרכבים, כל הדגמים, הכל במקום אחד, והכל בשיטת הוואן סטופ שופ. זה אומר שיש לכם גם טריידין, המרה לרכב שלכם,

0: וגם מימון לרכב הבא שלכם עד 100% מימון לרכב. אתם לא צריכים לדאוג מבחינת כסף, ואגב זה בתנאי רכישה מאוד מאוד מאוד אטרקטיביים, מכיוון שגופי המימון עובדים בסניפים עצמם, זה לא מה שאתם מתחילים להתפזר איתו. לפעמים זה הצעות אפילו הרבה יותר משתלמות מהבנק שלכם, אז שווה לכם ממש. אתם גם מקבלים גם ביטוח וגם אחריות, מה שאומר שבתוך פחות משעה נכנסתם בצד אחד עם הרכב הישן, יצאתם עם הרכב החדש שלכם בצד השני לנסיעה ישירות על הכביש. שווה. אז פשוט תגיעו לסניפים של אוטודיל וצאו עם רכב בהספקה מיידית, כוכבית 3883, זה מספר הטלפון שלהם. מי שעדיין כמובן מתלבט, אז מוזמן כמובן להיכנס לאתר, לחייג, להיכנס, להסתכל, לראות. לכו תראו במו העיניים, הכי טוב, אין כמו מראה עיניים עם משמע אוזניים. לכו תראו את הרכב הבא שלכם, זה נמצא באחד מאותם סניפים של אוטודיל. ומה ההודעה? הצוות שלנו, בוודאי, שלום לכם. מועצת ביטול השנץ עדיין לא כולם כאן, כי אבגני גלזר, איש השמחה והאנרגיות, עדיין לא כאן. אבל כל השאר כן, דודי דודרי אומר הג'ינג'י, אלצ'קו, אידומינור, גלב, אביטל רייד. השולטת ביד רמה כמובן, אלעד בובלי, האיש הכי שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו יצחק יעקובוב שלנו, פרד גוטה גוטה, אפיק ליאור, אדיר, שני שאין שני, לענבל כהן בן עמי, עורכת כאן את השעתיים מוסיקלית, ולילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם, ביחד בשיתוף פעולה עם אוטודיל.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: תודה רבה גם לרחל די שברכה אותי, גם כן שלחה לי כאן ברכה, תודה רבה יקירתי, ורק בשמחות בעזרת השם. פאר טסי עם אחד השירים המסתבר האיקונים שלו, כן, זה יישאר כאן לדורות. אהבה חולה. לי קוראים שרון סיאני, ולי יש אהבה הכי בריאה שבעולם, במיוחד אליכם.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לעבור

נשיקה אחת ממך. קצת אחורה מנשיקה אחת ממך, לפני הנשיקות היה את המקום הכובש הזה בחוף של טרפטוני, שלומי שבת. עד היום אני מחפש את המקום הזה שנקרא טרפטוני. מישהו יכול להגיד לי

הרבה מאוד מהשירים שלנו, מהפרויקטים שהוא מוציא החוצה, פשוט מדהים. באמת, באמת מדהים. יש לו גם אלבום שנקרא תפילות, כרך א', כרך ב', ומאוד מאוד מומלץ אם אתם רוצים. תעקבו אחריו, יוסי אזולאי. תכתבו שם ביוטיוב, ספוטיפיי, לא משנה איפה אתם מחוברים.

0: דודו אהרון עם הכל זה מלמעלה. 33 דקות בתוך השעה 12, אנחנו צריכים עכשיו לצאת האמת היא לפרסומות. לא לפני שאני אזכיר לכם שאנחנו בשיתוף פעולה עם אוטודיל, ואם אתם רוצים וצריכים רכב להחליף, לשדרג רכב חדש בבית, אולי יש לכם איזשהו סטודנטית או סטודנט שצריכים איזשהו רכב ככה, משהו קטן לנסיעות יותר עירוניות, או אם אתם צריכים איזשהו רכב גדול יותר, שבעה מקומות, אם אתם רוצים רכב שהוא פלאגין, חשמלי, אולי רכב משפחתי, אולי מנהלים, אולי כל דבר שאתם רוצים, סופרמרקט של רכבים, זה אוטודיל, וזה מה שקורה עכשיו במהלך השבוע הזה. כוכבית 3883, וכנסו לאתר של אוטודיל, ואתם מקבלים שם את העסקה, עסקת חייכם, מה שנקרא, גם טריידין המרה, בתנאים הכי טובים, אתם מקבלים את המקסימום על הרכב הישן שלכם, הולכים, בוחרים את הרכב הבא שלכם מבין המגוון העצום שיש להם להציע לכם, ומקבלים ביטוח ואחריות ומימון עד 100% לרכב הבא שלכם. יוצאים בצד השני בתוך פחות משעה עם כוס קפה שדודו גזיאל יכין בעצמו לכם, מי שיהיה כאן בבאר שבע ברחוב הסדנה 3, אוטודיל, פה הסניף שלהם נמצא, אז דודו גזיאל והצוות שלו יפנקו אתכם גם בקפה טוב, אני מאמין שגם בשאר הסניפים, אבל תצאו בצד השני עם רכב חדש, דנדש, הכל כולל הכל, כאשר הכל עובד בשיטת ה-One Stop Shop. זה אומר שאתם מקבלים שוב מימון, ביטוח, אחריות ונסיעה טובה. זה מה שיש לנו לומר לכם, פשוט סעו בדרכים טובות.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: טוב, צריכים עכשיו, כן? עכשיו הפרסומות? טוב, בסדר, אז אני אצא עכשיו לפרסומות. טוב, בסדר, לא, אני אצא עכשיו לפרסומות ממש בקטנה, וחוזרים אליכם מיד עם שיר מפנק לאוזן.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי.

0: 9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
6: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: לא מאמינה.
6: איפה אני תופסת אותך?
7: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
6: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו, כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
10: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
11: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום, כוכבית 5589, והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. כוכבית

פיני חדד המוכשר, יש לציין, עם שני סיפורי אהבה קטנים. אני ממש אוהב את השיר. עכשיו, לאחרונה אגב היא הכניסה את השיר הזה בתוך מחרוזת שם בקיסריה איפשהו, נכון? קיסריה? אבל כאן הגרסה המקורית, רינת בר עם חיילי הנקמה. אתה לא שלמה, אני לא אחת מאלף, אז אל תרים לעצמך יותר מדי. תתרגע בעברית. ממש עוד מעט אנחנו נדבר כאן עם דודו גזיאל, אוטודיל, כוכבית 3883, כי הרכב הבא שלכם נמצא

0: עכשיו מאזינות ומאזינים, אנחנו עוברים לאוטודיל, כוכבית 3883, על הקו נמצא כבר דודו גזיאל, המתוק, המקסים, הלו דודו.
1: מה קורה שרון, מה קורה?
0: טוב, מה העניינים?
1: בסדר גמור, באמצע שבוע מטורף אני אומר.
0: אז אני אומר, טוב, בוא נמשיך את הטירוף הזה, ונסביר למאזינות למאזינים שלנו, למה בעצם יש לנו שבוע מטורף עם אוטודיל?
1: אז ככה, בעצם אנחנו פתחנו בשבוע של מבצעים עם הנחות מטורפות, אבל לא סתם הנחות, הנחות שבעצם לסוגי רכבים מאוד מאוד ספציפיים שאין אותם לכולם בשוק. אם עד עכשיו היה מאוד מאוד קשה להשיג, סתם דוגמה, אני אתן שתי דוגמאות ככה, שכל הלקוחות מכירים את הדוגמאות האלה, גולף, פוספגן גולף, פיאט איביזה, היינו מוכרים אותם נגיד, אתה יודע, זה רכבים שנמכרים 20-15 אלף מעל מחירון,
0: כן.
1: אז היום יש לנו בשבוע הזה מבצעים ממש ממש טובים על הרכבים האלה, אז יש הזדמנות לקנות את הרכבים הנחשקים האלה בהנחות נורמליות, מה שנקרא, ולא כמו שהשוק בדרך כלל נותן לכם לקנות אותם. מעבר לזה, יש לנו בעצם, אתם נכנסים לחנות שהיא בעצם one-stop-shop. one-stop-shop אומר בעצם שאתם יותר לא עוברים פרטור בקניית רכב. אם עד לפני כמה שנים היינו חושבים על לקנות רכב, היינו מסתכלים אחד על השני, הבני זוג, ואומרים, וואו, מה עכשיו הולך להיות, לאיפה נלך, מי לא יצפוק אותנו, מי לא ישקר לנו, מי לא פה, מי לא שם, שהרבה הרבה סוגים של מסחר בארץ ישראל בקשר לרכבים. אז פה מדובר ב-One Stop Shop, במקום שיש לו אבא ואמא, צ'מפיון מוטורס, אוטודיל, ונכנסים, לא מזיעים, עם חיוך, אפשר לבוא עם עניבה גם אם רוצים, מקבלים את הרכב הכי טוב שיתאים לצרכים שלכם האישיים בעצם, אוקיי? אנחנו לא מוכרים לכם משהו שלא מתאים לכם. אנחנו בודקים את הצרכים שלכם, בודקים בדיוק מה אתם צריכים, מתאים לכם את המצפה לסיר בדיוק כמו שצריך. משם אנחנו עוברים להצעת ביטוח אטרקטיבית ביותר שתקבלו אותה פה בסניף. הצעת מימון דרך חברת מקס, בעצם אתם מקבלים פה ריביות שהן כמו בבנק, אפילו פחות מבנק, זה משהו שאין בעולם.
0: זה ההצעה הכי משתלמת שיש מבחינת המימון.
1: נכון, זה גם חוץ בנקאי, וזה גם ריביות יותר טובות משל בנק. זאת אומרת שזה מוצר שאין אותו בארץ.
0: מדהים.
1: כולם נותנים חוץ בנקאי עם ריביות מטורפות של 12%, אני מדבר איתכם על 5.8% מוד מדד. לא תשיגו את זה גם בבנק.
0: אוקיי.
1: אוקיי? מעבר לזה, הבידול שלנו של אוטודיל, בעצם אנחנו מדברים על מכוניות ב-90% מהמקרים. יש לנו גם כמו כולם, רכבי ליסינג, ששמים עסקת ליסינג ואז הם עומדים למחירה, כמו כל החברות למיניהם. הבידול הוא ש-90% מהרכבים שלנו בעצם יד ראשונה פרטית, עם קילומטראז'ים נמוכים מאוד. כשאני אומר יד ראשונה פרטית, זה לא 0-1 פרטי. זה יד 0-0 פרטי, אתם תהיו 0-1, אתם תהיו יד השנייה.
0: אוקיי.
1: זה אומר שרכבים שאי אפשר להשיג אותם, הלקוחות שלנו מגיעים לסוכנות החדש, קונים רכב חדש, הרכב שלהם שהיה אצלם גם חדש מקילומטר 0, כמובן הם הוציאו מהסוכנות, מגיע אליכם אחרי שבדקנו את הרכבים, שכללנו את המחיר, יש היסטוריה טיפולים, יש אחריות, יש אבא ואמא, התחייבות לטריידין עתידי כמובן, אתם מקבלים גם על הרכב שאתם קונים התחייבות לטריידין עתידי.
0: בוא נאמר ככה, ברגע שהם יגיעו אליכם הם כבר ירצו לחזור בעתיד בכל מקרה.
1: ברור, זה ככה, הלקוחות שלנו נופכים למשפחה אצלנו, אני לא ראיתי דבר כזה.
0: לא, זה גם מבחינת שיטת הקנייה והמחירה, תקשיב, לבוא בוא נחשוב רגע על מה שהיה פעם, שהיינו צריכים באמת להתאמץ ולמצוא קונה לרכב, ולהיות זמן מסוים בלי רכב, עד שמוצאים את הרכב החדש, ואז בדיקה ומכון, וואה, כאב ראש.
1: נכון, מבחינת סוגי הרכבים יש לנו באמת, קודם כל הספציפים בפריסה ארצית, אוקיי, יש לנו בכל הארץ. יש את המוקד שלנו, כוכבית 3883. מבחינת סוגי הרכבים יש הכל. כמו שציינתי, יש רכבי ליסינג, רכבי 0 קילומטר, יש לנו אאודי, קופרה, סקודה, סיאט, יונדאי, קאיה, כל רכבי הטריידית שיש בארץ, יש לנו אותם. יש לנו רכבים ב-7,000 שקלים. 7,000 שקלים,
0: זה לכל כיס. מיליון,
1: אוקיי? לכל כיס. ילד שעכשיו הוציא, ילד ילד שעכשיו הוציא רישיון, הורים שרוצים שנה ראשונה שהילד יתגלח על אוטו של 10-15 אלף שקל, יש לנו גם את זה לנמצא, אין שום בעיה, אנחנו יכולים להתאים לכם הכל מבחינת ההתאמה לצרכים שלכם.
0: אני אומר דודו, בוא נקצר הליכים, כוכבית 3883, ואם נמצאים כאן בבאר שבע ברחוב הסדנה 3, שיבואו ייכנסו אליך ולצוות שלך, נכון, ליועצים, נכון. שיכולים להתאים לכם עכשיו, למאזינות, למאזינים שלנו, את הרכב הבא שלכם, זה נמצא במרחק כלום, ואם זה לפני הקיץ, ואם זה לטיולים, ואם זה רכב

0: למשפחה, ואם זה רכב לעבודה, לכל דבר, לכל הצרכים שלכם, אתם מקבלים את המענה באוטודיל, כוכבית 3883, או כנסו לאתר של אוטודיל, תשמרו לעצמכם גם את הרכב ליום יומיים הקרובים, עד שתבואו, תראו, תבחנו, ואז תיסעו בדרכים טובות. דודו, אנחנו נדבר שוב, אוקיי?
1: יאללה, בהחלט, אחלה יום, המשך יום טוב, מחכים לכם.
0: ביי בינתיים, דודו גזיאל, אוטודיל, כוכבית 3883, אחלה יום.
1: אחלה יום.
0: ביי.

מקור השיר הזה שייך לשם חלד, סלאבי כך זה נקרא. כאן המהדורה, גרסה העברית של קובי פרץ המוכשר, שהביא לנו לאחרונה את כל עולמי. איזה שיר! כאן עם סלאבי. הוא גם ייקח אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות השעה אחת מיד בתומן. כל הצוות ואנוכי שרון סיאני כאן, תהיו איתנו.

0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: ג'ימל חיון. עונת הקיץ נפתחת בג'ימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. ג'ימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
0: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
3: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.

0: שלמה היא לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
9: רדיו

0: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
2: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: תיעוד כלשהו שנהגת?
6: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
7: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
8: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. מתקפה של מספר רחפני נפץ מלבנון לעבר יישובי קו העימות בצפון. אחד הרחפנים פגע במבנה במושבה מטולה, לא היו נפגעים מלבד אדם אחד שלקה בחרדה. קודם לכן הופעלו התראות בשורת יישובים באצבע הגליל בשל שיגור הרחפנים על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. בית המשפט בבחריין גזר מאסר עולם על 9 בני אדם שהורשעו בריגול עבור משמרות המהפכה ובתכנון פעולות עוינות נגד הממלכה.

0: שני מורשעים נוספים נשלחו לשלוש שנות מאסר. לפי התביעה לענייני טרור, המעורבים פעלו בשני תיקים נפרדים, שבהם תועדו אתרים רגישים, נאסף מידע על מתקנים חיוניים, ועברו כספים לטובת פעילות רשת הריגול. ידיעה שהביא כתבנו, שחר קליימן. הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושרה לקריאה ראשונה בוועדת החוקה. כתבנו ביני אשכנזי מוסר כי ההצעה צפויה לעלות להצבעה במליאת הכנסת כבר בהמשך היום, זאת לאחר שהוועדה דחתה את דרישת האופוזיציה לקבל חוות דעת נוספת ממשרד האוצר על עלות החוק. עוד בחדשות, גבר כבן 40 נפגע באורח קשה מהתחשמלות בכפר רמה שבגליל. צוותי מדה שהוא זקו לזירה פינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנעריה, תוך ביצוע פעולות החייה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינוורטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: מגדלים, נס וסטילה. פותחים לנו את השעה השנייה. שלום לכם, אהלן וסהלן, שעה שנייה של בקפיים, מהדורת הצהריים של 101.5. איך אתם מרגישים עכשיו? אנחנו כאן במטרה לבטל את השנץ ושלא תרגישו עייפות, וגם אם כן, יש לנו מטרה להעיר אתכם וגם להעיר באלף את עיניכם שעכשיו, השבוע הזה, זה הזמן שלכם, זה הצ'אנס שלכם להחליף את הרכב הישן שלכם ברכב חדש, דנדש, רכב מליסינג, רכב 0 קילומטר, ועסקת טריידין, המרה הכי משתלמת בעולם. תקבלו את המקסימום על הרכב הישן שלכם. לכו תעשו סיבוב באחד מאותם סניפים של אוטודיל, כנסו עם הרכב הישן, שימו אותו, יעשו לכם את הטריידין, בינתיים יכינו לכם כוס קפה, לכו תבדקו את הרכב הבא שלכם מהמגוון העצום שיש להם להציע לכם, בין אם זה רכבי 7 מקומות, רכב קטן, רכב משפחתי, מנהלים, ספורט, רכב פלאגין, חשמלי, יוקרה, מה בלך מסחרית? כמובן מה שאתם רוצים, השמות והמותגים, אאודי, קופרה, סקודה, סאט, פולקסווגן, BYD, קיה ויונדאי, ועוד מבחר מותגי רכב בהצעות ממש ממש משתלמות, כאשר הכל עובד בשיטת ה-One Stop Shop. זה אומר שאתם באים, עוצרים, עושים את הסטופ, ואז מתחילים בשופ, שופינג, אתם מקבלים 100% מימון לרכב הבא שלכם, ביטוח ואחריות, כאשר זה אומר שאתם בפרטוך פחות משעה מחליפים את הרכב הישן ברכב חדש דנדש ישירות לנסיעה בכביש. אין דברים כאלו. כן, נשמע לכם הזוי, נכון? נשמע כמו חלום, דמיון, הזיה. כי לא התרגלנו ככה לקנות רכבים אף פעם, לא אני בכל מקרה. אבל היום זה ככה, זאת השיטה. היום לא צריך להתעייף בשביל לקנות ולמכור רכב. פשוט מגיעים לאוטודיל, מחייגים אליהם לכוכבית 3883, מבררים איפה נמצא הסניף הקרוב אליכם, או שפשוט נכנסים לאתר שלהם, לאתר של אוטודיל, אתם יכולים שם גם לשמור את הרכב הבא שלכם, סמנו אותו, יחכה לכם יום-יומיים, עד שתבואו לעשות נסיעה במבחן, לבדוק אותו, ואז לצאת לדרך לנסיעה כמו שצריך. לא ישכוח כמובן לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ותקבלו את כל ההטבות, כל מה שיש לאוטודיל להציע לכם, הכל תקבלו כמו שצריך. כוכבית 3883, אוטודיל, וסעו בזהירות.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: איי איי איי, הלו, הלו, כן, תודה ממילה, תודה רבה. למרות שכבר, טוב, אוקיי, בסדר, לא, אביטל פה בקטע של... בקטע של פינוקים, אין דברים, אין דיבה כמוך, אין דיבה כמוך. חוץ ממני, בסדר, אוקיי, אין בעיה. צהריים טובים, כותבת לי רחלי בוזגלו, אם תוכל להקדיש את השיר של אייל גולן על חבל דק לשר היקר שנלחם כרגע בלבנון, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו ועל כל חיילנו, אוהבת המון, רחלי, בוודאי, אני לא יכול לסרב לכזאת בקשה, לא כשמדובר על שם כזה מהמם כמו סהר, ושהוא עוד לוחם ועוד בלבנון, ואין מצב בעולם שאני אפקשש כזה דבר, רחלי. אז באהבה גדולה מכולנו, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו ועל כל החיילים חיילות שלנו, שלח להם גם רפואה שלמה לכל מי שצריך, ילכו לשלום, יחזרו לשלום, אין עליכם בעולם, אין חיילים כמו החיילים שלנו. 10 דקות בתוך השעה 1, לי קוראים שרון סיאני, עד לשעה 2 אנחנו כאן איתכם, אתם מוזמנים להגביר ווליום, יצאנו לדרך האזנה מעולה.
2: חלמנו על עתיד משותף, העולם איתך העיר לי

חרנגוס ואפיה, חלום הטוב. תמסור פליז פליז דרישת שלום לתאומות שלי, מיאל ואליה או אליה חזן בנות שש, הם בדרך איתי מסדרות לירושלים לבקר את סבא מרדוש בבית חולים הדסה. קודם כל רפואה שלמה גם מאיתנו, ואיזה כיף זה שהנכדות הולכות לבקר את סבא לה, וואו, את סבוש בעצם, כן. ואם אפשר להקדיש להם את השיר של אושר כהן, כולם גנבים, שאני אסרב, ככה הם הולכים, נו, ברור. הוא גם שולח לי תמונות שלהם, הם מסרו תודה. המתוקות על שכמותכן, עשו בזהירות, תרימו ווליום ותשאירו לאבא, תצרכו באוטו, שכל הרכבים שלי אתכם יקנו ויגידו, מה, מה,

0: להשתדל או לקלקל.
1: רק להשתדל או לקלקל זה הכי חשוב, נכון, תודה לאל. רגב עוד 29 דקות בתוך השעה אחת. עכשיו אני חוזר ומזכיר לכם את כוכבית 3883. אוטודיל, זה המקום שאליו אתם מגיעים, לא משנה, בפריסה ארצית יש להם סניפים בכל הארץ, וזה המקום שבו אתם הולכים להחליף את הרכב הבא שלכם, מכיוון שהמקום הזה מציע לכם את הכל, כולל הכל, בשיטת הוואן סטופ שופ. אתם באים עם הרכב הישן, עושים עסקת טריידין, מקבלים את המקסימום על הרכב הישן שלכם, סיבוב כזה של שעה, שעה וקצת, כולל כוס קפה בדרך, מקבלים את הייעוץ מהיועצים המקצוענים של אוטודיל לרכב הבא שלכם. צאו בצד השני, אחרי שקיבלתם מימון מלא על הרכב, ביטוח, אחריות, סעו בדרכים טובות, לא לשכוח לכוון אותנו, כן? ואם אתם נמצאים כאן בבאר שבע, כנסו לדודו גזיאל ולצוות שלו, הם נמצאים ברחוב הסדנה 3, תגידו לו שרון סיאני שלח אותי, והוא כבר ידאג לפנק אתכם, כולל הטבות ומתנות, יש לו לתת לכם, כן, משהו שלא מקבלים באף מקום. והכי חשוב, זה השקט, באמת, השקט הנפשי, כי יש לכם אחריות. אז סעו, סעו בדרכים טובות, ותרגישו הכי טוב והכי כיף שבעולם, אז תתחדשו.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: שלום, כותב לי לירון יצחקי, אפשר להשאיר הודעה? כאילו אתה עולה חדש פה, אני מבין, כן? מזל טוב לאייל וקלין ודור לוי, הזוג המלכותי מדימונה, שתחיו באושר ואושר, תצליחו לאמץ את התינוק שתמיד חלמתם עליו, יום נישואים שמח, אמן, אמן. לירון יצחקי גם איתנו, האמת היא אחלה ברכה. טוב, יש לנו פה גם את השבטים השונים, כולל אביגייל ויפית וסיגי ו... סיגי חזרה לעבודה, נסיעה טובה יקירתנו, ויופי, אנחנו שמחים שאת איתנו. היי שרון, הבנים של הנדסה, לוחמים הגיבורים שלנו וביניהם הבן שלי, בדרך מהצפון לאילת, ללוויה אורה של נאורי לייזר, כן, חברם שנהרג אמש, גיבור ישראל, השם יקום דמו. אם תוכל להקדיש להם את השיר של שלמה ארצי, מלך העולם, מחזקים אותם בחיבוק ענק ולא שוכחים שבזכותם, רק בזכותם אנחנו חיים פה, ויהיה זכרו ברוך. אכן כן, יהיה זכרו ברוך. כן, גם הודעות כאלו, זאת המציאות שלנו, האמת היא. זה ככה אנחנו חיים, בין דמעה לאושר, פה ככה, בדיוק.

ככה. טוב, אני אשתדל בהמשך, בסדר? אני ממש אשתדל בהמשך. או, הנה פיצי ומיצי מנושא לנושא. אני רוצה למסור דרישת שלום לפיצי שלי, כן, או, פיצי מסדרות, יום טוב, יום מקסים, וגם לאהובתי שרון ולאחי שחר, גם הם מקריית גת, אוהבת מלא נועה מסדרות, וגם למיצי, לא רק לפיצי, גם למיצי, אוי, יו, קיצי ומיצי שלך, אוי, נהדרת את, כמה דביקות הולכת להיות פה, אי מלא, מה זה פיצי ומיצי, מאיפה זה?

0: עדן בן זקן עם מלכת השושנים. טוב, צהריים טובים, מזל טוב להפועל באר שבע על האליפות. תשמיע את שיר האליפות, יוסי סיגרון, אין לנו זמן להשמיע את זה, יש לנו פה עריכה עמוסה, אחי, באמת. טוב, דרישת שלום חמה לצוות של אריה בן שבו, העיקרים, סור בזהירות, שיהיה לכם שבוע טוב, מבורך, ועל הדרך אשמח לשמוע את השיר, נדנדה של עודיה. מי זה? זה שלב בן שבו? בן שבו. טוב, שלב, אני לא יודע, לא יהיה לנו זמן לעוד בקשות לשירים שלנו, עריכה באמת עמוסה ממש לגמרי. סורי. אבל עכשיו נצא לפרסומות בקטנה ונחזור מיד.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם

0: עדיין עושים למען עתיד המדינה?
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
7: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שמתקיים היום באקדמית חמדת. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
11: 105 FM. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים, כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע, כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים, כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע, כוכבית 9531.
12: ומשכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
13: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום, כוכבית 5589, והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות, ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן, בין השעות 8-10, ברדיו 104.

אפיזוד שקראו לו ממה מסתערב. אם אני חוזר, היום כולנו יודעים שזה מתן חסן, איציקה לעומר אדם עם קסם, 44 דקות בתוך שעה אחת, לא להאמין איך הזמן טס.

בואו נדבר רגע על רכב. אם אתם צריכים עכשיו רכב מליסינג, זה אוטודיל. אם אתם צריכים רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. אם אתם מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין אמרה, מה שנקרא, כן, ממש, טריידין, לגמרי. אז הבנתם, זה אוטודיל. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כי יש להם רכבי ליסינג ו-0 קילומטר בתנאי רכישה אטרקטיביים ובהספקה מיידית. יש להם שם מותגים כמו אאודי וסקודה וסיאט ווולסוואגן וקופרה ו-BYD וקיה וטויוטה וטויונדאי ועוד מבחר מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות, אז אם בא לכם להחליף, לשדרג את הרכב הבא שלכם, זה רק באוטודיל, כי יש שם הכל. רכבי SUV, רכבים חשמליים ופרימיום, היברידי, 7 מקומות, רכבים קטנים, משפחתיות, מנהלים, ספורט, מסחרי, כל סוג רכב. רק פשוט תדמיינו מה בא לכם, תשאלו אותם בכוכבית 3883, איפה זה נמצא, באיזה סניף, מקסימום יביאו את זה לסניף שלכם, שקרוב אליכם. כל הדגמים במקום אחד, זה פשוט סופרמרקט לרכבים. יש גם מסלולי מימון בהתאמה אישית, באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים עצמם של אוטודיל. וגם עסקת טריידין אטרקטיבית להחלפת רכבים, אז תפסיקו לחפש, פשוט תגיעו לאחד מאותם סניפים של אוטודיל בפריסה ארצית, וצאו עם רכב חדש, דנדש, בהספקה מיידית, חייגו עכשיו. כוכבית 3883, תגידו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, נסיעה טובה.

אוהב, אוהב, אוהב, אוהב. זהו. חברות, חברים, צריכים לחתום פה את השעתיים שלנו. עפו לי, טסו לי, אני מודה. אבל לא, לא נורא. אנחנו מכאן, אנחנו עוברים לחמסה עם יורם סוויס, ונחזור אליכם בהמשך עם הישיבה המזרחית שלנו. אתם מוזמנים להישאר כמובן איתנו בהזנה כל הזמן. אז תודה רבה לכל הצוות שלנו, ויבגני גלזר עכשיו כבר מצטרף אלינו. כן, זהו, הרגשתי פה רעידות באולפן, לא הבנתי מאיפה זה בא. אני עכשיו רואה אותו כאן מולי, אז אני מרגוע. נחתום עם איתי לוי, אחד. נשוב ונשתמע כאן בין 3-6, בינתיים תמשיכו ליהנות עם יורם סוויס וחמסה. אין עליכם, בינתיים המשך ההזנה מעולה לכולנו.

0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
3: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
4: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר.
6: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189.
7: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר.

0: בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
4: עוד דקה למהדורה.

0: המהדורה. ואל תשכחו להקליט את המהדורה,
1: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם,
3: כפוף לתקנון.
4: יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.

0: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. מתקפה של מספר רחפני נפץ מלבנון לעבר יישובי קו העימות בצפון לפני שעה קלה. אחד הרחפנים פגע במבנה במטולה, לא היו נפגעים, מלבד אדם אחד שלקה בחרדה. כתב היום מישל מחול מוסר כי קודם לכן הופעלו התראות בשורת יישובים באצבע הגליל בשל שיגור הרחפנים על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן כי לא יחתום על עסקה בכל מחיר, מדווחת כתבת היום עדי נרמן.
1: בציוץ ברשת החברתית שלו יצא טראמפ נגד הביקורת במפלגתו על המתווה המתגבש וכתב, העסקה עם איראן תהיה גדולה ובעלת משמעות או שלא תהיה שום עסקה. היא תהיה ההפך הגמור ממה שעשה ממשל אובמה הכושל, שהיה נתיב ישיר ופתוח לנשק גרעיני עבור איראן, כך אמר נשיא ארצות הברית וציין, אני לא עושה עסקאות כאלה.
0: מנגד נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הצהיר, הרפובליקה האסלאמית לא תיכנע לאף לחץ או דרישה. כך מעדכן כתב היום שחר קליימן. נמשך גל החקיקה של הקואליציה. ועדת התקשורת אישרה לפני זמן קצר.

0: עצר לקריאה ראשונה את פיצול חוק השידורים של השר שלמה קרעי. היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק התנגדה לכך וטענה כי הדבר נעשה מבלי שנדונו כל פרטי החוק. כתבנו הפוליטי בני אשכנזי מציין כי במקביל אושר לקריאה ראשונה החוק להכפפת תקציב תאגיד השידור הציבורי לתקציב המדינה, ועוד קודם לכן אושר חוק פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה גם כן לקריאה ראשונה. בתוך כך ראש הממשלה בנימין נתניהו חוזר בו מהניסיון לקדם את חוק הגיוס עוד לפני הבחירות. זאת בעקבות סירובם של אנשי יהדות התורה למתווה הנוכחי. גורמים בסביבת נתניהו אמרו לכתבת היום שירית אביטן כהן, הרב לנדו הוריד את המצ'טה על חוק הגיוס, לא רוצים, לא צריך, כך לדבריהם. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר הבוקר בישיבת בני עקיבא קריית הרצוג שבבני ברק וקרא בשיחה עם התלמידים לניהול שיח מתון בחברה הישראלית.
1: מה שאני תובע ודורש מכולם זה לנהל את המחלוקת בצורה מכובדת, לנהל אותה לשם שמיים ולדעת שלכל אחד בחברה הישראלית יש מה לתת ולמה לומר, ולא שלחנו את הבנים לחזית והעם הזה לא נמצא תחת מתקפה בשביל שהוא ייקרה וייקרה מבפנים ויערס מבפנים, כי זה מה שהאויבים שלנו רוצים.
0: בדבריו הביא כתב היום לידור סולטן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus. פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה, פלוס אינטרנט, הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה, הלילה יהיה דומה.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר All In Plus הזה?
2: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
10: עלם
9: כפוף לתקנון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקי.
1: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלת.
2: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
8: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שמתקיים היום באקדמית חמדת. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.

0: כאן, שלום לכולם, צהריים טובים, חמסה של יום שני, ברוכים הבאים, יום בית היום, תת בסיוון,
1: חמסה
0: של 25 במאי, הדס רחל דורות, עורכת ראשית, עד שלוש אנחנו ביחד, בואו נצא לדרך.
2: עם יורם סוויסה.

0: מצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: חמסה, מצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, יוצא שוב לדרך גם היום. מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, נציג לכם חמסה, חמישה שירים ים תיכוניים חדשים. בחמסה, המאזינות והמאזינים שלנו הם אלה שכובשים, שקובעים מי כובש את המקום הראשון ביום חמישי. אז אם בא לכם להיות הכובשים שקובעים, אתם מוזמנים לדרג את חמסה, מצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. ישראל, אפשר באתר
2: חמסה,
1: אפשר באפליקציה של רדיו 101.5, ואפשר בהודעה בוואטסאפ 050-97-97-357. חשוב מאוד לדרג את חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. בואו נצא לדרך.
0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
3: כניסה חדשה למצעד.
1: כניסה חדשה למצעד לאושר כהן. לכבוד החתונה שלו, אושר כהן הוציא שני שירים. זה אחד מהם בדיוק ככה.
4: אולי תבואי כבר, אני לא יכול עוד לחכות לך, לא נושמת.

0: מקום שלישי. מקום שלוש. מקום שלישי.
1: איזה כיף כל מה שקורה עם מושי קפיה. אנחנו מאוד מאוד אוהבים את מושיק, מאחלים לו בהצלחה. מושי קפיה מכניס שיר חדש נוסף לחמסה, השיר הזה קוראים אין לי, ואם יש לכם כוח לפרגן למושי קפיה, אז אתם בהחלט מוזמנים לדרג, להצביע ולהשפיע. מושי קפיה, מקום שלישי.

0: בוכים, יש להם מחירים חסרי תקדים, אני באמת לא רוצה לפרסם את זה, כי אחרי כך כל הספקים באים אלינו, מה, והורדת המחירים, ועשית, אז כן, אני רוצה להגיד לכם, בואו אני אתן לכם כמה דברים ככה שתדעו על מה מדובר, יש לכם יהלומי מעבדה, קראת בכל צד, ב-1,990 שקלים, אבן קראת אחד, טבעת, 1,690 שקלים, יש לכם שעונים אחרים ב-299 שקלים, שעוני תומי מכסים את כל המלאים ב-499 שקלים, יש לכם שעוני רדו, סרטינה, טיסו, ללא מעם, נבחר ענק של שעוני אובלו, הבלעדיים פה בבאר שבע, ושעוני טודור, לבוא לראות ולהסתכל שעונים במחירים שאין דברים כאלה, תגיעו, תראו, תסתכלו, תפנקו את החתן שלכם, את הקלה שלכם, ותנו לי לעשות לכם את המחיר הכי טוב.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם GT

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסרה.
1: מקום שני. מקום שתיים. דוס. מקום שני.
2: הוא היה במקום הראשון, כבש את המקום הראשון, נכנס ישירות למקום הראשון, ירד אל המקום השלישי, ועכשיו עולה שוב אל המקום השני. אייל גולן מחזיק לך את

שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

כניסה חדשה למצעד חמסה, המצעד הים תיכוני, שתיים, שתי זמרות, הענקיות, עדן בן זקן ביחד עם נועה קירל, אני משקרת?

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום ראשון.
1: מקום
2: אונו.
0: אחת.
2: אה.
0: וואן. מקום ראשון. מקום ראשון.
3: קובי פרץ בשבוע שעבר כבש את המקום הראשון עם כל עולמי. מאוד מאוד מעניין לאן תיקחו אותו השבוע. קובי פרץ, מקום ראשון חדש, כל עולמי.

0: מה אומרים? קובי פרץ נשאר לשבוע נוסף במקום הראשון בחמסה? מי יודע, אתם קובעים ואתם מחליטים בחמסה. המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, מי כובש את המקום הראשון? אולי קובי פרץ יישאר במקום הראשון עם כל עולמי, אושר כהן יעשה כניסה חדשה ישירות על המקום הראשון עם בדיוק ככה, אולי מהשלישי יעלה אל הראשון מושי קפיה אם אין לי, אולי אייל גולן יחזור אל המקום הראשון אחרי שהוא היה שם, אם מחזיק לך את היד, או אולי עדן בן זקן יחד עם נועה קירל, אני משקרת? ייכנסו ביחד אל המקום הראשון בחמסה מצד הים תיכוני. אתם קובעים, אתם מוזמנים לדרג את חמסה באתר, באפליקציה של רדיו 101.5, ואפשר גם בוואטסאפ 050-9797-357. קדימה, קדימה, קדימה, קדימה, אתם מוזמנים לדרג.
1: חמסה. עם יורם
0: סוויסה. ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לילך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, מבעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, אחרינו, שרון סיאני, משיבה מזרחית. אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם ב-2 בצהריים. שיברו על עצמכם, בשורות טובות יהיו בעזרת השם.

0: שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה המוכר. מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר. כוכבית 6189.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד, צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות, והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: אורמשכנתאות חוסכים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אורמשכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק

עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט אמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון. תקנון.
2: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
5: עלם, מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
6: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו

0: שלום רב, שעה 3. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. שיגורים בלתי פוסקים לעבר הצפון. התראות מחשש של חדירת קליטה איסויין הופעלו לפני זמן קצר באדמית ובערב אל הרמשה שבגליל המערבי. מוקדם יותר ביצעו מחבלי חיזבאללה מתקפה של מספר רחפני נפץ לעבר יישובי קו העימות. אחד הרחפנים פגע במבנה במטולה. לא היו נפגעים מלבד אדם אחד שלקה בחרדה. כתבת היום לילך שובל מוסרת כי אלוף משנה אביחי דרעי הודיע כי בשעות הקרובות יתקוף חיל האוויר במרחב העיר צור וסביבתה שבדרום לבנון. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס למציאות הביטחונית בצפון בפתח ישיבת סיעתו.
1: מי שעדיין לא הבין שרק עניין של זמן, זמן קצר של אותם רחפני נפץ, נראה אותם גם בתל אביב וגם בירושלים. אז אני מציע לממשלת 7 באוקטובר להתעשת ולקבל החלטות אמיתיות. חייבים להכריע.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן כי לא יחתום על עסקה בכל מחיר, מדווחת כתבת היום עדי נירמן.
2: בציוץ ברשת החברתית שלו יצא טראמפ נגד הביקורת במפלגתו על המתווה המתגבש וכתב, העסקה עם איראן תהיה גדולה ובעלת משמעות או שלא תהיה שום עסקה. היא תהיה ההפך הגמור ממה שעשה ממשל אובמה הכושל, שהיה נתיב ישיר ופתוח לנשק גרעיני עבור איראן, כך אמר נשיא ארצות הברית וציין, אני לא עושה עסקאות כאלה.
0: מנגד, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הצהיר, הרפובליקה האסלאמית לא תיכנע לאף לחץ או דרישה, כך מעדכן כתב היום שחר קליימן. ראש האופוזיציה יאיר לפיד זעם בפתח ישיבת סיעתו למתווה המתגבש ואמר, מדובר באסון.
3: ההסכם הזה נכתב כשאנחנו לא ליד השולחן. לישראל יש הכי פחות השפעה אי פעם. שוב ושוב ממשלת נתניהו מציבה מטרות ולא עומדת בהן.

0: בנימין נתניהו הוא אדם ברוך כישרונות, אבל הוא הזדקן והוא התעייף והוא מוקף באנשים הכי פחות מתאימים לניהול מדינה.
1: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הציע שריון לעינב צנגאוקר, מפרסם לראשונה כתב היום אילי זילברברג.
2: מפלגת הדמוקרטים ויושב הראש שלה, האלוף במילואים יאיר גולן, מקיימים בימים אלה מגעים מעינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, לשריון ברשימת המפלגה לכנסת. כך אישור בכירים במפלגה להיום. על פי חוקת המפלגה, גולן יוכל לשריין את צנגאוקר במקום השני או במקום העשירי ברשימת המפלגה, אך בשלב זה השיחות עוד רחוקות משלבי קפיאת המיקום. במפלגת הדמוקרטי במסר, אנחנו לא עוסקים בשריונים עד אחרי הפריימריז. ועינב צנגאוקר לא נמסרה תגובה, וזו תובה לכשתתקבל.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון,
5: אחריות של תדירן. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה, הלילה יהיה דומה.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
4: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

מושי קפיה עם תפוס, תפוס, תפוס, פותח לנו את התוכנית שלנו להיום. אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. בראש ובראשונה, תודה רבה לך יורם סוויס, חמסה עליך יורם. הישיבה המזרחית מהדורת יום שני בשבוע, מהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM.

אז מה יש לנו בשבילכם? קודם כל בואו נציג את כל הצוות שלנו. יבגני גלזר, האיש השמחה והאנרגיות, הגיע לו לכאן. מועצת ביטול השנץ, כן, הוא הראש בעיקרון. זה ככה זה. אז הלו לך, הלו לדודי דודר, יומר הג'ינג'ה, אל אשקו, אידום ינור, גלב, ג'וני, הלו טו יו. ג'וני מתכונן עכשיו, כן, לקראת השמחה, נכון? הולכים היום לשמח איזשהו חתן בר מצווה. אז את כן, את שאול, היום אנחנו נלך לשמח היום. ושלום וצהריים מצוינים לאביטל ריידר, השולטת ביד רמה. אלו לאלעד בובלי, לאיש שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו יצחק יעקב שלנו, אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאי בן כהן בן אמין, ילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם כאן, עד...

עד לשעה 6 אנחנו לא נפסיק להזכיר לכם שאנחנו גם עם בית המשכנתאות עם כוכבית 3943, בית המשכנתאות שהם כרגע כאן דואגים לכם כבר לקראת הקיץ והחופשות שלכם, כי אם אתם מרגישים שאתם צריכים לבחור בין חופשה משפחתית שנתית לבין ההחזר החודשי של המשכנתה, זאת נורה אדומה, אוקיי? אז אולי הגיע הזמן שלכם עכשיו לעצור ולבדוק את האפשרויות שעומדות בפניכם. בעזרת ייעוץ מקצועי והתאמה נכונה של המשכנתה, יכול להיות שתוכלו להפחית גם את ההחזר החודשי, גם להוריד לכם ריביות ולשפר באופן כללי את התנאים ולפנות יותר מקום לנשימה כלכלית, נקרא לזה ככה, ממש ככה. ואתם יכולים ליהנות בקיץ הזה בראש שקט, ליהנות ממש מהחופשה המשפחתית.

0: המשפחתית שלכם, ולשפר, מה שנקרא, אתם לא מבטרים על שום דבר, כן? אתם ממשיכים לשלם את המשכנתא, הלוואות יכולים לאחד לכם את הכל, ייחוד הלוואות, למחזר משכנתא, לבוא ולעשות איזשהו משהו כזה, יכול להיות שזה יהיה רק ייחוד הלוואות, יכול להיות שגם יכניסו לכם את זה לתוך המשכנתא, אבל מה שחשוב שתזכרו, שכל תהליך כזה הוא בא לטובתכם, זה אומר, להוריד החזרים חודשיים, מאזור ה-10,000, 12, 15,000 שקלים, לאזור ה-4,000, 7,000, כל משפחה והיכולות שלה, ולהוריד את הריביות, שזה דבר מצוין, כי אם אתם יכולים לעשות את זה, ואתם צריכים לעשות את זה, כי אתם מרגישים שזהו, זה כבר עוד הלוואה ועוד הלוואה, ומסתבכים עם פה, ואולי הלוואה מההורים, ואולי נסתדר. לא, זה לא צריך להיות ככה. ממש לא. בואו, תנסו לחסוך אלפי שקלים בחודש על ידי איחוד הלוואות ומחזור משכנתא, ואם אתם רוצים עכשיו בדיקת התכנות חינמית לגמרי, והשירות הוא על בסיס הצלחה בלבד. זאת אומרת שאם לא חסכתם או לא הצליחו לחסוך לכם, לא שילמתם כסף. אין דמי פתיחת תיק, אין סיכונים, הכל בטוח. אם אתם רוצים פרטים נוספים, כוכבית 3943, אל תשכחו לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו כמובן. ואגב, זה גם מדבר אל מסורבי בנקים, כאלו שיש להם BDI שלילי, כאלו שנמצאים בתהליכי הוצאה לפועל, כן, אתם לא מרימים ידיים, יש לכם כתובת, יש מענה, יש פתרון גם למצב שלכם, ואל תלכו לבנק לבד, כי ככל הנראה אתם צריכים את הליווי המקצועי, שידעו בדיוק איך לפנות אליהם, באיזו שפה לדבר אליהם, בשפה הבנקאית שלהם, עם כל מה שזה כולל מסביב, כולל הבירוקרטיה והכל, שום דבר לא עליכם, הכל בית המשכנתאות, כוכבית 3943, הם יטפלו לכם בהכל, כולל הכל, אוקיי? אז יאללה, תעשו טובה לעצמכם, כוכבית 3943.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: מה שנשאר לי לומר לכם זה חבר'ה שאני מטורף עליכם, אני בריא עליכם. בקיצור, אני אוהב אתכם ולכן אני כאן בשבילכם. קובי, מה אתה אומר?
2: אני כאן בשבילך כל הזמן.
0: בשבילך, בשבילך, זה אני, קובי, זה אני. לא, לא היא.
2: שבוי ביופייה.
0: לא, אל תגזים. לא, די. נאו, קובי, באמת, וואו.

איזה שיר מקסים של קובי פרץ, אני אוהב אותך. שיר שתמיד יהיה לו מקום, נכון? תמיד יהיה לו מקום, לא משנה מתי, איפה, למה, כמה. עוד שיר שתמיד יהיה לו מקום ולא משנה מי תשאיר אותו. אם זאת תהיה זהבה לבד או מרגול לבד או שתיהן ביחד, לא משנה. הוא פגע באמא בגרסה המשותפת.

חיי ורק איתך, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טוב, תכף בא לי עוד איזשהו שיר ככה בסגנון הזה. אנחנו 26 דקות בתוך השעה 3, אני רוצה להזכיר לכם שוב, חברות חברים, עכשיו, בשבוע הזה, אתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף. מחזור משכנתה, איחוד הלוואות, אלו מילים שבאות להקל עליכם בכל ההחזרים החודשיים. אתם צריכים להבין את זה. אני שם לב לפי השאלות שלכם בוואטסאפ שלנו, מתי עולים וזה. אנחנו נדבר בהמשך כמובן עם רותם או עם ורד, אני לא יודע עם מי, אבל כרגע, אם אתם רוצים לבדוק בחינם לגמרי, אגב, כן? לבדוק התכנות של אם אתם צריכים בכלל איזשהו הליך פיננסי כזה או אחר, הליך הבראה פיננסי כזה או אחר, כוכבית 3943. יענו לכם שם המקצוענים של בית המשכנתאות, והכל כמובן בחינם, הבדיקה היא בחינם, והשירות הוא על בסיס הצלחה בלבד. זה אומר שאם לא הצלחתם, לא הצליחו לחסוך לכם כסף, לא שילמתם כסף. אין דמי פתיחת תיק, אין סיכונים מיותרים, עכשיו תחייגו אליהם, כוכבית 3943, תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו כמובן, אבל אם יש לכם

אם אתם יש לכם נכס וההחזרים סוגרים עליכם מכל כיוון, תעצרו שנייה, תקשיבו. כוכבית 3943. ספרו להם מה שיש לכם, כמה קשה לכם, למה קשה לכם. אתם תוזמנו אליהם, ושוב, זה לא חסכתם, לא שילמתם. לא הצליחו להגיד, לעשות לכם בשבילכם משהו, אמרו שאני לא מאמין, אבל אם אתם לא צריכים, אז יגידו לכם שאתם לא צריכים. במידה וכן, ואתם צריכים ואתם יכולים, הם יחסכו לכם כסף. אבל אם לא חסכתם, לא שילמתם. אין דמי פתיחת תיק, ואני לא, אתם יכולים לבדוק אותי, ואתם יכולים לחייג אליהם לכוכבית 3943 ולשאול אותם שם. וזה מדובר גם על מסורבי בנקים, גם בידיעה שלילי, וגם כאלו שנמצאים בהליכי הוצאה לפועל, או כל הליך בירוקרטי כזה או אחר. אז פשוט תעשו טובה לעצמכם. כוכבית 3943, ותאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ובהצלחה שיהיה לכם. באותו סגנון של הזה, הצמד, חמד, חיים משה ולירן טל, עם אחד כמוני,

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים ובגדול. אז ניפגש בפלנט.

0: פלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס והפור די אקס לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: זה הזמן, זה הרגע עכשיו לצאת למקבץ פרסומות קצרצר ונחזור אליכם מיד עם שיר מפנק. מה זה פנק? לפנק את התנוך, לפנק את אור הטוף, העיקר לפנק, אבל פרסומות בקטנה וחוזרים מיד.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
3: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
10: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4 מול מתחם הביג.
1: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
12: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון סיאני בין השעות 12 ל-12.

0: עין ברדיו 101.5 FM אוטודיפ סניפים בפריסה ארצית חייגו כוכבית 3883 כפוף לתקנון
1: מה קרה?
2: לא צריך לקשקש, קשקושים זה מיותר.
3: אני מודה שיש לי חולשה לשיר הזה. שיר שהוא כל כולו פנייה לקדוש ברוך הוא, עד מתי אלוקיי? יש בו משהו מן המלנכוליות בשיר הזה, אבל זה שיר ממכר. זוהר גור.

0: עם אנה אלי, 53 דקות בתוך השעה 3, אוטוטו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות ולסגור את השעה הזאת, פרסומות וחדשות, לא לפני שאני אתייחס רגע להודעות. משפחת סולומון מאשקלון, רינה כותבת לנו, אחר הצהריים טובים, שבוע טוב שרון, כיף לשמוע, תודה רבה יקירתנו. אלו גם לשירה רחל אתר שמצטרפת אלינו ישירות מארצות הברית, עם כל שאר הקבוצה כמובן, כן? מה להקריא? תקריא, מה להקריא? מאזינה בכל מקום ביום חופשי עם אוזנייה ועכשיו ברכב עם ווליום חזק. אוי נהדר, אוי נהדר. הנה הקראתי, זה בסדר? איריס? נהדר, יופי. גם עודד? עודד אביטן גם הוא איתנו. 24-6. הוא איתנו, תודה רבה לך יקירנו, אלור ויום מצוין גם לך. זהו זה, מכאן אנחנו לפרסמות, לחדשות ונחזור אליכם לשעה השנייה מיד.
1: תולו היאס, הישיבה המזרחית, קון, שרון סיאני.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
4: ג' חיון.
2: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
4: ג' חיון.
5: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שמתקיים היום באקדמית חמדת. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
2: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189.
8: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מאצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, שידור חי מאצטדיון טדי בירושלים, החל בשעה 6 בערב עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 8:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. יום שלישי החל ב-6 בערב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף תקנון.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!

0: אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
1: שלום רב, ושעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. שיגורים בלתי פוסקים לעבר הצפון. התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו 3 פעמים בשעה האחרונה בשומרה שבגליל המערבי ולאחר מכן בזרעית שבגליל העליון. בתוך כך בצהל מעדכנים כי הפגיעה מוקדמת היום במטולה היא של כתבם ולא של רחפן נפץ. באותו אירוע שוגרו ככל הנראה 2 כלי טיס בלתי מאוישים נוספים על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. אחד מהם נפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, והשני נפל במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר זעם על המדיניות בצפון ושלח מסר לראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת סיעתו.
2: אני אתן לנתניהו הרבה מאוד, אבל הקו האדום זה הקו שבו חיילים ואזרחים שלנו נפגעים. לזה אני לא יהיה מוכן, ולזה אין התכנות שזה יימשך הדבר הזה. זה קו אדום, נקודה.
1: מערכות ההגנה האווירית הופעלו לפני זמן קצר באי במפרץ הפרסי, כך לפי דיווח באיראן. במקביל למגעים עם טהרן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דורש מערב הסעודית, קטר ופקיסטן להצטרף להסכמי אברהם, מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
3: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה, אך מזהיר כי האפשרויות הן עסקה מצוינת לכולם או בכלל לא עסקה. לדבריו, בשיחות שקיים בשבת עם מנהיגים מסעודיה, איחוד האמירויות, קטר, פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן ובחריין, הוא הדגיש כי הסדר עם איראן צריך להיות מלווה בהצטרפות רחבה להסכמי אברהם. טראמפ קרא במיוחד לסעודיה ולקטר לחתום מיד, וטען כי אם איראן תחתום על הסכם עמו, היא תוכל להצטרף גם בעתיד למסגרת אזורית רחבה. לדבריו, מהלך כזה יהפוך את ההסכם לאירוע היסטורי ויאחד את המזרח התיכון כלכלית ומדינית.
1: ראש האופוזיציה יאיר לפיד זעם בפתח ישיבת סיעתו למתווה המתגבש ואמר, מדובר באסון.
4: ההסכם הזה נכתב כשאנחנו לא ליד השולחן. לישראל יש הכי פחות השפעה אי פעם. שוב ושוב ממשלת נתניהו מציבה מטרות ולא עומדת בהן. בנימין נתניהו הוא אדם ברוך כשרונות, אבל הוא הזדקן והוא התעייף והוא מוקף באנשים הכי פחות מתאימים לניהול מדינה.
1: עוברים לכלכלה, בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז, כך הוא עדכן לפני זמן קצר. כתב היום ניצן כהן מוסר כי בשעה האחרונה נרשמות על...

0: להיות חדות בבורסה של 3% לעומת הדולר שצולל ב0.7%. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הציע שריון לעינב צנגאוקר, מפרסם לראשונה כתב היום אילי זילברברג.
1: מפלגת הדמוקרטים ויושב הראש שלה, האלוף במילואים יאיר גולן, מקיימים בימים אלה מגעים עם עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, לשריון ברשימת המפלגה לכנסת. כך אישור בכירים במפלגה להיום. על פי חוקת המפלגה, גולן יוכל לשריין את צנגאוקר במקום השני או במקום העשירי ברשימת המפלגה, אך בשלב זה השיחות עוד רחוקות משלבי קפיאת המיקום. מפלגת הדמוקרטי במסר, אנחנו לא עוסקים בשריונים עד אחרי הפריימריז. בעיניו סנגאוקר לא נמסרה תגובה, וזו תובה לכשתתקבל.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: חילין ורטר ובזור. רק המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

רק אהבה, רק אהבה, אהבה ראשונה. דודו אהרון פותח לנו את השעה השנייה, שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אתם על 101.5 הישיבה המזרחית שלנו, אנחנו 10 דקות בתוך השעה 4, עברנו את החדשות, עברנו הכל, ואנחנו כאן איתכם עם עוד שעה נוספת של מוזיקה מצוינת וגם עם בית המשכנתאות. בשעה הזאת גם נדבר עם רותם חן או עם ורד, נראה. בכל מקרה אתם צריכים לזכור שאם יש לכם איזושהי בעיה פיננסית, לא משנה איזו, כן? אז בית המשכנתאות זה הבית שלכם למשכנתה זולה, גם אם זאת משכנתה ראשונה, גם אם זה מחזור משכנתה, גם אם זה איחוד הלוואות. ואם הקיץ כבר כאן ואתם לא מצליחים לסגור את החופשה שלכם וצריכים לבחור בין חופשה שנתית עם המשפחה או להמשיך לשלם את להחזיר בזמן את ההחזר החודשי של המשכנתה, זאת נורה אדומה, כי זה לא אמור לבוא זה על חשבון זה. כי אם המשכנתה שלכם לוחצת, מכיוון שיש לכם גם את המשכנתה שלא בדקתם הרבה מאוד זמן, וגם ריבוי הלוואות, ומשהו חונק אתכם ולא מסתדר לכם כמו שנה שעברה, תעשו בדיקה. כוכבית 3943, בדיקה בחינם לגמרי. וגם המשך השירות הוא על בסיס הצלחה בלבד. זה אומר, אם לא הצליחו לחסוך לכם כסף, ולהוריד לכם החזרים חודשיים, ולהוריד ריביות, אתם לא משלמים כסף. אין דמי פתיחת תיק, אין סיכונים. יש רק הצלחה מובטחת, זה מה שהם מבטיחים לכם בבית המשכנתאות, ואתם יכולים גם לבדוק אותנו בכוכבית 3943. אם יש לכם נכס, החזרים סוגרים עליכם מכל כיוון, תעצרו שנייה ותקשיבו, כי עכשיו, אם יש לכם מצב של חוסר ודאות, וכל שקל אתם עושים חישוב לפה, לשם, תנו למומחים לעשות ולחסוך לכם הרבה מאוד כסף. אם יש לכם נכס, הוא יכול לעבוד בשבילכם. אז אם אתם בעלי נכסים והחזרים חודשיים על המשכנתא, הלוואות, מינוס, כרטיסי אשראי, הכל כבד, וזה מכביד עליכם ממש במצב של וואלה, מדיר שינה מהעיניים, עושים חישובים, כן יכבדו הורדה כזאת או אחרת, זה לא צריך להיות ככה, כן? תעשו סדר כלכלי חדש, תאחדו הלוואות להלוואה אחת עם החזר חודשי אחד שהוא ברור ונמוך, ואתם תפסיקו להיות עבדים של הבנק. שכר הטרחה לבית המשכנתאות הוא על בסיס הצלחה בלבד. אני חוזר ואומר את זה הרבה מאוד פעמים, כי שואלים אותי כאן בוואטסאפ כמה עולה לפתוח תיק וכאלו, ואני חוזר ואני אומר את זה המון. לא חסכתם, לא שילמתם. וזה מדובר גם על כאלו שהם מסורבי בנקים, גם כאלו שיש להם BDI שלילי, כאלו שנמצאים בתהליכי הוצאה לפועל. אל תרימו ידיים, אל תגידו נואש, יש פתרון, ולא ללכת לבנק לבד. כי צעד כלכלי חכם עושים עם ליווי מקצועי אמיתי, וחיסכון של אלפי שקלים בחודש על המשכנתה ועל ההלוואות. תעשו עכשיו סדר כלכלי, צאו מה שנקרא מעבדות לחירות ותעשו

0: את זה עכשיו, לא לשכוח לומר להם בבית המשכנתאות בכוכבית 3943 שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ובהצלחה לכם.
1: נחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד, כוכבית 3943.
0: טוב, עכשיו אני, תקשיבו, זה, זאת מחרוזת, שני שירים, מחרוזת קצרה שלא שמענו כאן המון זמן, וזה באמת, אני לא יודע, כל השירים שלו, של יואב יצחק, הם לדורות, לשנים. כמובן שני השירים האלו, אין לי מרגוע והואי לאהבה. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולנו, תגבירו ווליום. אם אתם בדרכים, לא לשכוח לנסוע לאט, בקבוק מים קרים, מזגן, כל מה שצריך. אבל אם אתם צריכים לצאת מהרכב, לבדוק את המושב האחורי, לא לשכוח שום דבר באוטו.

ממש עוד מעט אנחנו נדבר כאן עם רותם חן, המנכ״ל והבעלים של בית המשכנתאות, כוכבית 3943, אבל עכשיו... מקודשת!

0: מקודשת, וזה לכבוד בקשה שהגיעה לכאן אלינו לוואטסאפ. אם שאלתם את עצמכם מה הקשר, כאילו עכשיו מקודשת, התקדמתי ממך, אז כן, לרגל חתונות וכאלו שיש לנו עכשיו, וכן ירבו השמחות כל הזמן. כדי להפוך אתכם לאנשים הרבה יותר שמחים, אני רוצה לומר שלום ואחר הצהריים מצוינים לרותם חן, בית המשכנתאות, כוכבית 3943, המנכ״ל והבעלים. הלו רותם.
1: אהלן שרון, מה העניינים?
0: בסדר, מה העניינים אצלכם?
1: תורות טובות, לפני חצי שעה הורידו את ריבית בנק ישראל ב-0.25%.
0: וואלה, מה, בכמה?
1: ב-0.25%, אמנם זה לא הרבה, אבל זה כבר מבשר על מגמה.
0: יפה, יפה, יופי.
1: אבל זה לא אומר שאתה יודע, אנשים אומרים, אוקיי, הורידו את הריבית, הכל בסדר, דווקא עכשיו, דווקא...
0: לא, אבל רגע, אבל זה ישפיע לנו קצת על ההחזרים במשכנתה?
1: זה מינורי, מינורי מאוד. על כל 100,000 שקל בערך שחייבים, אתה יודע, במשכנתה, 0.25% משפיע על 20 שקלים בהורדת הוזלה בהחזר החודשי.
0: אוקיי.
1: זה לא הרבה.
0: גם משהו, אתה יודע מה, בוא, גם משהו, יאללה, לטובה.
1: זה מבשר על מגמה שזה טוב. ופה אנחנו גם נכנסים על התמונה, לעשות מחזור משכנתה ואיחוד הלוואות. בסופו של דבר, גם כשמורידים את הריבית ב0.25%, יש מגמה מסוימת, ככה אפשר גם לקחת מהבנקים בסופו של דבר ריביות הרבה יותר טובות, לקבל תנאים יותר טובים למשכנתה, לשלם פחות ובאמת לחסוך אלפי שקלים. אז אני שמח על הבשורה הזאת. אני אומר לכל המאזינים, תתקשרו אלינו לכוכבית 3943, נעשה לכם בדיקת התכנות בחינם, נקבל מכם את דוח יתרות המשכנתה, נבין מה אפשר למחזר, איך אפשר למחזר, כי גם החיסכון הזה של ה-20 שקלים הוא חיסכון, אבל אפשר יותר.
0: בטח שאפשר יותר. אתה יודע מה? מעבר לחיסכון, מעבר להכל, כשהעניין הפיננסי מדיר שינה מעינינו, שם צריך לעשות איזשהו בדק בית. כי אני תמיד אומר, משכנתה בא כדי לעזור לנו לרכוש את הבית ולהרגיש נוח ובטוח במקום הבטוח שלנו, בבית שלנו. כשאנחנו לוקחים איזושהי הלוואה, זה בא לעזור לנו בשביל איזשהו משהו. אבל כשזה הלוואה, ועוד הלוואה, ועוד הלוואה, ולא בדקו את המשכנתה, ויש כבר מינוס, ויש ריביות גבוהות, אפס, איך אפשר לומר את זה? משהו שם נתקע, משהו שם לא זורם, משהו לא כתמול שלשום. אז מה הם באמת צריכים לעשות כרגע?
1: זה באמת מה שאמרת, זה דבר מאוד מאוד נכון. אנחנו בהתחלה הולכים לבנק, רוכשים את הבית. קודם כל, כולם צריכים להבין, בית זה נכס כלכלי, אוקיי? מהבית, מהקירות, יש עליית ערך לבית, אפשר להוציא כסף, וקודם כל, גם אם זה לסגירת הלוואות, וגם אם בן אדם רוצה, אתה יודע, למנף את עצמו ולקנות בית נוסף ולהשקעה על הפנסיה, מה שנקרא.
0: אוקיי.
1: כל מה שצריך באמת לעשות לאנשים שמשלמים גם משכנתה, גם הלוואות, גם כרטיסי אשראי, גם מינוסים על העו"ש, במקום לקבל, לחכות לשיחת טלפון מהפקידה שיגידו לכם, יש לכם מינוס, אתם עוד שנייה בחריגה, בואו נעמיד לכם הלוואה חדשה, נסגור את המינוס, ושיהיה לכם עוד טיפה כסף לחופשת הקיץ, תעצרו את הכל עכשיו. אל תמשיכו בכדור שלג הזה, תתקשרו אלינו. אנחנו נבין את הסיפור, נבין בדיוק מה המשכנתה שלכם, כמה הלוואות, כמה אתם מחזירים, הבדיקה היא חינמית, נראה איך אפשר לשפר את התזרים שלכם משלילי לחיובי, איך אתם מצליחים לחסוך כסף והרבה. ואני שוב חוזר ועובר ואני מציין, אנחנו בממוצע הכי מינימליים חוסכים 4,000 שקל בחודש.

0: הקו, מה שנקרא, ולסלול לעצמכם דרך שהיא בטוחה יותר, נוחה יותר וטובה יותר בכל הנושא הזה, בכל הנושא הפיננסי. כי זה משהו שאתם אמורים לשפר בו את המצב שלכם, המצב המשפחתי, המצב הזוגי. זה משפיע על הכל. כסף משפיע על כל דבר.
1: אתה אומר דברים מה זה נכונים. בסופו של דבר, כשנכנס קצת בעיות ולחץ כלכלי, גם זה משפיע על המשפחה, משפיע על הזוגיות. באמת צריך רגע לעצור, אנחנו בבית המשכנתאות, זה לא רק שאנחנו עושים את המחזור ואיחוד הלוואות כדי להקל בהחזר חודשי, אנחנו גם נותנים ייעוץ כלכלת המשפחה כלול במחיר. כלומר, כשאתם תסיימו איתנו את התהליך של המחזור המשכנתא ואיחוד ההלוואות, אתם תתחילו תהליך שנקרא ייעוץ כלכלת המשפחה. איך ומה לשים...
0: איך לעשות את זה נכון.
1: איך לעשות את זה נכון, איך לא להיכנס לגירעון, בסופו של דבר, בית זה עסק לכל דבר. נכון. ולא כל אחד הוא איש עסקים. וצריך לדעת איך לעשות את זה.
0: אני מסכים איתך עם כל מילה, באמת עם כל מילה שאתה אומר. אז רותם, קודם כל תודה רבה על השיחה הזאת. בשעה הבאה, בנועלנו הרגיל, אתה תיתן לנו גם דוגמה למשפחה?
1: באהבה רבה.
0: אז מצוין. אז רותם חן, בית המשכנתאות, המנכ״ל והבעלים, כוכבית 3943, חבר'ה, לא לחכות. עכשיו, שמעתם מה רותם אומר לכם. הבדיקה היא, בדיקת ההיתכנות היא בחינם, והשירות על בסיס הצלחה בלבד. לא חסכתם, לא שילמתם, אין דמי פתיחת תיק, אין סיכונים מיותרים. כוכבית 3943, רותם, תודה רבה לך, ואנחנו נדבר בשעה הבאה.
1: תודה רבה,
0: יקרי. ביי, ביי.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: ואחרי שתעברו את התהליך, תוכלו לשיר חי כמו פרפר.

0: ליאור פרחי, זכרו לברכה, שר סמיר שוקרי, שיבדל לחיים ארוכים, כן, חי כמו פרפר. עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, נכון? כן, הנה, יושבת עליי פה עכשיו אביטל ריידר, לא סתם היא שולטת ביד רמה, כן, פה עם נבוטים וכאלו, אבל לא לדאוג, כשנחזור כמובן כהרגלנו עם שיר מפנק לאוזן, ובהמשך, יש לנו גם, אם אני לא טועה, אפילו הקדשה מיוחדת, וקיצור, תשארו איתנו, אל תלכו לשום מקום.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. גימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלת.
3: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שמתקיים היום באקדמית חמדת. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
9: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
10: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
1: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס.

0: אהלן, חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: אוצה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: איוני, מה שלומך יא איוני? כבנת?
3: מה עושים ככה? מה עושים ככה? יא איוני! היי, כפרה!
2: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות, בחיית רב.
4: משועממים לגמרי, פה אני אומר לך, אביגי. הבטחתי לכם פינוק או לא? אז גם ביווניתוש וגם בעבריתוש. סלוס ואורן חני מחרוזת אלינור.

היה... כן, זה לחזור קצת ככה לאחור, ואחורה בזמן. ואתם מכירים את המשפט הזה שאומר, אין על הישנים של אייל. אז זה הוביל אותי לאותה תקופה שאייל התחיל ושר את השירים אז של זוהר ושל ישי, כן, במועדונים. משם אני גם זוכר אותו ומכיר אותו, עוד מאז. אבל כאן כבר הוא לבד, צי אל החלון, עבודה משותפת שלו עם אתניקס, שמנפה אותו גבוה גבוה למעלה.

0: איי, איי, איי, טוב, מה יש לנו פה? או, פינת המקסימום שטויות במינימום זמן, אני רואה שהרון אהרון כתבנו, שאחראי לפינה הזאת, כן, הרון אהרון, מה איתך? מה יש לך? מה בפיך?
1: כן. כמו הענק מהבית של שוקי, עד הבית של בלדופי, מבלדופי, עד הבית של שיפטה, דרך עבדי לפוסטו, מפוסטו עד המכללה של גרשון, מגרשון דרך ה...
0: וואי וואי, חובה, איזה מזל שיש לנו אותך. נועה מסדרות מבקשת לשמוע את הומיה של יואב יצחק, שם ישבור גם אותך, נראה אם יהיה לנו אפשרות. גוד אפטרנון, סניר, קרן בן משה, ויקטור, ובתכן בדרכים. זה גוד אפטרנון של... אני יודע מי זה הגוד אפטרנון הזה, כן, זה המורה שלנו. המורה, אתם זוכרים על מה אני מדבר, נכון? לא? לא יודעים על מה אני מדבר. וואי, לא, בשביל זה אני צריך עכשיו לבדוק איפה זה נמצא וזה, ואז להשמיע לכם את Good Afternoon. טוב, אולי יש לי את זה פה ככה בזמין, בואו נראה.
2: Good Afternoon! תהריים טובים לכולם! Good Afternoon!
3: Good After Jaddati!
0: בדיוק, תגידי לו בדיוק את האמת.
2: חיים שלי! הלוואי והייתי יודע מה אמר, אבל בטוח זה משהו טוב, אז thank you, thank you, I love you, extra large.
3: Good after Jaddati, good after not.
2: You welcome.
0: זה good afternoon, המורה לאנגלית.
4: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
0: למה לא?
4: היחיד געגעתי? יאללה, בלגן.
0: ואנחנו מכאן נעבור לפרסומות ולחדשות השעה 5, מיד בתומן, כל הצוות במחי שרון סיאני, כאן תהיו איתנו. תהיו איתנו.

0: ריאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
1: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
5: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, שידור חי מצטדיון טדי בירושלים, החל בשעה 6 בערב עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 8:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. יום שלישי החל ב-6 בערב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים.

0: כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת אתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני בין השעות 12 ל-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפ כפוף לתקנון.
2: רדיו 101.5 FM גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
6: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!

0: יש לכם ביטוח, אבל אין לכם מראה. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על הבר ביטוחי.
1: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. השיגורים לעבר הצפון לא פוסקים. התראות מחשש של חדירת כלי טיס עוין הופעלו בשעה האחרונה בגליל העליון ובגליל המערבי. מוקדם יותר זהו בגזרה מטרות אוויריות חשודות שעבד עימן המגע, ועוד קודם לכן שגר חיזבאללה מספר רחפני נפץ שאחד מהם נפל בשומרה והנוספים נפלו במרחב צבאי סמוך לגבול לבנון. כלל האירועים מתוחקרים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר זעם על המדיניות בצפון ופנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת סיעתו.
2: הטרלול הזה חייב להיפסק. אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו, תתקשר לטראמפ, פוק אצלו על השולחן, צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש עד הזערני, אפילו יותר מכך, ולחזור למלחמה עצימה.
1: בשעה זו מובל למנוחות בבית העלמין הצבאי באילת סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, עוצבת עקבות הברזל. נהוראי נהרג בדרום לבנון כתוצאה מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. יהי זכרו ברוך. באיראן טוענים כי הופל כתבם בשעה האחרונה כהגדרתם מעל המפרץ הפרסי, זאת לטענתם באמצעות מערכת הגנה אווירית חדשה. ובמקביל למגעים עם טהרן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דורש מערב הסעודית, קטר ופקיסטן להצטרף להסכמי אברהם. מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
3: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה, אך מזהיר כי האפשרויות הן עסקה מצוינת לכולם או בכלל לא עסקה. לדבריו, בשיחות שקיים בשבת עם מנהיגים מסעודיה, איחוד האמירויות, קטר, פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן ובחריין, הוא הדגיש כי הסדרים איראן צריך להיות מלווה בהצטרפות רחבה להסכמי אברהם. טראמפ קרא במיוחד לסעודיה ולקטר לחתום מיד, וטען כי אם איראן תחתום על הסכם עמו, היא תוכל להצטרף גם בעתיד למסגרת אזורית רחבה. לדבריו, מהלך כזה יהפוך את ההסכם לאירוע היסטורי ויאחד את המזרח התיכון כלכלית ומדינית.
1: עוברים לכלכלה. לראשונה מאז חודש ינואר, בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
4: נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית במשק ברבע אחוז, והיא תעמוד החל מחודש יוני על 3.75%. משמעות הדברים היא שבנק ישראל מרגיש נוח כעת לקחת סיכונים, והוא מעוניין להאיץ את הצמיחה במשק, לעודד את הצריכה ולתמוך ולו במעט ביצואנים. הפחתת הריבית הותיר במשק בית ממוצע בישראל עד כ-500 שקלים מדי חודש, מה שיקל מאוד על היכולת של משקי הבית להתמודד עם יוקר המחיה ולו לתקופה הקרובה.
1: עכשיו תחסית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.

0: פרטר. פרטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
1: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
3: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
1: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

כמובן שגם בשעה הזאת אנחנו נדבר כאן עם רותם חן, המנכ״ל והבעלים של בית המשכנתאות, כוכבית 3943, אבל אנחנו נשקיע בכם במוזיקה מצוינת, יש לנו גם קלאסיקה ישראלית, זה יקרה בהמשך. ומה שחשוב שתזכרו כרגע, זה שאם אתם רוצים, יש לכם כרגע, מחכה לכם בדיקה בחינם לגמרי. הקיץ כבר עוד שנייה פה. אם אתם רוצים לא לעשות חשבון, אם ללכת לחופשה, לצאת עם הילדים לחופשה השנתית הרגילה שאתם רגילים, או לשלם את המשכנתא, כי מה לעשות, יש הלוואות ויש משכנתא ולא בדקתם, ויש מינוס ויש ריביות וכל כך הרבה דברים שלוחצים עליכם, אתם לא צריכים להיות שם, אתם לא צריכים להיות במקום הזה. כוכבית 3943, הבדיקה, בדיקת ההיתכנות היא בחינם לגמרי, והשירות כולו על בסיס הצלחה בלבד. זה אומר שאם לא חסכתם, לא שילמתם.

הבנתם את הרעיון הזה? שלא חסכתם, לא שילמתם? אז חברות חברים, עכשיו אם ככה אתם רוצים לעצור רגע ולבדוק ושיבדקו בעבורכם את האפשרויות ותקבלו גם עזרה, ייעוץ מקצועי והתאמה נכונה, יתאימו לכם את המשכנתא לפי הצרכים שלכם, לפי התנאים שלכם כרגע, וגם את אותן הלוואות ייקחו ויאחדו אותם אל תוך הלוואת משכנתא או איחוד הלוואות, יעשו לכם את זה או בתוך המשכנתא או איחוד הלוואות בנפרד. תנו להם לבדוק איך אפשר לתת לכם מקום לנשום, מה שנקרא נשימה כלכלית, ולשפר את כל התנאים פלאות. זה אומר להוריד החזרים חודשיים ולהוריד את הריביות, ואתם תוכלו ליהנות בקיץ הזה בראש שקט, אל תוותרו על מה שאתם רגילים לעשות בדרך כלל בכל קיץ, וזה הזמן לאיחוד הלוואות או מחזור משכנתא או גם וגם או כל הליך הבראה פיננסי שאתם צריכים, ובדרך הזאת גם לחסוך אלפי שקלים בחודש. אם אתם רוצים בדיקה בחינם לגמרי, כוכבית 3943, תחייגו אליהם, תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. אם שוב אני חוזר מזכיר לכם, זה לטובת כל אלו שממשיכים ושואלים אותנו בוואטסאפ. אם לא הצליחו לחסוך לכם כסף, אתם לא משלמים כסף. אוקיי? זה הסלוגן, זאת המטרה, וזה העניין כולו. לא חסכתם, לא שילמתם. אין דמי פתיחת תיק, אין סיכונים מיותרים, אין שום דבר. כוכבית 3943, ברגע הזה עכשיו

0: אתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף כל חודש. תעשו את זה לעצמכם עכשיו. בהצלחה.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: אז בשעה הקודמת גם היה לנו את מקודשת, נכון? הקצבי של שרית חדד לרגל עונת החתונות ואלו שמתחתנים, ולטובת כל אלו שעומדים לבנות בית בעזרת השם כשר ונאמן בישראל. אז הנה עומר אדם שלוקח שיר של יניב בן משיח במקור, שנקרא לי ינסה הלילה, ומבצע אותו לאלה ולאלה. לי קוראים שרון סיאני, אז אני מצוינה.

0: לילה שלי, לילה, כן, רוזת לילה שלי, הפרויקט של רביבו, קצת לנשמה, 25 דקות בתוך 5, זה הזמן, זה הרגע לומר שוב, שלום ואחר הצהריים מצוינים, אפילו לקראת ערב טוב לרותם חן, מנכ"ל ובעלים של בית המשכנתאות, כוכבית 3943, שלום רותם.
1: ערב טוב,
0: ערב טוב, ערב מצוין. עכשיו אנחנו ביקשנו ממך בשעה הזאת להביא לנו מקרה שפנו אליכם אנשים, אני רוצה לשמוע קצת על המקרה עצמו, לראות אם זה מקרה קלאסי של עוד משפחה או האם זה איזשהו מקרה קיצוני, כי אתם בעצם גם נותנים מענה לכאלו שהם מסורבי בנקים, BDI שלילי, וכאלו שנמצאים גם בתהליכים של הוצאה לפועל, שחושבים, אתה יודע, שזהו, אין, אני, נסגרו עליי השמיים, סגרו לי את כל הדלתות, אין לי מוצא.
1: נכון מאוד, נכון מאוד.
0: ויש פתרון אצלכם.
1: יש פתרון גם לכאלה שיש להם הוצאות לפועל, גם לכאלה שהם מסורבי בנקים. לכל בן אדם שיש לו נכס, יש פתרון. אפשר להוציא אותו מה שנקרא מהבוט. והכי חשוב, אחרי שמוציאים מהבוט, זה לדעת להתנהל תקין, ובליווי שלנו אנחנו מוציאים אותך מהבוט, מלווים אותך בצורה מאוד מאוד מסודרת, על מנת שתעלה מה שנקרא על דרך המלך, ולא תחזור אחורה. עכשיו אני אתן לך באמת דוגמה של, היום אני אתן לך עוד דוגמה של מקרה קלאסי,
0: אוקיי.
1: של אנשים באמת בני זוג בני 35, שניהם עובדי מדינה, הם זוג פלוס שלושה, כמו שאתה יודע גם לעובדי מדינה יש משכורות בסדר, אבל מעבר לזה יש להם סוג של בנפיט, אתה יודע שהם נותנים בין אם זה חופשות מוזלות, בין אם מזרבה.
0: התנאים שלהם, כן, התנאים מסביב הם משופרים, בוא נאמר ככה, כן.
1: הלוואות בריביות, אתה יודע, הלוואות חשקל מה שנקרא, וגם להם יש את ההלוואות האלה ולוקחים שזה נוגס מהתלוש. הם בסופו של דבר, אחרי ההלוואות של החשקל, הם היו מכניסים 24,000 שקל.
0: אוקיי.
1: ותבין, רק ההלוואות של החשקל, הם החזירו עליהם, שאני אומר חשקל, זה הלוואות דרך התלוש בעצם. זה הלוואות שהם החזירו עליהם 2,600 שקל, רק דרך התלוש. מעבר לזה היה להם עוד הלוואות. עכשיו, יש להם משכנתה על סך 680,000 שקל, שהם החזירו 7,200 שקל כל חודש על המשכנתה.
0: אז 7,000, נוסיף על זה את ה-2,000 ומשהו שקל.
1: רגע, זה לא, לא, לא, קודם כל זה המחזור, נתחיל אחד אחד.
0: אוקיי, אוקיי.
1: כן, אז על המשכנתה קודם כל, הם היו מחזירים 7,200 שקל, עשינו להם מחזור, וההחזר החודשי החדש שלהם הוא 4,950.
0: יפה, יפה, אוקיי.
1: כבר על המשכנתה, כמו שאתה שם לב, חסכנו 2,250 שקל. אוקיי, עכשיו, מעבר לזה, היה להם הלוואות, של 350,000 שקל, שבתוך ה-350,000 שקל יש את ההלוואה דרך התלוש, מה שאמרתי, שהם החזירו עליה 2,500 שקל.
0: אוקיי.
1: אוקיי? אז ההחזר הכולל, כולל ה-2,500 שקל, בעצם על ההלוואות, היה 5,800 שקל. לקחנו להם את כל ההלוואות, הוספנו להם עוד סכום של כ-80,000 שקלים לסגור את הכרטיסי אשראי ולסגור את המינוס. סך הכל, הם מחזירים היום על הסכום הכולל, אחרי לאחר ניקוי ההלוואות,

0: אור, לכל הדברים האלו פתאום התפנה להם איזשהו משהו.
1: מה שהכי חשוב, לפני כל מה שציינת ואתה צודק ב-100%, הכי חשוב זה לא להיכנס למינוס. יש נועל כזה במדינת ישראל שבנק נותן לך מסגרת של 10,000, של 20,000, ומבחינת האנשים, אוקיי, גם אם אני בן מינוס, אני במצב אפס, וזה לא נכון.
0: רותם, אתה רוצה שאני אגלה לך משהו? אתה יודע כמה אנשים אומרים, אני כבר חי עם המינוס הזה כל כך הרבה זמן?
1: שזה טעות, כי אתה
0: משלם... מה זו טעות? הכי טעות הכי חמורה בעולם.
1: כסף, אתה משלם המון כסף בריביות, אנשים לא מסתכלים על זה. אתה יודע, גם כשאני עושה לך עכשיו חישוב, אני אומר לך שההחזר החודשי שלהם, הוא היה 5,800, אני לקחתי רק את ההלוואות. כן. לא חישבתי פה את הריביות על המינוס שכל חודש הם משלמים, לא חישבתי פה את השלומי הכרטיס אשראי. אתה בסופו של דבר מגיע למצב שאתה מתנהל תקין, ואין דבר כזה יותר להיכנס למינוס. אין דבר כזה. אתה יודע איך להתנהל נכון, איך לחסוך אפילו, ולא להיכנס לחריגות ולהגיד, אוקיי, בסדר, הבנק נתן לי לחרוג מהאפס, אני יכול להגיע למינוס 10,000 שקל, זה חלק, כמו שאתה אומר, חלק מהחיים שלי.
0: כן, איזה דבר, זה משפט נוראי אגב, משפט נוראי, זה לא חלק מהחיים שלכם. זה כמו בן אדם, זה כמו שבן אדם יש לו איזשהו כאב, התרגלתי יכול להגיד, לא, לך תטפל בזה. כמו שמטפלים בכאב בגוף פיזי, ככה מטפלים גם בכאב הזה, של מה שנקרא כאב פיננסי, וזה מדובר עכשיו, יש לכם את הצ'אנס לעשות את זה בצורה הכי חלקה, הכי בטוחה והכי יציבה. כי אם לא הצליחו לחסוך לכם כסף, גם לא שילמתם כסף. והבדיקה היא בחינם. כל השירות עצמו של בית המשכנתאות בכוכבית 3943 הוא על בסיס הצלחה בלבד. זה אומר win-win situation על מלא אבל. אוקיי?
1: נכון מאוד.
0: כוכבית 3943, חברות חברים, תעשו טובה לעצמכם. לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. רותם, נעמת לי כתמיד. תודה רבה לך, יקירי.
1: תודה.
0: ונדבר כאן גם במהלך כל השבוע. תודה, יקירי. ביי.
1: תודה, יקר.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.

0: עומר אדמים עד בליבי, 34 דקות בתוך חמש. עכשיו, טוב, צריכים לצאת לפרסומות, כן. אז נצא לפרסומות בקטנה ונחזור מיד עם קלאסיקה. והאמת היא שיש לנו היום ככה לחזור איתכם לעבר, וגם שירים מהעבר שקיבלו ככה ביצוע מחודש. קיצור, שווה לכם להישאר.
1: אל תעשה הרבה פרסומות, פחות שאני אהנה קצת ממוזיקה.
2: עולה על המוזיקה הזאת.
3: שיש עכשיו פרסומות.
4: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
4: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שמתקיים היום באקדמית חמדת. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
15: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
18: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנת

0: כבר, זה אוטודיל, אודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 ל-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: הישיבה המזרחית קון קון שרון סיאני
2: קצת פינוק עם חזרה לאחורה אחורה בזמן איציק הלאה איזה מאמי איזה מאמי אימא לה אלו לצחי חדי שמסכים שהזמן טס כן אתה צודק לגמרי אלו גם לנבה גולדברג אני מבסוט שאתם מבסוטים, ולא לכל המאמים למי...

איי, טוב, זהו זה, כן, צריכים לחתום ולהגיד תודה רבה וענקית לכל העוסקים במלאכה. אז תודה רבה גם לאישי לוי על מחרוזת לינדה לינדה. תודה רבה לרותם חן, בית המשכנתאות, כוכבית 3943, שדואגים לכם כרגע לבדיקה בחינם ושירות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943, אם אתם צריכים שיעשו לכם, יעזרו לכם לעשות סדר בכל ההחזרים החודשיים שיש לכם, גם משכנתה, גם מינוס, גם הלוואות, הכל כולל הכל, ויעשו לכם מה שנקרא סדר כלכלי חדש, ויעזרו לכם ממש לצאת מהברוך הפיננסי הזה. כוכבית 3943, אתם יכולים לחסוך בדרך הזאת הרבה מאוד כסף כל חודש ולתכנן נכון את העתיד שלכם. אז אל תשכחו לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. תודה רבה לכל הצוות שלנו, מועצת ביטול השנת, ציב גני גלאזר, דודי דודרי, יומר הג'ינג'י, אלצ'קו, אידומינור, גלב, ג'וני. תודה רבה גם לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובלי, לישך השמח שהוא עצוב, וישחק יעקב אלו, יצוק יעקבוב שלנו, אפרת גוטה גוויטה, אפיק ליאור, אדיר שני שני שני, אין בל כהן בן עמי, לילך נגיד. תודה רבה לכם, אהובים ואהובות שלי, על המפגש היומי הזה, ועשיתם לי טוב בלב. תודה רבה לריבון העולמים שנתן נותן מאיתנו ולא בנעימים. נשמור לנו על כל חיילנו. נשלח רפואה שלמה לכל מי שצריך ותנחומים למשפחות שצריך. ובשרנו בבשרות טובות. מעשים טובים. מכאן אני שולח קודם כל הרבה הרבה מזל טוב לשאול שחוגג בר מצווה. אנחנו באים, מגיעים לחגוג לך בר מצווה בכפר מימון. אל תדאג, ג'וני כבר בדרך, אני בדרך. מעשים טובים, רק דברים טובים. המשך ערב קסום, נפלא, יפה, שווה ומגניב. תשמרו על עצמכם, תהיו טובים, תחשבו טוב, תכוונו לטוב. אינשאללה שכולנו נזכה לקבל ולתת אך ורק בטוב. מחר אותו מקום, אותה שעה, כאן ב-101.5 בישיבה המזרחית שלנו.

0: זהו זה, לי קוראים שרון סיאני, נשיקות, ביי. הנה הנה הנה הנה הנה הנה הנה הנה
1: חסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
3: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים.

0: אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
1: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, שידור חי מצטדיון טדי בירושלים, החל בשעה 18:00 עם משדר פרי-גיים, שידור המשחק החל מהשעה 8:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. יום שלישי החל ב18:00, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל בן עמי.

0: כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד, צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות, והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
10: 101.5 FM. חוסכים לכם במשכנתה.
11: בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
12: רכב מליסינג, זה אוטו דיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטו דיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטו דיל. אודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני בין השעות 12 ל-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון. אוטודיל.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
1: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
3: ג' חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
4: מה ילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת?
5: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
16: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
17: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט אמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו, כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
18: רכב מליסינג זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריז

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תנצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

0: כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי.

0: יפה לך, תוך שנתיים נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
4: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.

0: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: ג' חיון. עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. ג' חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום.

0: פרסום שפות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
1: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
6: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
8: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ולא...

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.